0: Ej, hvala vam puno, super.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

čežnja u glasu bit će moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava ponudi mi usne ko vino mlado stvorimo nova sjećanja.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Čitamo knjige.
5: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
4: Premijerno, petkom u 16 sati.
5: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
4: Reprizno, utorkom u 16 sati.
5: Čitanje je i traganje za smislom.
4: Čitamo knjige. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Teška situacija je na požarištima u našoj zemlji. Već danima borbe traju da se uz visoke temperature i vjetar požar ne proširi sa šumskih planinskih područja na sela oko Konjica. Mještani pozivaju da se angažuje više na gašenju požara koji predstavljaju opasnost za domaćinstva i ljude osim za prirodu.
0: Sa vatrenom stihijom bore se i u naselju Kopači kod Novog Goražda, gdje se vatra proširila i zahvatila šumu iznad naselja i približila se trafostanici, a zaprijetila i kućama. Prijeti da se približi minskom polju. Požar su gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda.
2: Šumski požar u opštini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč. Nepristupačan teren otežava borbu sa stihijom, kao i nedostatak odgovarajuće opreme. Nemar pojedinaca najvjerovatnije uzrok požara i devastacije dragocjenog šumskog resursa. Haris Mešić, pomoćnik upravnika pri podružnici Šumarije Bosanski Petrovac, Unsko-Sanske šume, i Jovan Kuburić, diplomirani inženjer šumarstva u upravi za šumarstvo Unsko-Sanskog kantona.
3: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošnje stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem, i problem će se multiplicirati. Danas su ovdje svi praktično se odazvali našem apelu, ne samo Unsko-Sanske šume, podružnica Šumarija Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski most, GMO, već i predstavnici Kanton uprave za šumarstvo, predstavnici Šuma Republike Srpske, Šumsko gazdinstvo Drinč, Civilna zaštita Bosanski Petrovac, Klub ekstremnih sportova Crni vrh iz Bosanskog Petrovca i mnogi drugi građani.
4: Ova situacija je splet više okolnosti. Pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale, zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoj listinac je jako suvo ostavlja. Treća stvar je, ovo je kraški teren na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji. Požar se uvukao ispod površine zemlje.
2: Federacija Bosne i Hercegovine dobila je novi pravni okvir za elektronski novac. Zakon o elektronskom novcu stupio je na snagu ovog mjeseca, a njime se prvi put detaljno uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima, kako se štite sredstva korisnika, te na koji način takve usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, ali i javni poštanski operatori. O detaljima novog zakonskog rješenja za Federalni radio govori Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
5: Ovaj zakon o elektronskom novcu suštinski prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine sistematski uređuje izdavanje i korištenje elektronskog novca, uključujući naravno licenciranje izdavaoca, uslove njihovog poslovanja, nadzor, što je izuzetno bitno, i zaštitu korisnika, odnosno evo da kažemo imalaca elektronskog novca. Elektronski novac dakle nije kriptovaluta, i to je vrlo, vrlo bitno naglasiti, obzirom da se često u javnosti ova dva pojma poistovjećuju. Dakle, elektronski novac nije kriptonovac, nije stvaranje neke nove vrste novca koji zamjenjuje konvertibilnu

0: Dakle, konkretno se radi o novčanoj vrijednosti koja je digitalno pohranjena i koju izdavalac, licencirani izdavalac elektronskog novca mora moći isplatiti, odnosno otkupiti od imalaca. Zakon suštinski omogućuje da elektronski novac, pored banaka, izdaju i druga društva koja ispunjavaju propisane uslove, odnosno koja dobiju dozvolu agencije za bankarstvo, kao što su recimo mikrokreditna društva, posebna društva za izdavanje elektronskog novca, i tako dalje. Dakle, suštinski ovaj zakon otvara prostor za razvoj fintech tržišta, za razvoj novih platnih rješenja pod naravno regulatornim nadzorom, ali omogućava da se u Bosni i Hercegovini razvijaju nove moderne platne usluge.
1: Slijede dvije vijesti iz svijeta. Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,7 koji je pogodio Indoneziju porastao je na najmanje 47, dok je više desetina ljudi povrijeđeno, a urušene su stotine objekata, saopštile su indonežanske vlasti, upozorivši da bi broj žrtava mogao biti veći.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da je ponovno otvaranje Hormuzskog mareuza prioritet. On je ocijenio da produžena obustava plovidbe kroz taj strateški plovni put nije ni u čijem interesu.
3: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj polufinalnoj grupi zauzela treće mjesto s vremenom 2 minute 9 sekundi i 65 stotinki, što je u ukupnom poretku bilo sedmo vrijeme i sasvim dovoljno za finale. Još jednom se pokazalo da je ovo omiljena disciplina za 20-godišnju Mostarku, jer je na prethodna dva evropska prvenstva osvajala zlato i srebro, a na svjetskom prvenstvu 2024. godine u Dohi bila je bronzana. Finale utrke 200 metara delfin je na programu večeras od 18:47. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u kvalifikacijama, dok je naš plivač Arijan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. Naša najbolja biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. BH biciklistkinja je preuzela vodstvo odmah nakon starta i do kraja utrke ga je uvjerljivo držala. Bila je to njena najubjedljivija pobjeda na Balkanskim prvenstvima i ukupno šesta titula.
4: Prasita sam što sam šesti put osvojila titulu Balkanske prvakinje i šesti put obukla dres Balkanske prvakinje. Najviše sam sretna jer je sistem mentalne i fizičke pripreme Amara Njemčevića ovoj godini pokazao najveće rezultate, jer smo imali mnogo povrijeda i zaista teške utrke, ali svaki put odličnu formu.
3: Leilu Njemčević sada očekuje nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji 12. septembra. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u borbi za treće mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održavalo u Sjevernoj Makedoniji. Nakon teškog poraza od Islanda u polufinalu, izabranici selektora Slaviše Ožegovića se nisu uspjeli oporaviti i reprezentacija Estonije je to iskoristila, slavivši sa prilično ubjedljivih 83-67. U prvom poluvremenu je to bila izjednačena utakmica, ali u drugom dijelu dominacija Estonaca, koji su ovom pobjedom izborili plasman u A diviziju, dok je naš tim ostao za korak kratak. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Mako Merović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 12 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Prvo mjesto je osvojila Hrvatska, savladavši u finalu Island 69-67. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Putevi.
6: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih

0: vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Duljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Lejla Hođić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
6: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
7: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
8: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
7: Kupres,
9: Trnovo,
7: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza,
9: Maglaj,
6: Orašje, Drvar,
7: Vitez, Polovo, Tomislavgrad,
6: Srebrenik,
7: Tešanj,
6: Busovača,
7: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
6: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
8: Sapna, Čelić, Teočak,
7: Međugorje, Kalesija.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, lijep pozdrav vam uz ovo nedjeljno jutro. Želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, svih naših gradova. Ukoliko ste van granica Bosne i Hercegovine, ne zaboravljamo na vas. Pratiti nas možete i uz naše aplikacije Federalna BA, uz naš portal federalna.ba, gdje imate opciju i mogućnost biti uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vama uz ovo nedjeljno jutro. Znate da subotom i nedjeljom vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine tokom ljeta emitiramo od 7 sati i 20 minuta nakon naše jutarnje hronike pa se do 9 sati, a radnim satima od 6 sati i 30 minuta pa također sve do 9 sati. Nedjelje je, nedjeljom emitiramo i naše priče. Ljeto na Federalnom, kao što emitiramo i televizijsku emisiju Ljeto na Federalnoj. Stoga će nam se danas pridružiti i reporteri Federalne radiotelevizije uz detalje emisije koju danas možete u programu Federalne televizije pratiti u poslijepodnevnim satima, ali i u poslijepodnevnim satima naša emisija Ljeto na Federalnom, naše priče. Uz jednu mudru koju je ispisalo slovo o nama, o našim životima, o našem življenju. Mi vam želimo lijepo i ugodno jutro. A ovo mudro slovo će kazati: nemoj trčati za onima koji odlaze od tebe. Nemoj moliti za njihovu pažnju, ljubav, ni za prisutnost. Ponekad je najhrabriji oblik ljubavi upravo trenutak kada prestaneš zadržavati ono što tebe više ne bira. Postavi granice, ne zato što ti nije stalo, već zato što napokon razumiješ koliko vrijediš. A kažu oni, kada kažu da nisu imali ili nemaju vremena za tebe, to mogu mačku o repu zakačiti, jer za ono što je uistinu važno uvijek pronađemo barem trenutak. Pusti to da ode od tebe bez gorčine, jer ko želi biti uz tebe, neće te tjerati da ga zadržavaš. Ostaće slobodno, bez molbe i bez uvjeta, a to je ono što ti je potrebno. Mudra Benci uz njegovo pero i vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da provedemo ugodno ovo nedjeljno prijepodne u Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

svojoj sobi u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno.
2: U našoj zemlji bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
3: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Strmica, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Velika Klača.

Francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. rođen je 1845. Pronašao je proces fotografiranja u prirodnim bojama. Konstruirao je kapilarni elektrometar i zasnovao princip održanju elektriciteta. Na ostrvu Visu u Drugom svjetskom ratu 1944. godine nastavljeni su pregovori Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbjegličke jugoslovenske vlade, koja se obavezala da Narodno-oslobodilačkoj vojci Jugoslavije prepusti svu silazničku pomoć, raspusti oružane snage u inostranstvu i javno se odrekne Draže Mihajlovića i četnika. Pristala je i da u sastav bude uključena ratna mornarica bivše Jugoslavije, koja se nalazila na Malti pod upravom savezničke flote. Na današnji dan 1953. godine u Iranu je pokušan državni udar i šah Reza Pahlavi je pobjegao iz zemlje, ali nakon tri dana premijer Mosaddegh srušen, a šah se vratio na prijesto uz angloameričku pomoć. Američki filmski glumac mađarskog porijekla Bela Blaško, poznat kao Bela Lugosi, tumačni za uloga Drakule u filmovima Strave, ali se iskazao i kao vrstan komičar, umro je 1956. godine. Ostaje u sjećanju i njegovi filmovi Drakula, Ubistvo u ulici Morž, Poljubac smrti, Drakulina kćerka gorila, te Invazija kradljivaca leševa. Američka pjevačica i glumica Madonna, Louise Veronica Ciccone, rođena 1958. godine, jedna od najpopularnijih pjevačica krajem 20. vijeka. Na današnji dan 1973. umre američki mikrobiolog Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 52. Nagradu je dobio za pronalazak prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin, a napisao je autobiografiju Moj život s mikrobima. Američki muzičar, pjevač Elvis Presley, kralj roka, izuzetno popularan 50. i 60. godina 20. vijeka, umro je 1977. godine. Prodao je više od 150 miliona ploča i igrao u 20 filmova. Umro je u 42. godini života. Pisac Duško Radović, jedinstvena medijska ličnost, vrstan dječji pisac, umro je 1984. godine, radio u listovima Pionir, Kekec, Politarac. Ostaje u sjećanju i njegove zbirke pjesama Poštovana djeco, Smiješne riječi, Potom pričam ti priču, dramska djela Tužibaba, te televizijska serija Na slovo, na slovo. Uprkos optužbi za teške izborne prevare, Belager je sedmi put stupio na dužnost 1994. godine kao predsjednik Dominikanske republike. Godinu nakon toga, 1995. na referendumu odgođenom dva dana zbog uragana, građani Bermuda su glasali da ostane britanska kolonija. Na današnji dan 1996. Sarajevski aerodrom ponovno je otvoren za civilni promet nakon što je nekoliko godina bio zatvoren. Dio polovne opreme doniran je aerodromu, sanirana je sortirnica i pretvorena u improvizirani terminal. Radnici su nakon kratke obuke u Turskoj zauzela svoja dugo očekivana radna mjesta i polako je sve krenulo naprijed da bi se Sarajevski aerodrom konačno otvorio za civilni promet. 2007. godine u zemljotresu jačine

0: priče i dobra atmosfera. Jedo na Federalnoj. Jedne priče, prirodne ljepote. Jedo na Federalnoj.
1: Ljeto na Federalnoj u poslijepodnevnim satima svake nedjelje uz program naše federalne televizije. Lonce će kazati putovanje od 1000 milja počinje prvim korakom. Ono je o kome smo nedavno govorili iz svijeta bajki Hans Christian Andersen. Kaže putovati znači živjeti. Putujući živi i reporter federalne televizije, to je Isan Albantić, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Dobro jutro svim slušateljima programa Federalnog radija. Lijep pozdrav iz Očevije, malog sela nadomak Vareša, koje je ponovo postalo mjesto susreta tradicije, dobrih domaćina i vrhunske hrane. U ovom jedinstvenom selu ispod planine Zvijezda održava se 10. jubilarna pekijada, što je naravno povod našeg dolaska. To je međunarodno takmičenje u pripremi jela iz prsača, koje je tokom protekle decenije preraslo u nešto mnogo više od gastronomskog događaja. Organizatori ovog takmičenja su mjesna zajednica Očevija i udruga Ekokultura Vareš, a ono što ovu manifestaciju čini posebno nije samo takmičenje u pripremi hrane, nego i druženje u prirodi, razmjena iskustava i recepata, ali i želje da se sačuvaju običaji koji su se ovdje prenosili generacijama. Takmičenje, odnosno pekijada, počinje okupljanjem ekipa u jela i idu pod peku, čemu se mi naravno najviše radujemo. Ekipe će dobiti po 3 kg teletine, ugalj i pripremljeno ložište, naravno i prostor za rad. Jelu se tradicionalno dodaju krompir i povrće, ali i tajni začini koje svaka ekipa pomno čuva, jer može biti odlučujući za pobjedu. 37 ekipa iz Bosne i Hercegovine, ali i regije iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Češke. A ako još niste stvarno odlučili kako da provede dan vikenda, možda vam je najbolja opcija da se sada spremite i uputite u prirodu, gdje možete dobro jesti i lijepo se odmoriti. Stvarno Očevija jeste idilično mjesto za odmor, uz ambijent planine i rasutih potoka koji hrane dušu. Naravno, kada govorimo o Očeviji, gotovo je nemoguće ne spomenuti ono po čemu je ovo selo poznato, daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Ovdje i danas rade posljednje tradicionalne kovačnice u Europi koji koriste vodeni pogon. Snagu vode pretvaraju snagu velikih čekića, baš kao što se radilo stoljećima. Kovači ovdje ne izrađuju samo predmete za neke muzejske vitrine ili neke stvari koje će stajati sa strane. Naprotiv, i danas kuju sačeve, motike, lopate, ašove, potkovice i druge alate koji se koriste u domaćinstvima i koji su se koristili u domaćinstvima stotinama godina. Svaki komad željeza prolazi kroz ruke majstora, a ne kroz neku fabričku proizvodnu traku. Upravo zbog toga njihovi proizvodi imaju posebnu vrijednost, ne samo kao alat, nego i kao svjedočanstvo jednog zanata koje odoljeva vremenu. Zato se nadam da će pekijada još jednom podsjetiti na to da se tradicija ne čuva samo pričama, nego i s ljudima koji žive tu tradiciju. A upravo su očevijski kovači najbolji dokaz toga da se u 21. stoljeću mogu sačuvati zanati koji su oblikovali historiju ovih prostora. Tako da pozivamo sve da dođu i da osjete atmosferu ovog predjela Bosne i Hercegovine. Više o tome kako je protekla pekijada i ko je pobjedio možete otkriti u emisiji Ljeto na Federalnoj 16. augusta u nedjelju. Naravno, tu su i brojne druge teme iz gradova Bosne i Hercegovine koje vam mogu dati ideju šta posjetiti, gdje jesti i kako se najbolje odmoriti.
1: Ono što vas želim zamoliti kada već jeste u Varešu da uputite i pozdrav Udruženju žena Zvijezda koje djeluje u Varešu, s obzirom na to da su nam često imali priliku i gostovati i prenijeti priče o tom dijelu Bosne i Hercegovine, a vama i ekipi Federalne televizije želimo ugodan boravak u Varešu.
2: Hvala velika, prijatno.
1: Hvala i vama, naš gost, reporter Federalne televizije bio je Isan Albantić. Od ponedjeljka do petka emitiramo naše radijske emisije Ljeto na Federalnom nakon vijesti u 10 sati, ali i nedjeljom naše priče o Bosni i Hercegovini.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U okviru druge večeri 32. Sarajevo film festivala u Narodnom pozorištu, britanska glumica Emily Watson primila je počasno srce Sarajeva. Priznanje je dočekala veoma emotivno. Watson je nagradu preuzela iz ruku bivšeg direktora SFF-a Mirsada Purivatre uz veliki aplauz i ovacije publike. Glumica je tokom uručenja nagrade naglasila da je svoju djecu dovela u grad jer Sarajevo, kako je rekla, ima posebno duhovno srce. Počasno srce Sarajeva uručeno je i slavnom meksičkom glumcu Diego Luni. Priznanje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Govoreći o filmu koji je režirao i koji je sinoć prikazan publici pod naslovom Usta puna pepela, Luna je rekao da je film o onima koji odlaze, ali i onima koji dočekuju. Jer kada nekoga dočekamo, pokazujemo ko smo. Vi ste definitivno pokazali ko ste u Sarajevu. Vratit ću se kući i reći svima da moraju doći. Način koji dočekujete je tako poseban, poručio je Luna. Izrael nastavlja bombardovati Južni Liban, ubivši najmanje 11 ljudi u najgorim napadima od primirja postignutog pod američkim posredovanjem u junu. Arapska liga osudila je izraelske napade na Liban, nazvavši ih opasnom eskalacijom koja prijeti da će uništiti sve napore usmjerene na rješavanje tekućeg problema. Izraelske politike i prakse, dodaju iz Arapske lige, očito razotkrivaju namjere okupacije da produži sukobe, ometa pregovore i nametne novu stvarnost na terenu koja je potpuno neprihvatljiva i odbačena. Također upozoravaju da bi se sukob mogao proširiti ukoliko međunarodna zajednica, a posebno Washington, ne zaustave izraelski ratni stroj i ne prisile ga da se pridržava rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Teheran nastavlja razgovore sa Omanom o brodskim rutama u Hormuškom reuzu, ali upozorava da će ponovo otvaranje plovnog puta zavisiti o tome hoće li Sjedinjene Države poštivati memorandum o razumijevanju potpisan u junu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je američki senat da donese zakon o prestanku pomjeranja satova tokom promjene ljetnjeg i zimskog računanja vremena. Senat mora što prije da glasa o zakonu o prestanku pomjeranja satova. Više sunca kasnije u toku dana je bolje, uključujući borbu protiv kriminala, rekao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži. Dodao je da je još važnije da ne bude više smiješnog pomjeranja satova dva puta godišnje, sa svim poremećajima i haosom koje to izaziva. Južnokorejska vojska je ispalila hice upozorenja nakon što se grupa sjevernokorejskih vojnika prešla međukorejsku kopnenu granicu, primoravši ih tako da se vrate na svoju stranu. Više sjevernokorejskih vojnika prešlo je u vojnu liniju razgraničenja u zoni istočnog fronta tokom prošle nedjelje, što je dovelo do ispaljivanja hitaca upozorenja, a u skladu sa operativnim procedurama vojske, navodi i vladin izvor, a prenosi agencija Yonhap. Među 72 ljudi koji su poginuli kada se ove nedjelje na jezeru Kariba u Zimbabveu prevrnuo preopterećeni trajekt, nalazilo se i 18 djece, saopštila je lokalna policija. Trajekt se je prevrnuo u utorak na jezeru zbog velikih talasa.
2: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj polufinalnoj grupi zauzela treće mjesto s vremenom 2 minute 9 sekundi 65

0: stotinki, što je u ukupnom poretku bilo sedmo vrijeme i sasvim dovoljno za finale. Još jednom se pokazalo da je ovo omiljena disciplina za 20-godišnju Mostarku, jer je na prethodna dva evropska prvenstva osvajala zlato i srebro, a na svjetskom prvenstvu 2024. godine u Dohi bila je bronzana. Finale utrke 200 metara Delfin je na programu večeras od 18:47. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini Iman Avdić ostala je bez plasmana u polufinale zauzevši 25. mjesto u kvalifikacijama, dok je naš plivač Arjan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. Naša najbolja biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. BH biciklistkinja je preuzela vodstvo odmah nakon starta i do kraja utrke ga je uvjerljivo držala. Bila je to njena najubjedljivija pobjeda na balkanskim prvenstvima i ukupno šesta titula.
1: Presreta sam što sam šesti put osvojila titulu balkanske prvakinje i šesti put obukla dres balkanske prvakinje. Najviše sam sretna jer je sistem mentalne i fizičke pripreme Amara Njemčevića ovoj godini pokazao najveće rezultate, jer smo imali mnogo povrijeda i zaista teške utrke, ali svaki put odličnu formu.
0: Leilu Njemčević sada očekuje nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji 12. septembra. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u borbi za treće mjesto na evropskom prvenstvu B divizije koje se održavalo u Sjevernoj Makedoniji. Nakon teškog poraza od Islanda u polufinalu, izabranici selektora Slaviše Ožegovića se nisu uspjeli oporaviti i reprezentacija Estonije to iskoristila, slavivši sa prilično ubjedljivih 83-67. U prvom poluvremenu je to bila izjednačena utakmica, ali u drugom dijelu dominacija Estonaca, koji su ovom pobjedom izborili plasman u A diviziju, dok je naš tim ostao za korak kratak. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Mako Merović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 12 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Prvo mjesto je osvojila Hrvatska, savladavši u finalu Island 69-67. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.

Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz Izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu.

0: priče i dobra atmosfera. Jedo na Federalnoj.
1: 8 sati i 15 minuta govorili smo o našim radijskim i televizijskim emisijama. Radijsko ljeto, ljeto na Federalnom od ponedjeljka do petka nakon vijesti u 10 sati, s tim da nedjeljom emitiramo u poslijepodnevnim satima i naše priče, priče o gradovima u Bosni i Hercegovini. Zadovoljstvo mi je ponovno što Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ove nedjelje putuje zajedno sa reporterima Federalne televizije. Jer kako reče i jedno mudro slovo, svakoga jutra mi se probudimo da bi krenuli na novo putovanje, a njegova dužina je razdaljina između jutra i noći, a onda mi odmaramo do sljedećeg jutra. A kada se probudimo, tražimo bilo šta što nam može pomoći da nastavimo svoje putovanje. Putuje naš kolega Oliver Bevanda, kome želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, Aida, dobro jutro vama i dobro jutro svim našim slušateljima. Tako je, moje putovanje ovoga jutra je u Posušju. Nalazim se ovdje, možemo slobodno reći, na jugozapadnom dijelu naše zemlje, gdje ćemo u popodnevnim satima donijeti jedne lijepe priče, jednu plejadu dobre energije iz Posušja. Pričat ćemo onako o turizmu, iako Posušje nije neko mjesto koje vam prvo padne na pamet u Bosni i Hercegovini kada je turizam u pitanju. Mi ćemo razuvjeriti naše slušatelje, odnosno gledatelje, da to i nije tako, da mogu doći u Posušje i vidjeti dosta toga. Nakon toga ćemo se družiti sa jednom klapom koliki je utjecaj zapravo Dalmacije na taj dio Hercegovine. Govori činjenica da dosta klapskog napjeva je usađeno u Hercegovini. Što se tiče nas, mi se ovdje grijemo na ugodnih 23 Celzijeva stupnja u Posušju. Meni kao Mostarcu je to jako, jako ugodno, moram priznati. Današnja dnevna temperatura će ići do nekih 30 stupnjeva. Slobodno možemo reći da je ovo onako malo jutro kada se Posušje kasnije budi, budući da je jučer bio blagdan Velike Gospe, ali i dan grada, tako da je sinoć ovdje u Posušju bilo jako ludo, puno svirki, puno koncerata, onako do kasno se ostalo, možemo slobodno reći, tako da ova nedjelja je ipak malo sporija nego bilo koja druga u godini. Međutim, popodne nas očekuje onako naša emisija Ljeto na Federalnoj, gdje ćemo pokazati da u stvari Posušje ima što ponuditi našim gledateljima i da svakako ako su u prolazu ili namjenski dođu u ovaj dio Bosne i Hercegovine.
1: Ono što želimo, da, uz zadovoljstvo, Oliver, što ste iz Mostara došli u Posušje, a što smo i mi nedavno govorili o onome čije su oči natapale se ljepotom Posušja, fra Grgo Martić, Franjevac, sakupljač narodnih pjesama, pjesnik, kulturni i politički djelatnik, dosta toga je kao spis ostavio i nama, uz brojne spomenike i znamenitosti koje će vaše oči, kako su to oči i fra Grge Martića, promatrale u Posušju, a što ćemo imati priliku u našim kamerama zabilježiti i pratiti danas u poslijepodnevnim satima uz naše Federalno ljeto. Olivere, želim da uživate u svakom trenutku uz našu televizijsku ekipu i pozdravite se naše kolegice i kolege. Želimo vam i sretan put i sretan povratak i prekrasno današnju priču koju ćete ispisati iz Posušja.
2: Hvala vam lijepo. Nadam se evo da ćemo prikazati Posušje u najboljem svjetlu, odnosno potrudit ćemo se da to bude tako, a svim našim gledateljima ću reći da ono što

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
1: Jedan njemački pisac iz davne 1783. godine kazat će kako je putovanje život, kao što je i obratno život putovanje, a njegov subesjednik po slovu Goethe nikada neće daleko stići onaj koji ne zna kamo putuje. Naša reporterka Federalne televizije Sheila Džindo zna kamo putuje. Želimo joj dobro jutro.

0: Dobro i pozdravljamo je ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dobro jutro, Aida, dobro jutro i vašim i našim slušalcima Federalnog radija i hvala na tako divnoj najavi, ne bih se mogla više složiti koliko putovanje utječe i mijenja čovjeka, a eto ja se mogu pohvaliti da naša ekipa ove sedmice ipak putuje sa nekim jasnim ciljem, mi se nalazimo igrom slučaja u Ljubuškom, smo smješteni pa smo obišli i taj dio Hercegovine, a javljamo se danas i donosimo priče danas iz Čapljine za ovo sedmično izdanje Ljeta na Federalnoj. Obilazimo neke prirodne ljepote, mislim da smo se najviše odlučili na to fokusirati upravo zbog toga što su to neke neprolazne stvari, ne ovise o datumima, pa ih čovjek može u suštini posjetiti kad god uspije naći malo vremena za sebe. Nekako eto u najavi ove emisije, mislim da stoji imperativ da treba posjećivati mjesta u Bosni i Hercegovini, evo konkretno u slučaju Čapljine, baš ne bi trebala postati samo lokacija koju obilazimo kad nam je usput do mora, nego neko mjesto koje namjenski posjetimo, kojem se možda odlučimo nekada i vratiti, jer evo baš jučer smo dobili te informacije gdje se nalaze najatraktivnija kupališta, a za slušalce koji to nisu znali, možda ih ima više nego što mislimo, Čapljina se nalazi u suštini na četiri rijeke, evo Neretva dolazi prva do izražaja, ali je okružuju i Trebižat, i Krupa, i Bregava, tako da za sve ljude koji vole neku vrstu vodene i rekreacije i sporta i turizma, mislim da je Čapljina pravo mjesto, upravo na ovakve tople dane, iako nam ljeta nije mnogo ostalo, ali vjerujem da će i septembar biti poprilično topao, to su neke priče kojima se mi bavimo, između ostalog priča o Mediteranu, cijela emisija je posvećena, ja bih rekla, to je atmosferi Mediterana koja ovisi upravo i o geografskom prostoru, ali mnogo više o kulturi, tradiciji, običajima, navikama, svakodnevnici ljudi. Tako da mislim da donosimo, kako mi to volimo u redakciji zvati, neke razglednice gradova koje vrijedite kako posjetiti.
0: Zahvala za ovo javljanje, uz želju i poziv da naši slušatelji i gledatelji budu i ovog dana uz ljeto na Federalnoj, ali i uz ljeto na Federalnom, jer u poslijepodnevnim satima uz našu televizijsku emisiju emitira se i radijska emisija upravo o putovanju, što kaza njemački pisac o putovanju koje je život, kao što je i život putovanje. S nama je bila ovoga jutra reporterka Federalne televizije Sheila Džindo. Zahvala za vaše javljanje i želimo i vama, kao što smo malo čas poželjeli i našem kolegi Oliveru Bevandi koji je u posušju, sretan put i sretan povratak. Hvala.
1: Hvala vama i lijep pozdrav slušalcima Federalnog radija.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj polufinalnoj grupi zauzela treće mjesto s vremenom 2 minute 9 sekundi i 65 stotinki, što je u ukupnom poretku bilo sedmo vrijeme i sasvim dovoljno za finale. Još jednom se pokazalo da je ovo omiljena disciplina za 20-godišnju Mostarku, jer je na prethodna dva evropska prvenstva osvajala zlato i srebro, a na svjetskom prvenstvu 2024. godine u Dohi bila je bronzana. Finale utrke 200 metara delfin je na programu večeras od 18 sati i 47 minuta. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini Iman Avdić ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u kvalifikacijama, dok je naš plivač Arijan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. Naša najbolja biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. BH biciklistkinja je preuzela vodstvo odmah nakon starta i do kraja utrke ga je uvjerljivo držala. Bila je to njena najubjedljivija pobjeda na balkanskim prvenstvima i ukupno šesta titula.
2: Prasita sam što sam šesti put osvojila titulu balkanske prvakinje i šesti put obukla dres balkanske prvakinje. Najviše sam sretna jer je sistem mentalne i fizičke pripreme Amara Njemčevića ovoj godini pokazao najveće rezultate, jer smo imali mnogo povrijeda i zaista teške utrke, ali svaki put odličnu formu.
1: Leilu Njemčević sada očekuje nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji 12. septembra. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u borbi za treće mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održavalo u Sjevernoj Makedoniji. Nakon teškog poraza od Islanda u polufinalu, izabranici selektora Slaviše Ožegovića se nisu uspjeli oporaviti i reprezentacija Estonije to iskoristila, slavivši sa prilično ubjedljivih 83-67. U prvom poluvremenu je to bila izjednačena utakmica, ali u drugom dijelu dominacija Estonaca, koji su ovom pobjedom izborili plasman u A diviziju, dok je naš tim ostao za korak kratak. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Mako Merović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 12 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Prvo mjesto je osvojila Hrvatska, savladavši u finalu Island 69-67. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U našoj zemlji bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
3: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Duljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč.
4: 6 minuta do 9 sati i minut po minut došli smo do samoga kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nedjeljno jutro, prekrasno vrijeme za odmoriti se i posvetiti sebi, promišljanjima o samima sebi, onima koji čine naš svijet. Jedno mudro slovo bi kazalo, nemoj trčati za onima koji odlaze iz tvoga života i nemoj moliti za njihovu pažnju, nemoj moliti za njihovu ljubav ni njihovu prisutnost. Ponekad je najhrabriji oblik ljubavi upravo trenutak kada prestaneš zadržavati ono što te više ne bira. Postavi granice ne zato što ti nije ostalo, već zato što napokon razumiješ koliko vrijediš, a koliko to drugi zanemaruju. A kada kažu da nisu imali ili nemaju vremena, to nemoj prihvatiti kao istinu, jer za ono što nam je uistinu važno uvijek pronađemo barem trenutak. Pusti da ode od tebe, bez gorčine. Ko ne želi biti uz tebe, zastani. Ko želi biti uz tebe, neće te natjerati da ga zadržavaš. Ostaće slobodno, bez molbe i bez uvjeta. Benci njegovo slovo mudro o našem životu i o onim našim unutarnjim propitivanjima ko smo i ko su nam oni koji čine naš svijet. Ono što želimo kazati jeste da nam je želja da budete uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz ove prijepodnevne sate, poslijepodnevne i večernje kao i noćne, jer vas očekuje bezbroj emisija. Ljeto i grad priča, ljeto na federalnom, Široki Breg, jedna prekrasna priča koja će vas osvježiti i učiniti kao da ste u tom bosansko-hercegovačkom gradu. Pozdrav će vam uputiti uz zahvalu za sve lijepe riječi tonska realizatorica Leila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavljević.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari u Bosni i Hercegovini nisu ugašeni. Nastavlja se borba na planinskim područjima oko Konjice. Mještani pozivaju da bude angažovano više snaga na gašenju koja ugrožava ljude, domaćinstvo i prirodu. S požarom su se borili i u Kopačima kod Novog Goražda gdje je vatra zahvatila šumu iznad naselja te se približila trafostanici, a zaprijetila je kućama. U Hercegovini je više požara. Na području Ljutog Tuca kod Širokog Brijega vatrogasci su nakon cjelodnevne borbe zaustavili veliku vatrenu liniju koja je prijetila selu. Plamen koji je vjetar širio po nepristupačnom terenu na Dinari, dan ranije su pokušali staviti pod kontrolu 4 kanadera sa vatrogascima i hrvatskom vojskom. Izrael nastavlja bombardovati Južni Liban. Najmanje 11 ljudi je ubijeno u najtežim napadima od primirja postignutog uz američko posredovanje u junu. Arapska liga osudila izraelske napade na Liban nazvavši ih opasnom eskalacijom koja prijeti uništenjem svih napora usmerenih na rješavanje sukoba. Izraelske politike i prakse, dodaju iz Arapske lige, očito razotkrivaju namjere okupacije da produže sukobe, ometa pregovore i nametne novu stvarnost na terenu koja je neprihvatljiva. Također upozoravaju da bi sukob mogao biti proširen ako međunarodna zajednica, posebno Washington, ne zaustavi izraelsku ratnu mašineriju i ne prisili ga da se pridržava rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ukrajinske snage su tokom noći izvele napade na ciljeve u Moskovskoj oblasti, uključujući skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberries, kao i više gradova u okolini Moskve. Zabilježeni su napadi na djelovanje ruske protuzračne obrane u gradu Čehovu, ali i ruske vlasti za sad nisu zvanično komentarisale navode. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage domaćim projektilima Flamingo pogodile rusku vojnu bazu i postrojenje Roskosmosa u Samarskoj oblasti.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u našoj zemlji sunčano. Temperature u 8 sati, Sokolac 12 stepeni, Srebrenica 13, Banja Luka, Prijedor i Sarajevo 17, Doboj, Tuzla 18, Bijeljina 20, Trebinje 22 i Mostar 24 stepena. Danas će biti pretežno sunčano. Poslije podne moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni i većinom sjeverni. Dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 33 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Leila Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.
4: Mirsad Bećirbašić.
5: Kako se osloboditi napasnih mačaka?

0: Dragi slušalci, u našoj stalnoj rubrici Najveći naučnici današnjice imam posebno zadovoljstvo i čast da vam predstavim nikog drugog nego slavnog Miša Biribiša, naučnika svjetskog glasa koji je otkrio način na koji se može osloboditi napasnih mačaka. Dobrodošli u naš studio.
1: Dobro sam uopšte i došao. Iza svakog ugla vreba neka mačka.
0: Da, A šta vas je ponukalo da svoj život posvetite nauci?
1: Osjećanje. Neugodno osjećanje koje doživite kada vas pojede mačka. Vjerujte, neprija taj polumrak, ta šivaća mašina.
0: Kakva šivaća mašina?
1: Svaka mačka ima malenu šivaću mašinu u stomaku. I prede li prede. Ja, znate, volim sasvim drugu vrstu muzike.
0: Pretpostavljam da su se i vaši roditelji bavili naukom.
1: Ma nisu. Vjerovali su da će mačke preći na zdravlju ishranu, a to znači da će početi brstiti, pasti, zobati.
0: Pa kako su se oni spašavali od mačaka?
1: Zamolili bi mačku u trenutku kada ih je namjeravala pojesti da se jave porodici telefonom. Mačka bi ih puštala, a miševi se ne bi vraćali. To može upaliti jednom. Moj izum je uvijek primjenjiv. Danas, sutra, zauvijek.
0: Interesantno, da. Ali, da za početak objavimo i brojeve telefona na koje se naši slušaoci mogu javiti i postavljati pitanja. 461551 i 461554.

tako, dragi slušalci, kao što ste čuli, slučaj ima važnu ulogu u velikim otkrićima. Uostalom i Nikola Tesla, da se nije budio noću i da mu nije bilo teško da po mraku pravi sendviče, nikada ne bi pomislio na struju. Da ne nabrajam dalje. Za slušalce koji su se tek sada uključili u emisiju, podsjećam, u našem studiju je čuveni naučnik svjetskog glasa Miš Biribiš, koji je otkrio način kako da se oslobodimo napasnih mačaka. Možete i sami postavljati pitanja našem uvaženom gostu. Naše brojeve telefona znate, a ako ne znate, to su 461-551 i 461-554.

0: Slušali ste radio igru za djecu Mirsada Bećirbašića Kako se osloboditi napasnih mačaka. Uloge su tumačili Vanja Albahari, Vladimir Albahari, Vera Habulin, Sead Bejtović, Drago Buka, Jasna Diklić, Irena Mulamukić, Ksenija Lukić, Dimitrije Stanišić, Fehim Serdarević i članovi dječje radiodramske grupe. Ton majstor Josip Grbavac. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: Dječji sat.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 u toj zemlji život izgubilo 12, a teško povrijeđeno najmanje 10 ljudi. Do nesreće je došlo kada je poljski autobus upao u jarak, saopštio je mađarski premijer. Ministar unutrašnjih poslova Gabor Pošvaj potvrdio je da je veliki broj pripadnika policije i vatrogasaca na mjestu događaja, kao i da im je stigla pomoć kako bi pomirili oštećeno vozilo.

0: Nakon nekoliko blažih podrhtavanja tla u okolini Sarajeva, rano jutro zabilježen je novi zemljotres u blizini Banja Luke. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres magnitude 2,6 registrovan je u 4 sata i 48 minuta. Dan ranije u noći sa petka na subotu zabilježena su 3 potresa u blizini Sarajeva, a najsnažniji je bio 3,6 stepeni. Druge večeri 32. Sarajevo film festivala u Narodnom pozorištu dodijeljena su počasna srca Sarajeva britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu Diego Luni, čiji je film pod nazivom Usta puna pepela prikazan publici. Treći dan SFF-a donosi nastavak filmske priče. Biće prikazana brojna ostvarenja autora iz regiona i svijeta. Regionalna premijera rezervisana je za Male stvari, hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića u 21.30 u Narodnom pozorištu. U ljetnom Coca-Cola kinu na Metalcu posjetioci će moći pogledati film Oni koje volimo, španskog reditelja Rodriga Sorgojena, dok će u Unika ljetnom kinu Stari grad večeras biti prikazano stvarenje Izgubljeni sin. Zanimljive projekcije iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex počinju u 15.30, kada su na rasporedu ostvarenja Dear Orchid, autorice Hane Selene Sokolović i Živit ćemo zajedno autora Damira Markovine. U 19. sati slijede Dobri ljudi, dok je za 21.30 zakazana projekcija filma Jugo ide u Ameriku, koji potpisuju Filip Grujić i Aleksa Borković.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano. Poslije podne je moguć lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni i većinom sjeverni. Dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Leila Hođić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli nedjeljom u 10. Živimo u geopolitički posmatrano turbulentnom i vrlo izazovnom vremenu kada kapital inteligenciju želi pretvoriti u robu, a politika u klasnog neprijatelja. Živimo u svijetu opterećenom totalitarizmom i nepravdom, brutalnosti moći i sunovratu etičkih načela. Šta se dešava sa naslijeđenim kulturnim kapitalom? Da li umjetnost posustaje pred najezdom destrukcije? I šta umjetnik mora i može učiniti pred tolikom količinom realnog užasa, razgovaramo sa najistaknutijim bosansko-hercegovačkim rediteljom Harisom Paševićem. Gospodine Paševiću, hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio.
4: Dobar dan, hvala vam Aida što ste me pozvali i Federalnom radiju, što prati i moj rad i rad Sarajevo Festa.
3: Govoriti o globalnim temama, o kontroverznim, bolnim poput vršnjačkog nasilja, femicida, imati umjetnički stav o anomalijama društva, znači ne biti nijem, a biti sposoban dijeliti najvažnije vrijednosti. Vi ste, gospodine Paševiću, uvijek isticali da umjetnost ima misiju da bude lijepa, da čovjeka čini sretnim, da slavi vrijednosti života, ali istovremeno i da bude korektiv svim društvenim devijacijama.
4: Pa jeste, to je nekako neki cilj koji mi želimo da uspostavimo u onome što ja želim da radim, a znam i da dosta umjetnika misli slično. Međutim, jasno je da to nije tako lako. Mislim, to nije lako i u najboljim okolnostima, a posebno je teško u nekim težim okolnostima. Ali ja ne volim da se žalim. Ne volim da se žalim iz više razloga. Prvo je, evo, vi ste sada nabrojali stvarno, mislim, opisali ste sliku svijeta koja je teška. I ljudima je, ono što se kaže, puna kapa više takvih, te težine, da tako kažem. Pa ne bih htio da još dodajem na to. A s druge strane, znate, mi ipak u umjetnosti živimo jedan prilično privilegovan život, moram reći.

0: Zašto to kažem? Ne da bih rekao da je naš posao lagan. Nije lagan. Naš posao je isto težak. Međutim, on nije težak kao posao jednog rudara, on nije težak kao posao nekoga ko rizikuje život maltene svaki dan kad odlazi na posao, on nije težak kao doktorski posao kada ljudi drže zapravo nečiji život u svojim rukama. Mi smo oslobođeni te vrste težine. I onda ja prosto ne volim ni ja da se žalim, a ne volim ni kad se moje kolege žale, jer to nekako djeluje, evo da kažem, nepristojno.
1: A za taj prostor je nužna umjetnička sloboda i nažalost ona se ne dobija po defaultu. I koliko je teško doći do nje zbog vanjskih, ali istovremeno i unutrašnjih okova?
0: To ste vrlo precizno sada definisali. Jedna od najvažnijih stvari koja je zadaća umjetnosti jeste upravo to da štiti i osvaja prostor slobode bez koje mi nemamo zdravog društva. Znači, mi moramo, pogotovo kod nas, ali nije samo kod nas, to se dešava i u drugim mjestima, ali kod nas je to baš izrazito. Mi nemamo neki politički vrlo jasan program ni jedne partije, ni jedne, koja se zalaže za slobodu govora, za demokraciju i za umjetničku slobodu i slobodu medija. Mislim, vi ako pitate političare, oni će reći u načelu da jesu za to, ali mi u praksi vidimo da oni zapravo u najboljem slučaju ne polažu računa u vezi s tim, a u najgorem slučaju zapravo utiču na ovaj ili onaj način na neke slobode, bilo da se radi o novinarskim slobodama, bilo da se radi o slobodama umjetnika i tako. Pa evo, vidjeli ste kako su u Narodnoj skupštini Republike Srpske donosili neke zakone koji direktno ograničavaju slobodu govora. Ima tu nekih tendencija i u federaciji i tako, nije to baš jako dobra situacija. Zato je važno da umjetnici zapravo rade najbolje što mogu i da nas sve, da mi podsjećamo društvo šta je u osnovi tog ljudskog odnosa jednih prema drugom i šta je u osnovi te slobode o kojoj ste vi govorili u ovom pitanju.
1: U vremenima kada se nastoji marginalizirati kultura na različite načine, evo sad o tome govorimo, najčešće, nažalost, financijskim ucjenama, osim svojom umjetnošću, kako se suprotstaviti nečije želji da vlada neukost, da vlada siromaštvo duha?
0: Pa znate šta, to nije samo današnje pitanje, to je pitanje koje prati zapravo i politiku i umjetnost cijeli život, kroz istoriju. To je stalna ta napetost između politike koja želi da ostvari kontrolu i umjetnosti koja ne želi tu kontrolu, koja želi da se slobodno izražava. I to je nešto što mora da ostane tako, ali vrlo često mi plaćamo vrlo veliku cijenu za to. Nekako smo mi ucijenjeni time što je to naš posao, što mi želimo to da radimo i onda dosta ima pritisaka sa različitih strana i na različite načine na umjetnike. Ima još jedna stvar, znate, kad su u pitanju, na primjer, neki slučajevi društveni koji su kršenje nekih sloboda ili borba za nečije slobode i tako, vi ćete često imati slučaje da umjetnici, bar kod nas ovi najistaknutiji, da govore i podržavaju te slučajeve i te organizacije i te pojave. Obrnuto nije tako. Kad mi imamo problem, mi ne vidimo da drugi ljudi podržavaju nas. Ako je problem sa LGBT zajednicom, ne znam, paradom ponosa i tako, pa vrlo često ćete čuti da umjetnici se bune protiv napada na njih i tako. I to je ispravno. Ali s druge strane, ja nikada nisam čuo da, na primjer, Sarajevski otvoreni centar podržava nekoga koji ima problem, jel to jasnula sa svojim filmom, jel to Danis, jel sam to ja, jel bilo ko drugi. Znači, mi nekako smo malo razmazili društvo, ja bih rekao, da se od nas očekuje da mi podržavamo svakog, a da se ne očekuje od tih raznih nevladinih organizacija. Ja sam sada, mislim, jednu, ali ima i mnogi drugih, razumijete, koje se bavi i ljudskim pravima i slobodama govora i raznim drugim. Mi nekako ne dobijemo taj glas

0: od njih koji je potreban. Ja
1: hoćete da kažete da se očekuje od vas da vaši problemi budu isključivo vaši lični problemi?
0: E to, ali to bi morali da prelaziđemo. Ja, mi bi smo morali da utvrdimo da su to zajednički problemi, da su to problemi svih nas kao društva. Ono što kod nas je problematično, upravo je to što se društveno tkivo razara. Mi kao društvo sve teže funkcionišemo. Zato, na primjer, festival kao što je Sarajevo Fest je vrlo bitan. Jer taj festival ne ide na spektakl. Znači, mi nismo festival koji je zabavan, mi nismo festival koji dovodi turiste, gdje se prave zabave i tako dalje. Ja podržavam i Sarajevo Filmski festival i sve druge festivale koji imaju takvu misiju. Ja zaista podržavam i mislim da je to odlično što oni rade. Ali istovremeno, mi moramo da imamo i nešto drugo. Moramo da imamo i jedan kritički pogled na stvarno. Mi moramo da se bavimo i temama koje nisu pogodne za ljetnu zabavu. Mi ćemo imati sada, na primjer, jednu predstavu iz Poljske koju je režirao veliki poljski reditelj Norbert Rakowski. I predstava se zove Ja sam nigdje, a govori o eutanaziji, o pravu da kontrolišemo svoju smrt kad život postaje previše bolan i previše komplikovan. To je važna stvar kao u jednom društvu da se o tome govori. Mi nemamo takvih razgovora u javnosti. Nemamo ni kod zakonodavca, nemamo ni u javnosti, nemamo ni u medijima, prosto nemamo. E tu mi kao umjetnici onda dovodimo jednu super zanimljivu predstavu koja izvrsna predstava, divno izgleda, to igraju poljski i španski umjetnici, to je značajna evropska predstava koja, na primjer, pokreće tu temu. Nije samo to, imamo mi i druge predstave, imamo i predstavu koja govori o ženskom erosu, to je ova predstava Horse Me iz Grčke, Sofije Navragani, jedne divne koreografkinje, koja jako otvoreno, slobodno, vrlo provokativno pravi predstavu o ženskoj seksualnosti. To nam isto treba, jer mi nemamo takvih predstava, mi nemamo takvog javnog govora. Očekujem zapravo da će ta predstava proizvesti prilično buru, ali mi moramo da budemo spremni i na bure.
1: Da, Sarajevo Fest je istovremeno estetski, ali i društveno angažirani događaj. Kako sad kažete, ovog septembra predstave koje propituju. Mnogo dilema, činjenica prođe kroz naš život i neke ostaju vječne.
0: Tako je. I znate šta, ja uvijek razmišljam o tome, lijepo je to kad mi gledamo na Instagramu, dešavaju se za ovo ono i tako jedna opšta energija, uzbuđenje i tako, to je super. Stvarno, pa mislim, to je divno da mi imamo, neku radost u gradu i da ljudi se zabavljaju i vole i raduju i tako. To je život, mislim, nije život samo da sjedimo i da patimo. Ali s druge strane, kad se ugase reflektori, onda mi ostajemo sa nekim pitanjima koji su veoma bitni u našim životima, ali na koja možda nemamo odgovor. I onda ja razmišljam da će doći neka mlada žena ili neki mladi muškarac gledati tu predstavu, razmisliti nešto će mu značiti, da će doći možda neko od zakonodavaca i reći pa čekaj, mi moramo da vidimo, da pokrenemo u parlamentu temu eutanazije, jer je to jedan human postupak i on se primjenjuje u nekim zemljama. Moramo da vidimo šta znači kad se napadne ljepota, kao što je to u predstavi Smrt u Dubrovniku, koja govori o tome kako mladi Crnogorci, znači druge generacije, doživljavaju to što su Crnogorci bombardovali Dubrovnik 1991. godine. Ali nije to još jedna ratna predstava. To je predstava o tome, Dubrovnik je najljepši grad, jedan od najljepših na svijetu. On je prosto senzacionalan. I kada vi bombardujete takav grad, kad hoćete da uništite tu ljepotu, koja nema nikakvo strateško značenje, nije što tamo bilo neki vojni garnizon ili nešto, on je jednostavno smetao zato što je tako lijep i zato što ima takvu kulturnu istoriju i zato što ima takvu demokratsku istoriju koja 13 vijekova su oni zapravo slobodni. Eto, recimo, onda imat ćemo predstavu Elektra. Sad je zapravo, to je vrlo aktuelno, pošto se puno govori o filmu Odiseji, o svim grčkim temama iz stare Grčke. Mi imamo jednu vrlo značajnu predstavu koja nam dolazi iz Grčke, Dimitrisa Tarlova, veoma značajnog grčkog reditelja, koja govori o temi osvete.

0: Jedna mlada žena koja je ostavljena na vjetrometini, koju majka je ubila njenog oca i ona sada sprema osvetu. To je velika tema, to je velika tema i kod nas. I naravno onda Berliner ansambla, predstava koja se zove Brehtovi duhovi, koja dovodi više od 100 ogromnih lutaka na scenu koju pokreću ansambl i muzičari, koja je jedna fascinantna istorija 20. vijeka. Tako da sam ja sretan da smo mi uspjeli uz pomoć Ministarstva za kulturu federacije, moram reći, najviše nam je pomoglo Ministarstvo za kulturu federacije, Ministarstvo za kulturu kantona, zatim Goethe instituta, Grčke ambasade i drugih naših partnera koji su učestvovali u ovom projektu, da možemo da dovedemo te izuzetne predstave i da Sarajevo ponovo postaje centar međunarodnog pozorišta, što se u proteklim godinama, nažalost, bilo izgubilo.
1: Gospodine Pašoviću, više od 20 godina je djelovanja i rada ISTVES centra Sarajevo, nezavisnog teatarskog projekta koji uspješno traje, rekla bih, jer mu je publika dala, odnosno osigurala život, birajući prije svega kvalitet. Željeti jedan širi kulturni prostor znači živjeti zapravo umjetnost punim plućima i to se pokazalo kao pravi izbor. Da li je tajna ISTVES centra zapravo egzistiranje jedne raznovrsnosti kako u pogledu forme, tako i sadržaja?
0: Apsolutno, tako se divno to rekli, stvarno, to je upravo ono što je naša misija. To je naš zadatak, to je ono što smo mi formulisali kao svoju zadaću i koju, eto, uspješno radimo, a što vi kažete, to ne bi bilo uspješno da to publika nije prihvatila, zagrlila, podržala i da mi više od 21 godinu to uspješno radimo, a što se tiče festivala Sarajevo Fest, evo 8 godina. Mi smo festival koji ima najmanja sredstva od ovih glavnih festivala i ta sredstva su stvarno po 10-20 puta manja nego kod drugih. Mi pokušavamo da ne kukamo zbog toga, nego da vidimo kako možemo da nekako nađemo dodatna sredstva, da se smjestimo u tome, bez obzira što možda nekad bi bolje bilo da budemo, da vičemo i da nešto. Meni je to prosto nekako grozno. Mislim, ja stvarno ne mogu da se nadglasavam sa javnošću oko stvari koja bi prvo, to je malo u odnosu na sve ostalo, a drugo, kažem, rekao sam već na početku, pa nismo mi najvažniji u društvu, mislim, mi smo važni, ali nismo, ima i drugi koji su važni, ima i drugi svoje potrebe, tako da nekako mi pokušavamo, eto, da izbalansiramo to što imamo ta mala sredstva, imamo velike ambicije, imamo odlične kontakte sa Evropom. Mi smo jedina članica iz Bosne i Hercegovine Evropske festivalske asocijacije. Prosto nekako zaradili smo taj svoj status upornim radom, strpljivim radom i mnogo puta smo morali da se, ono što se kaže, smanjimo, stisnemo, ali eto, još smo tu i još radi.
1: Posmatrate ljude koji stvaraju iz vrlo ograničenih resursa, izloženih neprestajućem teroru, svedeni na pokretne mete, neprocjenjivo je možda i najrelevantnije iskustvo o ljudskoj prirodi. Vi često govorite, gospodine Pašoviću, o tome da umjetnost, evo i sad govorite, kreira smisao i slavi život. U opsadi Sarajeva vi ste pronašli motiv da niko nema pravo da vas izolira od svijeta. Zato su i nastajale predstave, događali su se koncerti, transformirali ste festival MES, organizirali prvi Sarajevo film festival, mnogi to ne znaju. Jeste li evo mogli pretpostaviti buduću hronologiju Sarajevo film festivala koji ovih dana živi svoje 32. izdanje?
0: Oni su se stvarno lijepo razvili i postali jedan značajan regionalni festival, imaju svoje mjesto na evropskoj mapi festivala. Publika je to prepoznala, publika dolazi, gleda filmove, profesionalci dolaze iz cijele Europe, iz svijeta, iz Balkana. Jednostavno je to jedan dobar, uspješan projekt. Mi sada imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju za koju niko ne zna zapravo kako će se razvijati, a to je artificijalna inteligencija i to što se sada zapravo jako mijenja način pravljenja filmova, pa vjerovatno će se promijeniti i način gledanja tih filmova. To ćemo vidjeti šta će donijeti, mi ne znamo još, to se neće dogoditi u naredne 2-3 godine, ali nije baš ni da će se dugo čekati. Bilo bi dobro možda razmišljati o tim nekim alternativnim putovima, ako je to moguće, jer dosta je, mislim, i u svijetu je malo, da kažemo, zabezek. Vidimo da i veliki festivali kao Cannes, Berlin i tako, da ni oni baš ne znaju

0: šta će.
1: Ali ste svjesni da će doći promjene?
0: Velika promjena. To je tako velika promjena, mi živimo u jednoj revoluciji digitalnoj, koja bukvalno je u poređenje sa time kad je Tesla otkrio neizmjenčnu struju i kad je krenula industrijska revolucija, to je bukvalno na tom nivou. I kao što je tada život iz temelja bio promijenjen, mi ćemo sigurno ući u neki proces transformacije za koji mi u ovom trenutku ne znamo tačno kako će izgledati. Ali treba da budemo otvoreni, da gledamo i levo i desno, da proučavamo i da pokušamo da nađemo oblike da nas ne pregazi ta digitalna revolucija.
1: Da, i dok istovremeno živimo tehnološku revoluciju, imamo političare koji zbog osobnih interesa i dalje ne govore o miru, nego iznova i iznova projeciraju krize, proizvode strahove od nekih novih ratova i od toga znamo vrlo udobno žive. Postoji li opasnost, gospodine Pašoviću, da smo se kao društvo pomalo i navikli na destrukciju, da smo otupjeli, da nismo ničim više, usudit ću se reći, dovoljno šokirani?
0: To je stvarno jedna vrlo nesretna okolnost gdje nas političari bukvalno vuku prema kamenom dobu, a tehnologija i svijet nas vuku prema budućnosti. I ljudi su zbunjeni, razapeti, boje se, političari proizvode taj strah, jer je taj strah osnova tog biznisa koji ti političari već 30 i više godina zbog takvih situacije provode. Oni se svi obogatili, a ljudi žive pod dosta teškim okolnostima i ne znaju šta će se dogoditi. Sad je taj trenutak kada svi ljudi moraju da razmisle i da budu svjesni, jer ići kao ovce za nečim neće donijeti ništa dobro, ni individualno, ni kolektivno. Mnogi narodi su u istoriji propadali, mnoge države su propadali. Mi ne možemo da se oslonimo na to da 30 godina posle rata nije došlo ni do kakvog napretka u Bosni i Hercegovini. Da više od, znači, 112 reformskih pitanja mi smo uradili nula od tih 112 kad je pristup Evropskoj uniji. To nisu male stvari i to nisu bezazlene stvari. Da li su mase koje glasaju svjesne toga, ja to ne znam. To ćemo vidjeti evo sada na tim izborima. Ja prosto ne mogu da procijenim šta će se dogoditi. Ja se nadam da će to biti pametni izbori, da će ti političari bilo koje političke orijentacije shvatiti ozbiljno situaciju u kojoj se nalazi.
1: A da li je možda onda i umjetniku danas više potrebnija hrabrost od samog talenta?
0: Znači šta, za umjetnika je uvijek na prvom mjestu talent i rad. To je jednostavno, bez toga nema umjetnika. Znači imate vi drugih hrabrih ljudi, ali nisu umjetnici. Znači umjetnik mora da kultiviše svoj talent i da stalno radi na tome. A ta hrabrost, mi ne moramo da budemo politični, znate, mi ne moramo da govorimo o politici, mi ne moramo da pravimo političke predstave, političke filme, mi to ne moramo da radimo. Mi moramo da pravimo predstave i filmove koji se tiču suštinski ljudskog života, a politika je samo jedan segment tog života. Znate, svaki čovjek je roman, svaki čovjek je priča, svaki čovjek je jedna drama, jedan film. I naš posao je da se time bavimo. Naš posao nije da se mi bavimo politikom.
1: A ako gledate svoj višedecenijski rad, šta je ono u što danas, gospodine Pašoviću, mnogo snažnije vjerujete nego recimo prije 30-40 godina, a u šta zapravo više i ne vjerujete?
0: Pa ne znam da li više vjerujem, ali sigurno jednako vjerujem kad je u pitanju umjetnost. To je moj poziv, to je moj identitet, to je moja ličnost i to je moj svijet i to je nešto u čemu sam ja kao kod kuće i što me jednostavno nikad nije izdao. Ja također vjerujem u ljudsku empatiju, vjerujem u prijateljstvo, vjerujem u to. E pazite, kad je bilo samo zlo, pa davno bi se mi raspali potpuno, mislim, ne bi uopšte postojali. Ali mislim da ima mnogo više pozitivnih primjera nego što se to zna u javnosti. Ljudi, bez obzira da li je to na međunacionalnoj bazi, bez obzira na da li su to muško-ženski odnosi, bez obzira da li je to između prijatelja različitih političkih opcija i tako dalje, ljudi se ipak nekako druže, pomažu jedni drugim, razumiju, razgovaraju. To je ono meni što je najljepše mi to u Bosni.
1: Vjera
0: ja
1: u dobro.
0: Ja se najbolje osjećam kad odem na pijacu, kad razgovaram sa ljudima tamo koji

0: kad je u pitanju travnik, gdje god odem, uvijek je nekako tako. Ja to u Bosni volim i mislim da je to bosanska supstanca. I ja nekako vjerujem u to zato što i pored tog užasa kroz koji smo mi prošli u proteklih 35 godina, to nije uništeno, nego još uvijek postoji. I to je za mene najveći optimizam, što supstanca u Bosni nije uništena.
1: Sunce se ponovo rađa svakog jula u Pamplonima. Kakav je doživljaj imati crvenu maramu oko vrata? Kako je trčati, a ne dodirnuti opasnog bika? Evo za kraj.
0: Ja od zatišta, vi ste to vidjeli, negdje sam ja to pustažio sliku. Ja sam dugo godina, stvarno, uvijek mi je to bilo fascinantno u Pamploni što se dešava kada ljudi trče sa tim bikovima po ulici. Jer to nema nikakvog razloga da se to radi, razumijete? To je tako jedna ljudska ludost, ali po 2-3 hiljade ljudi svako jutro trči sa tim bikovima. I onda nikad nisam imao nekakvu, nikad mi se nije pogodilo vrijeme, to je od negdje 7. do 14. jula. Nikad nisam mogao da uskladim termin da odem na taj San Fermin festival. I ove godine mi se pokazalo da mogu da odem i otišao sam, i to je stvarno jedna nevjerovatni jedan događaj, gdje upravo ovo, pazite, to su desetine hiljada ljudi, to je tako nešto kao na našim koridama, ali nema recimo tog sad pjevanja i pečenja, više su onako, ljudi se malo zabavljaju, jedu pice, piju pivo i tako. To je jedan običan svijet koji 7 dana tu dolazi. Svi su obučeni u te bijele majice i bijele pantolone, svi nose tu crvenu maramu oko vrata i tako ima neka, nešto vrlo lijepo u tome, stvarno. A to trčanje sa tim bikovima, pa to je fascinantno.
1: Može li, gospodine Pašoviću, trčanje ispred opasnog bika biti svojevrsna metafora?
0: Pa ja mislim da je ljudima potrebno da se izmjere nešto gdje će oni pokazati da su oni jaki, da mogu da idu dalje, da savladavaju svoj strah, da povećavaju svoju hrabrost. Znate koja je to energija? Mislim, to je 6 bikova koji su po 600 kila, svaki je težak, i oni kada trčaju krdu, to je neviđena energija. Sreća je da nema puno povreda. Mislim, to su male, su to povrede koje nisu povrede od bikova. Jako je to uzbudljivo i vrlo mi je drago što sam otišao, to je nešto drugo, različito, i ja sam veliki podržavac naših korida. Ja mislim da to ima neku iskonsku, neku snagu gdje se ljudi mjere sa tim.
1: I u svakodnevnom životu se sapletemo, padnemo, ustanemo, idemo dalje, pa neka to tako bude.
0: Tako je, bukvalno.
1: Gospodine Pašoviću, hvala vam što ste govorili za Nedjeljom u 10 federalnog radija.
0: A Ida, hvala vama, vi ste tako se divno pripremili i uvijek je sa vama zadovoljstvo razgovarati. Od srca vam hvala.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

U svojim odlascima čovjek uvijek sa sobom nosi sebe. Od sebe bijega nema. Svoj svijet, osim u srcu i glavi, kao nekakav štit od svega novoga i kao nekakvu značku korijena, najlakše je ponijeti pod rukom, u koricama. Knjige koje nas prate kroz život, a da često i

0: ne znamo da nas prate, drže u nama živim svjetove iz kojih smo otišli, koji su neizbrisivi i iz kojih smo neizbrisivi mi, makoliko misli da daljine brišu sve pred sobom. Živi čovjek u pročitanim knjigama jednako kako i ona žive u njemu. U moru slova nađu se ona koja u nama upale neku iskru, a onda ta iskra s vremenom preraste u plamen, grije nas i pravi nam svjetlo kroz tunele neizvjesnosti života. Sve je puno lakše kad nisi sam, a sa slovima samoće nema.
1: Mi kroz ponašanje nekih likova u nekim knjigama, u nekoj literaturi učimo kako se postavlja ili vidimo kako se postavljati u nekim životnim situacijama koje će nas više manje zadesiti sve u životu. I utoliko nas književnost priprema na život, priprema nas na odnos prema drugim ljudima, priprema nas za učina da razumijemo druge ljude, da uđemo u kožu drugih ljudi, da vidimo kako neki drugi ljudi doživljavaju neke naše postupke. Tako da u toj mjeri je književnost, ne samo ova estetska njezina dimenzija, umjetnička, nego ova neka, ajde neću pod nabrnicima da kažem, praktična dimenzija je vrlo, vrlo bitna za socijalizaciju, za odrastanje, pogotovo, kažem, mladih ljudi, a naravno i ljudi u svakoj životnoj dobi.
0: Ivica Đikić, pisac koji se od malih nogu gledajući pisanje i novinarstvo kroz novinske tekstove naučio opominjati. U svojim romanima i scenarijima i u poeziji koju piše kao krikove opominje društvo oko sebe i ispisuje ono što ni sami često ne vidimo da nam se događa, da nam se dogodilo i da će nam se dogoditi. Iako izrošten u novinarstvu, u vremenima kad se cijenila oštrina novinarskog pera i kad se novinarstvo još uvijek pitalo zašto, Đikić u svojim prozama ne rubuje izučenim zanatima novinarstva. On mijenja olovku koju često drži u ruci kao obranu od svijeta u olovku pisca koji uz neprestano propitkivanje što smo i tko smo to mi u tome što nam se dogodilo i što nam se sprema. Njegova proza i njegovi scenariji koji su zalijepili za ekrane gledatelje diljem svijeta otkrivaju nam pozadinu stvari oko nas i pozadinu nas samih u tim stvarima.
1: Moja kućna knjižnica zapravo počinje nastajati kad sam došao u Zagreb 95. u jesen na studij zapravo. Iz Duvna u Zagreb. Iz Duvna sam ponio nekoliko knjiga, sad se više zapravo ne sjećam koje su to knjige, ali mislim da je bilo nešto ovog Zavičaj, neki od zavičajnih pisaca, moguće čak i Stipe Čujić ili Dževad Karahasan ili tako nešto. Tako da ponio sam možda 4-5 ukupno knjiga iz Duvna, a onda kad sam došao u Zagreb, dosta brzo i dosta intenzivno sam počeo stvarati tu svoju neku kućnu biblioteku, premda je to u okolnostima podstanarstva uvijek malo nezgodno, kad se dosta, ja sam se selio 10-ak puta možda u Zagrebu s adrese na adresu, onda su knjige tu uvijek najveći teret, mislim, knjige su teške i treba to pakirati, treba to prenositi, tako da sam uvijek nekako stvarao tu biblioteku i kupovao knjige glavnom po antikvarijatima, kupovao knjige s tom mišlju da ne pretrpavam kuću time, jer ću se vjerojatno opet negdje seliti, pa će opet to biti neki teret i problem. Tako da, ali u tom nekom vremenu, u prvih 5, 6, 7, 8 godina u Zagrebu, zapravo sam najintenzivnije, iako sam imao objektivno to vrijeme najmanje novaca, u to vrijeme sam najintenzivnije stvarao tu svoju neku, ono što bi se moglo nazvati nekom kućnom bibliotekom, koja sad već je u ovih 30 godina narasla na neki, ajde, respektabilan i ozbiljan broj, ali mislim da je u to vrijeme sam u to prvo vrijeme u Zagrebu sam najintenzivnije zapravo kupovao knjige, obilazio antikvarijate i stvarao te neke zametke svoje buduće kućne biblioteke.
0: Odlasci od kuće uvijek su lakši ako čovjek dom, osim u sebi, može nekim dijelom ponijeti i pod rukom. Ivica Đikić ponio je ukoričeno Duvno u slovima ljudi koji su se upisali u književnost. upravo ona

0: tako kako se godinama kasnije i Đikić upisao u književni, filmski i scenaristički svijet u koji je unio, barem dijelom, i Duvno.
1: Onda je to vjerojatno bilo nesvjesno u to doba, ali to nesvjesno mi je bilo nešto da ponesem baš tako. Mislim da sam ponio Staljinovu sliku i druge priče od Čuvića, možda čak i od Petra Miloša, više se ne mogu sjetiti, ali mislim da to možda je bio taj neki nesvjesni refleks da sa sobom u Zagrebu ponesem nešto što mi je po tom kriteriju blisko, ali mislim da su to ne samo, da nije bio samo taj kriterij, nego da su mi se te knjige koje sam uzeo sa sobom, da sam tim knjigama bio jako fasciniran, da su mi se jako sviđale kao knjige, ne samo zato što su ih napisali ljudi koji su. Tako da, tu je neki miks vjerojatno motiva, ali sigurno je bio jedan taj motiv, barem počesni, da dio Duvna i na taj način sa sobom ponesem u Zagrebu.
0: Praznina na policama zna bosti oči. Mjesto na kojem je stajala neka knjiga, posuđena nekome, a nikada vraćena, ostavlja poseban prostor. Nekoga može učiniti tužnim i ljutim što knjige na tom mjestu nema, a nekome može činiti radost što je pročitana i preporučena u drugim rukama. Može li čovjek biti sebičan s knjigama? Smije li biti škrt u širenju dobrih slova i žaliti što neke knjige nisu na polici?
1: Pa zapravo i ne. Možda bi kad bi sada onako po memoriji, po mozgu malo dublje i duže pročeprkao, možda bi se sjetio neke, ali ako i postoji takva ili takve knjige, sigurno ih u mom slučaju nema puno. Dakle, onih knjiga koje baš ni pod kojim okolnostima ne daje, ne izlaze mi iz kuće i pazim da su uvijek tu. Možda ima ponekad zaista, ali a ako i ima, to su onda možda neki priručnici, jezični, neki riječnici, neka takva možda neke takve knjige. A ovo što se tiče neke beletristike i publicistike i te vrste knjiga, nemam neku posebnu kao želju da neke nikad ne izađu iz kuće, da je nikome ne posudim. Ja imam samo od tih svojih knjiga u kućnoj biblioteci, imam samo zapravo, nikad nisam radio to da skupljam sabrana djela neki, da imam ono po, ne znam, 20 sabrana djela nekih pisaca, osim u slučaju Ive Andrića i Branka Ćopića. Jedina sabrana djela koja imam u biblioteci svojoj su Andrićeva i Ćopićeva. I možda su onda recimo to tih, ne znam, 30-ak, 25-30 knjiga, možda su one koje ne bih, iz kojih ne bih izvlačio neki naslov, pa da ga neko ne poslovim, taj neko ne vrati, pa da ja ostanem bez tih sabranih djela. Tako da, možda su to, recimo, tih Ćopić i Andrić, ta njihova sabrana djela, možda su to te knjige koje ne bih rado nekome dao, pa da ostanem bez kompleta tih djela. A ovo drugo, nisam neki, volim davati knjige, volim ljudima posuđivati knjige, pa makar mi ne vratili. Nekako nisam prema knjigama na taj način ljubomoran i na taj način škrt, tako kažem, i tvrd. Volim davati knjige drugim ljudima. Bez obzira, kažem, hoće li mi vratiti, kad će vratiti, nije bitno, ali volim ljudima dati knjige, pogotovo one knjige za koje mislim da je dobro da ih neko kome dajem pročita. Tako da nisam tu tvrdi zatvoren. Ne čuvam ih ljubomorno i ne gledam onako, jer se mi sve na broju svaki dan.
0: Postoje stranice koje posebno zaškripe pod rukama, a da toga nismo ni svjesni, i da se na taj zvuk trznemo, okrenemo za njim i da nas odvede u nepredvidljive svjetove. Postoje knjige koje su kao prva ljubav. Oni koji vole čitanje, pamte prva slova od kojih im je zaigralo srce i napunilo ih slovima.
1: Sjećam se tih početaka i to su one Junaci Pavlove ulice, ona neka klasična, recimo Junaci Pavlove ulice su neka knjiga koja mi je ostala jako u sjećanju. Jako mi je i dalje friška u nekom.

0: sjećanju. I ta neka, ajde da tako kažemo, omladinsko dječja literatura koja je, s kojom je normalno da se počinje, ovaj, da se počinje, da se ulazi u neki svijet čitanja, možda je ta Ignacije Pavle Dolgice prva knjiga koja me onako jako dojmila i jako me navukla prema čitanju, a onda tokom osnovne škole puno poezije sam čitao, ne znam kako je od toga došlo, ali puno pjesama, puno poezije, poezija me zanimala u tom nekom osnovnoškolskom obrazovanju, puno više nego roman, nego proza, nego bilo koja druga ovaj književna vrsta. Ne znam kako je do toga došlo, kažem, ali puno poezije sam čitao, baš jako puno. Ovo, kasnije u srednjoj školi dolaze neke knjige koje onda me dodatno prema književnosti usmjeravaju. Kiklop je, recimo, Marinkovićev, jedna možda od prijelomnih knjiga koja me jako, jako usmjerila prema književnosti. Tako da, i naravno, bilo je tu puno drugih knjiga i puno, ali recimo da su Ignacije Pavlove ulice u nekoj ranoj fazi i Marinkovićev Kikop u nekoj, ajde, adolescentskoj fazi su me jako odredile, jako me odvukle prema književnosti, prema čitanju općenito.
1: Oni koji su otkrili čaroliju knjiga oduvijek strahuju kako se premalo čita i kako će ta čarolija ostati neiskorištena. Oni koji znaju kako slova mogu promijeniti svijet, jer i u početku bješe samo riječ, znaju da se među slovima i prazninama među njima krije više od običnog štiva.
0: Pa ne, neću reći ništa novo, niti ću biti pretjerano originalan ako kažem da koliko je čitanje, kolika je važnost čitanja i koliko je važno da pogotovo mladi ljudi da čitaju, jer ne samo iz nekih ovih estetskih pobuda, dakle da se shvati, da se vidi šta je to umjetnost, nego da se naprosto književnost je jednim velikim dijelom, čitanje knjiga i dobre književnosti jednim velikim dijelom učenje nekih iskustava koja će nekad u životu dočekati. Čitanje dobre knjige otvara neke moždane procese i perspektive koje se ne mogu otvoriti mimo čitanja dobrih knjiga, mimo uživljavanja u razumijevanja i poistovjećivanja na neki način sa sudbinama i sa razmišljanjima likova koji se pojavljuju u tim knjigama. Tako da, užasna je ta važnost. E sad, naravno, da se čita premalo, da se čita sve manje, ne mislim da je to sad neki naročito novi fenomen, nikad se nije, uvijek smo se, kada ja pamtim sebe i pamtim šta se govori javno, uvijek se govori o tome da se malo čita, da treba više, da su, ali naprosto ne može se to, čini mi se, nekim čarobnim štapićem proizvesti to da pogotovo mladi danas u izazovima razno raznih tehnoloških inovacija i mogućnosti, ne možemo čarobnim štapićem napraviti to da mladi pace mobitele i sve su tu tehnologiju koju imaju na dohvat ruke i da se okrenu knjigama. Uvijek će jedan mali broj ljudi i među mladima i među općom populacijom biti sklon tome da čita knjige, ali to ne znači da ne trebamo na neki način se truditi da knjigu približimo. Sad ne govorim samo knjigu u fizičkom obliku, knjigu i u elektronskom obliku, pa čak sad se pojavilo i kod nas, ali vani je to dosta prisutno i duže, audio knjiga. Ja i tu nemam nekih predrasuda kad je riječ o književnosti. Ne mora, naravno, ja sam prije svega, jer sam tih godina, pa sam pridržen prije svega knjizi, fizičkoj knjizi kao predmetu, ali i ova elektronska knjiga na raznim uređajima i audio knjiga, kad nekim dramaturškim i glumačkim doprinosom se da dodana vrijednost toj književnosti, meni je to sve prihvatljivo. Mislim da nije, ne treba malo obožavati jedan od tih oblika čitanja ili slušanja književnosti. Tako da, puno treba na tome raditi, puno treba prilagođavati, ali mislim da bez čitanja knjiga čovjek ne može biti kompletna ličnost i ne može dobro funkcionirati u ovom današnjem svijetu, jer empatija se

0: prije svega uči empatija. Razumijevanje drugog se prije svega uči kroz književnost.
1: Svatko piše i svatko čita na svoj način. Danas, kad nam se nameću neki novi načini, izazov je jedno i drugo. Svijet je istovremeno i zahtjevan i nezahtjevan, i površan i jako okrutan u grebanjima ispod površine. Nekad nam i nameće svoje načine i kako ćemo čitati i kako pisati.
0: Svi smo mi različiti i svatko piše na drugčiji način i svatko se bavi nekim temama koje su njegove, koje su mu bliže. Naravno da čitanje u tome, u pisanju, definitivno pomaže i definitivno se ne može bez toga. Ali kažem, mislim da nismo svi u tom smislu isti i da onaj ko više čita nije nužno bolji pisac od onoga koji čita manji. Tako da, takva je stvar sa umjetnošću i sa književnošću. Nekad je autentičnost i neka izvornost je zapravo ključna u tome, a ne nešto što se nauči ili pokupi u knjigama. Uvijek će tu biti i onih koji će ići linijom manjeg otpora i linijom većeg otpora. A opet, vođeni nekim svojim unutrašnjim pisateljskim glasom. Ne može, ja bih u komercijalnom smislu volio da napišem knjigu koja će se jako puno prodati i koja će donijeti neki novac. Ali naprosto, to nije stvar odluke da sad ću ja napisati takvu knjigu ili neku visokoparno umjetničku, nego je stvar toga što ti možeš i što je tebi dano da napišeš. I mislim da tu dolazi negdje do tog nekog nesporazuma između izdavača i književnika, između književnika i svijeta i tržišta, jer ne može se, teško se umjetnosti mogu ispunjavati neki komercijalni tržišni kriteriji. Ti kad pišeš knjigu, ispunjavaš prije svega neki svoj kriterij umjetnički, kakav god on bio i koliki god on bio, ali ne možeš ispunjavati, odlučiti da ispunjavaš tržišne kriterije i da zaradiš veliki novac na tome. To nije stvar odluke, to je stvar onoga, stvar nekoje sreće i okolnosti, ali stvar onoga što ti zapravo kao pisac možeš. Ne možeš sve, ne možeš svašta, možeš ono što možeš.
1: Kad jednom slova upale iskru, teško je predvidjeti kad će on postati plamen, a još teže ugasiti vatru. Ivica Đikić nikada možda nije razmišljao da će postati pisac, ali zato sigurno ne razmišlja da će to prestati biti.
0: Možda ne postoji, ili se ja barem ne sjećam nekog baš prijelomnog trenutka, ali ja otkad razmišljam o sebi, a to je recimo, ne znam, sa nekih 10, 11, 12, ne znam više koliko godina, ali negdje ta dob, kad dječak ili dijete počne razmišljati o svijetu oko sebe i o sebi i o sebi u tom svijetu, ja od tada imam odluku, ne odluku, nego naprosto prihvaćanje svog nekog unutrašnjeg glasa da ja želim biti pisac. I od uvijek, ja nikad ništa drugo u životu nisam pomislio da bih radio, da se bavio pisac. I nikad me to saznanje o sebi nisam ga doveo u pitanje. Nisam nikad pomislio pa je li to trebalo tako i je li se moglo nešto drugo. Naprosto je to onako ta odluka i taj svijet je rastao zajedno sa mnom i nikad ga nisam doveo u pitanje. Naravno, tu je možda jednim dijelom zasluga ili to je možda jednim dijelom proizvod toga što je moja majka se bavi se pisanjem i bavila se i od uvijek pisanjem kada ja znam za sebe i za nju, tako da možda je i neke druge okolnosti povezane s ratom i preranim odrastanjem su možda još doprinijele da se ta odluka nekako učvrsti.

0: da taj, da bude naprosto logična i organska. Tako da nikad, kažem, nisam pomislio da bi nešto drugo u životu, da bi se nečim drugim u životu radio, niti sam nikad pomislio da bi trebalo mijenjati to što se od nekog najranijeg djetinjstva u meni stvaralo kao slika mene i slika onoga što bih ja u životu trebao i mogao raditi.
1: Ivica Đikić, unatoč velikim koracima u novinarstvu i odlično ispisanim slikama na ekranima, ipak je skroman čovjek koji kao da pod rukom još uvijek nosi knjige svoga zavičaja. Čovjek je to koji čitav život živi među slovima, rado ih dijeli i koji je potpuno svjestan snage riječi. Đikić, s olovkom u ruci kojom se brani od prizemnih svjetova, ne misli da može živjeti drugačije nego među slovima. I bolje da je tako. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 12 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
2: U studiju suradnica emisije Leila Hođić i speaker Zlatan Beža.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan. Izvijesti izdvajamo. Lokalizovani požari oko Konjica, ali i dalje postoji opasnosti u područjima Bosanskog Petrovca i Grahova. Počasno srce Sarajeva uručeno Emily Watson i Diego Luni. Uhapšen vozač prevrnutog autobusa u Mađarskoj gdje je poginulo 12 osoba. U izraelskim napadima na Liban ubijeno 11 ljudi. Vrijeme u BiH toplo, temperature do 37 stepeni. Šumski požar u okolini Konjica je lokalizovan, ali nije u opštini Bosanski Petrovac gdje je zahvatio dijelove planine Grmeč. I na drugim BH požarištima je rizično. U Krajini i Hercegovini mještani i vatrogasci budno prate vremenske prilike zbog visokih temperatura i vjetra. Vatrena stihija i u regionu. U Hrvatskoj sanacija katastrofalnog požara u Omišu.
5: Požari na području Konjica proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, mještana i podrške iz zraka. Aktivnosti na gašenju bile su usmjerene na lijevi krak vatrene stihije od Džepovske planine prema mjestu Brđani. Ovaj dio požara je lokalizovan, izvijestio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar koji je dan ranije izbio kod Tomislavgrada stavljen je pod kontrolu. Nakon intervencije vatrogasnih snaga potvrdili su iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Situacija na

0: velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. U gašenju je uključen i helikopter oružanih snaga, a situacija je pogoršana kada se vatra s ovog područja proširila preko državne granice s Hrvatskom. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč. Nepristupačan teren i nedostatak odgovarajuće opreme otežavaju borbu sa stihijom. Nemar pojedinaca najvjerovatnije uzrok požara. Haris Mišić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac, i Jovan Kuburić iz kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona.
1: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošnje stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati. Danas su ovdje svi praktično se odazvali našem apelu, ne samo Unsko-sanske šume, područica šumarija Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski most, GMO, već i predstavnici kantonu pre za šumarstvo, predstavnici šuma Republike Srpske, šumsko gazdinstvo Drinč, civilna zaštita Bosanski Petrovac, klub ekstremnih sportova Crni vrh iz Bosanskog Petrovca i mnogi drugi građani.
2: Ova situacija je splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale, zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoje listinacije jako suvo ostavlja. Treća stvar je, ovo je kraški teren na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji. Požar se uvukao ispod površine zemlje.
0: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Savskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Prema informacijama civilne zaštite, zbog požara je obustavljeno i napajanje električnom energijom. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu.
3: Zbog visokih temperatura i izrazito povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, upućujemo apel svim građanima općine Sanski most da pokažu maksimalnu odgovornost i poštuju mjere zaštite od požara. Vatrena stihija u kratkom vremenu može zahvatiti velike površine i prouzrokovati ozbiljne posljedice. Osim šuma i niskog rastinja, požari ugrožavaju voćnjake, usjeve, staništa životinja, kuće i drugu imovinu, dok u najtežim situacijama mogu biti ugroženi i ljudski životi.
0: Veliki požar koji je zahvatio šire područje Omišlja iza sebe je ostavio devastirajuće prizore. Nošen vjetrom, proširio se na područje od otprilike 23 km dužine i 1,5 km širine, a ukupno je zapaljeno gotovo 1000 hektara. U požaru je stradala jedna osoba, a 38 je povrijeđeno, od kojih je 10 smješteno u bolnice. Marko Maleničić, zamjenik komandanta vatrogasne jedinice, i Zvonko Mojičić, gradonačelnik Omiša.
4: Što se tiče stanja na terenu, južni dio požara je, tako rečeno, pod kontrolom, nema, rubovi se natapaju, saniraju se oštećeni objekti i sva ova izdimljavanja što vidimo. Trenutno na terenu oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila.
5: Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, ti se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao i brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vrati.
0: Nikola Petrić iz Srbija šume rekao je da i dalje postoje dva fronta borbe s požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vjetar. Uzrok je najvjerovatnije ljudski nemar. U Vojvodini požar u Delibatskoj Peščari još uvijek je aktivan. Trenutno se sa vatrom bori 300 ljudi i 70 mašina. Marko Marinković, direktor Vojvodina šuma.
6: Blizu 200 ljudi, dakle sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije sa svojim ljudstvom, sa svojom opremom, sa mehanizacijom i sa tri helikoptera koji evo već od nastanka samog požara sve vreme pokušavaju da lokalizuju požar. Osim toga, tu se nalazi i 8 teških buldozera kojima pokušavamo da oivičimo i da ograničimo požar zato što je to jako važno. Dakle, ako kažem da se preko 200 ljudi dan i noć bori sa požarom, onda je jasno koliko je situacija kompleksna. Kompleksna je zbog prirodnih karakteristika samog terena i Deliblatske Peščare i vetrova koji se javljaju, dakle koji imaju intenzitete jakog, pa čak i olujnog vetra, menjaju pravce i tako dalje. Ono što jeste specifično i što komplikuje situaciju, što se u delovima Peščara radi o podzemnom požaru, dakle to su vrlo nepredvidljive stvari.

0: stvari, gdje imamo taj bogati organski deo zemljišta gdje može požar ispod zemlje da se javlja, ispod zemlje isto tako i da se prenese. U tom smislu se požar raširio i vrlo je ga teško kontrolisati.
1: Veliki požari zabilježeni su u Grčkoj, Španiji, Francuskoj i drugim državama, dok se ostatak svijeta bori s poplavama izazvanim jakim kišama i vjetrom, poput onih u SAD-u i Japanu, gdje je najmanje 20 ljudi stradalo, a hiljade su evakuisane. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Zakon o elektronskom novcu u Federaciji BiH stupio je na snagu ovog mjeseca. Njime se prvi put detaljno uređuje ko može izdati elektronski novac, pod kojim uslovima, kako se štite sredstva korisnika, te na koji način takve usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, ali i javni poštanski operateri. O detaljima novog zakona za Federalni radio govori Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
3: Ovaj zakon o elektronskom novcu suštinski prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine sistematski uređuje izdavanje i korištenje elektronskog novca, uključujući naravno licenciranje izdavaoca, uslove njihovog poslovanja, nadzor, što je izuzetno bitno, i zaštitu korisnika, odnosno, evo da kažemo, imalaca elektronskog novca. Elektronski novac, dakle, nije kriptovaluta i to je vrlo, vrlo bitno naglasiti, obzirom da se često u javnosti ova dva pojma poistovjećuju. Dakle, elektronski novac nije kriptonovac, nije stvaranje neke nove vrste novca koji zamjenjuje konvertibilnu marku. Dakle, konkretno se radi o novčanoj vrijednosti koja je digitalno pohranjena i koju izdavalac, licencirani izdavalac elektronskog novca mora moći isplatiti, odnosno otkupiti od imalaca. Zakon suštinski omogućuje da elektronski novac pored banaka izdaju i druga društva koja ispunjavaju propisane uslove, odnosno koja dobiju dozvolu agencije za bankarstvo, kao što su recimo mikrokreditna društva, posebna društva za izdavanje elektronskog novca, i tako dalje. Dakle, suštinski ovaj zakon otvara prostor za razvoj fintech tržišta, za razvoj novih platnih rješenja pod naravno regulatornim nadzorom, ali omogućava da se u Bosni i Hercegovini razvijaju nove moderne platne usluge. Svijet.
2: Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 u toj zemlji život izgubilo 12 ljudi, a teško je povrijeđeno najmanje 10. Do nesreće je došlo kada je poljski autobus upao u jarak.
4: U autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Prema preliminarnim informacijama, vozač je vjerovatno zaspao, objavljeno je na sajtu Mađarske policije. Vozač autobusa je priveden. Ukrajinske snage su tokom noći izvele napade na ciljeve u Moskovskoj oblasti, uključujući skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberries, kao i više gradova u okolini Moskve. Zabilježeni su i napadi i djelovanje ruske protuzračne obrane u gradu Čehovu, ali i ruske vlasti za sad nisu zvanično komentarisale navode. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage domaćim projektilima Flamingo pogodile rusku vojnu bazu i postrojenje Roskosmosa u Samarskoj oblasti.
2: Izrael nastavlja bombardovati Južni Liban. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u najtežim napadima od primirja postignutog uz američko posredovanje u junu. Arapska liga osudila izraelske napade na Liban, nazvavši ih opasnom eskalacijom koja prijeti uništenjem svih napora usmjerenih na rješavanje sukoba.
4: Izraelske politike i prakse, dodaju iz Arapske lige, očito razotkrivaju namjere okupacije da produži sukobe, ometa pregovore i nametne novu stvarnost na terenu koja je neprihvatljiva. Također upozoravaju da bi sukob mogao biti proširen ako međunarodna zajednica, posebno Washington, ne zaustavi izraelsku ratnu mašineriju i ne prisili ga da se pridržava rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je da Teheran nastavlja razgovore sa Omanom o plovidbenim rutama u Hormuškom reuzu. Međutim, upozorava da će ponovno otvaranje plovnog puta zavisiti od toga hoće li iz Sjedinjene države poštivati memorandum o razumijevanju potpisan u junu. Katar je odbacio tvrdnje Irana da 6 mjeseci drži trojicu iranskih vojnih pilota iz dva borbena aviona. Doha tvrdi da su

0: Iranski avioni ranije ove godine povrijedili katarski zračni prostor nakon čega nisu odgovarali na pokušaje uspostavljanja kontakta. U incidentu je prema katarskim navodima jedan pilot poginuo. Portparol katarskog ministarstva vanjskih poslova objavio je da su timovi za potragu i spašavanje pronašli posmrtne ostatke jednog pilota te kontaktirali Iran radi organizacije primopredaje. Neodgovarajući na to, Teheran je od Dohe zatražio oslobađanje pilota, a slučaj je prijavljen i Međunarodnom komitetu Crvenog krsta.
1: Više od 50 ljudi je poginulo, a gotovo 5000 evakuisano nakon zemljotresa magnitude 7,7 koji je u subotu pogodio istočni dio Indonezije, izazvavši klizišta, urušavanje objekata i blokade puteva.
0: Teško je povrijeđeno 36 osoba, dok je 77 zadobilo lakše povrede. Zabilježeno je još 340 naknadnih potresa. Riječ je o najsmrtonosnijem zemljotresu u Indoneziji od 2022. kada su stotine ljudi poginule u zapadnoj Javi. U pogođeno područje raspoređeno je više od 3500 pripadnika vojske i policije, a hiljade ljudi noć su provele na otvorenom u strahu od novog podrhtavanja tla.
1: Na današnji dan 16. augusta 1996. Sarajevski aerodrom je ponovo otvoren za civilni promet nakon što je nekoliko godina bio zatvoren.
0: Tada je počela i obnova. Dio polovine opreme doniran je aerodromu, sanirana sortirnica i pretvorena u improvizovani terminal. Radnici su nakon kratke obuke u Turskoj zauzeli dugo očekivane radne mjesta i aerodrom je konačno otvoren za civilni promet. Po otvaranju Croatia Airlines uspostavlja vezu između Sarajeva i Zagreba, a turska kompanija Top Air između Sarajeva i Istanbula.
1: Gorska služba spašavanja Ilijaš obavijestila je javnost o potrazi za nestalom Izetom Tabaković, 55 godina, koja je posljednji put viđena u petak 14. augusta u jutarnjim satima.
0: Prema dostupnim informacijama, u trenutku nestanka na sebi je imala bijelu majicu i plave hlače. Potraga je nastavljena danas na području Tarčin-Dola. GSS Ilijaš poziva sve građane koji su u mogućnosti da se pridruže potrazi i pomognu u pronalasku nestale osobe. Nakon nekoliko blažih podrhtavanja tla u okolini Sarajeva, rano jutro zabilježen je novi zemljotres u blizini Banje Luke. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres magnitude 2,6 registrovan je u 4 sata i 48 minuta. Dan ranije, u noći s petka na subotu, zabilježena su tri potresa u blizini Sarajeva, a najsnažniji je bio 3,6 stepeni.
1: Kultura. Druge večeri 32. Sarajevo Film Festivala u Narodnom pozorištu dodijeljena su Počasna srca Sarajeva britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu Diego Luni, čiji je film Usta puna pepela prikazan publici. Treći dan SFF-a donosi nastavak filmske priče. Biće prikazana brojna ostvarenja autora iz regiona i svijeta. Regionalna premijera rezervisana je za Male stvari hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića u 21 sat i 30 minuta u Narodnom pozorištu.
0: U ljetnom kinu Coca-Cola na Metalcu posjetioci će moći pogledati film Oni koje volimo, španskog reditelja Rodriga Sorogena, dok će u Unika ljetnom kinu Stari grad večeras biti prikazano ostvarenje Izgubljeni sin. Zanimljive projekcije iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex počinju u 15.30 kada su na rasporedu ostvarenja Dear Orchid autorice Hane Selene Sokolović i Živjet ćemo zajedno autora Damira Markovine. U 19. sati slijede Dobri ljudi, dok je za 21.30 zakazana projekcija filma Jugo ide u Ameriku, koji potpisuju Filip Grujić i Aleksa Borković.
2: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj polufinalnoj grupi zauzela treće mjesto sa vremenom 2 minute 9 sekundi 65 stotinki, što je u ukupnom poretku bilo sedmo vrijeme i sasvim dovoljno za finale. Još jednom se pokazalo da je ovo omiljena disciplina za 20-godišnju Mostarku, jer je na prethodna dva evropska prvenstva osvajala zlato i srebro, a na svjetskom prvenstvu 2024. godine u Dohi bila je bronzana. Finale utrke 200 metara delfin je večeras od 18 sati i 47 minuta. Naša najbolja biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je

0: Zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. BH biciklistkinja je preuzela vodstvo odmah nakon starta i do kraja utrke ga je uvjerljivo zadržala. Bila je to njena najubjedljivija pobjeda na Balkanskim prvenstvima i ukupno šesta titula.
1: Presretna sam što sam šesti put osvojila titulu Balkanske prvakinje i šesti put obukla dres Balkanske prvakinje. Najviše sam sretna jer je sistem mentalne i fizičke pripreme Amara Njemčevića ovoj godini pokazao najveće rezultate, jer smo imali mnogo povrijeda i zaista teške utrke, ali svaki put odličnu formu. Sada za nas slijedi i premijera filma sutra, a nakon toga visinske pripreme, svjetsko prvenstvo i svjetski kup.
0: Lejlu Njemčević nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji očekuje 12. septembra. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u borbi za treće mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije koje se igralo u Sjevernoj Makedoniji. Nakon teškog poraza od Islanda u polufinalu, izabranici selektora Slaviše Ožegovića se nisu uspjeli oporaviti i reprezentacija Estonije je to iskoristila, slavivši sa prilično ubjedljivih 83-67. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Mako Merović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 12 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Prvo mjesto je osvojila Hrvatska, savladavši u finalu Island sa 69-67. Srbijanski teniser Novak Đoković eliminisan je već u drugom kolu turnira iz Master serije u Cincinnatiju. Đoković je igrao protiv 50. tenisera svijeta, Argentinca Tirantea, i u prvom setu je opravdao ulogu favorita sa 6-2. Problemi su počeli na startu drugog seta, kada je zbog velike vrućine i vlažnosti zraka Đoković zatražio ljekarsku pomoć. Nije mu mnogo pomoglo jer je Tirante riješio drugi set u svoju korist sa 6-4 i u trećem setu slična situacija, pa je ponovo sa 6-4 Tirante došao do najveće pobjede u karijeri. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica-Doboj u mjestu Želeća u Žepču. Saobraćaj se odvijao neizmjenično jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prijelazima Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati. Sokolac 24 stepena, Sarajevo i Srebrenica 26, Prijedor 27, Bijeljina i Tuzla 29, Banja Luka i Doboj 30, te Mostar 33 stepena.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni i većinom sjeverni. Dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu zemlje do 38 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Leila Hođić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

Široki brijeg je županijsko središte od prije koju godinu i grad. No Široki je i gospodarsko i duhovno središte zapadne Hercegovine. Grad sa oko 30.000 stanovnika danas je među najrazvijenijim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Unatoč nekad zaboravljenom i od vlasti i zapuštenom kraju, danas je, napominju naši sugovornici, to grad obitelji, mladog i jakog gospodarstva. Obrazovanost i razvoj u ovom slučaju mogu zahvaliti i fratrima koji su dolaskom iz Bosne upalili novo svjetlo na brigu. Zbog toga današnju priču započet ćemo razgovorom s gledanom Franjevačkog samostana uz veselje važene djevice Marije u Širokom brigu, Frajurom Barišićem. O Širokom brigu, osim Frajure, govore je savjetni rodonačelnika, profesor Ivan Kraljević, direktor Mediteranskog festivala i jedan od pokretača projekta Digitalni arhiv Širokog brijega, Tomislav Kropec. Dočarat ćemo vam i kako su prošli rimski dani u Mokri.

0: Slušatelji, mi smo u Širokom Brijegu i to na Brigu. A s nama je gvardijani župnik fra Juro Barišić. Naselje općina sada i grad Široki Brijeg svoj razvoj i kulturu u najvećoj mjeri može zahvaliti Franjevačkom samostanu i crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Gradnja samostana počela je oko 1846. godine i trajala je poprilično dugo. I danas su crkva i samostan jedan od stubova života i to ne samo duhovni u Širokom Brijegu. Frajure, vi ste župnik i možda ste najpozvaniji da nam sad kažete o odnosu ovog samostana sa Širokobriješkom zajednicom.
1: Hvaljni se Marija, dobar dan, pozdravam evo svima vama, pogotovo koji slušaju i gledaju ovu emisiju. Lijepo ste rekli, znači 1846. fratri dolaze, odvajaju se od Bosne Srebrene i dolaze na ovo područje i ovdje na Brijegu ili Brigu nije bilo ništa. Bile su okolna naselja gdje su živjeli stanovnici i fratri naravno započinju gradnju samostana, gradnju crkve kao jednog duhovnog centra i kako to biva budući da su bili tada nosioci i pismenosti i kulture, počeli su graditi i odmah i gimnaziju, konik za đake, počelo je se znači ulagati u jednu infrastrukturu, zatim elektrana, tiskara, sve to ono što su fratri ponijeli sa sobom, tako da neko se šali pa kaže kako je Bog stvorio svijeta, fratri Široki Brijeg. Možda je to istina, jer u to doba je to tako bilo. Danas kada evo gledamo, i dalje Brig je nekako svijetla točka i ako nešto želite vidjeti od kulturnih znamenitosti povijesti, onda većinom svi dođu na Brig. Vi znate da fratri kada dođu na neko područje, nose sa sobom kulturu, nose sa sebom i umjetnost, skupljaju neke vrijednosti, fratri su studirali, doktorirali vani po inozemstvu, tako da su bili upoznati i ono sve što sad mi imamo ovdje na Brijegu je rezultat ne samo nas, evo mlađih, nego kroz jednu dugu povijest, evo svih fratara. Ono što je jako zanimljivo ovdje na Brigu, koja je župa je velika, znači negdje oko 17.500 župljana i Brig je gospodarski dosta jak, tako da danas ima veliki giganata i mladi obitelji imaju potrebu negdje ići seliti se, tako da se dosta okuplja bilo mladih obitelji, bilo mladi koji su u srednjoj školi, jer su dvije srednje škole i oni su tu uvijek na Brigu u sklopu frame, pomažu fratrima, vole tu biti, vole raditi, vole sebe dati. Jako je veliki Franjevački svjetovni red i ostale evo sekcije koje ovdje imamo na Brigu i koje nam pomažu i nekako skupa živimo i tu smo iz naroda i za narod.
0: Moramo spomenuti, i vi ste spomenuli, da su fratri neko koji ovdje donosio i pronosio kulturu i obrazovanje i znanost. U sklopu, u okviru samostana djeluje muzej, galerija, oni su nešto naravno mlađi, možda 30 godina. Ovdje je dosta poznatih, impoznatnih kipara, slikara lagalo. Možete li nam nekoga izdvojiti i koji je značaj tog kulturnog života koji Širokobriješki samostan pronosi?
1: Znači, zaslugom dvojice fratara, fra Vendelina najviše, je otvorena galerija Franjevačka i muzej i u sklopu toku jedne godine mi imamo nekako desetak izložbi, bude koncerata, predstavljana knjiga. Fratri su skupljali ta umjetnička djela i tako da ima jedan stalni postav, ali isto tako ima dio i riznice koji je sačuvan od prije, koji je u sklopu stalnog postava gdje se uvijek može vidjeti, a svakog mjeseca, dobro sad preko ljeta, možda 2-3 mjeseca, imamo izložbu gdje se raspiše natječaj i onda se jave i izaberemo umjetnike koji bi evo odgovarali. Opet je to crkveno, ali isto tako ne možemo samo ono svesti na crkveno, nego da je nešto evo ga, normalno i vrijedno. Ono što je možda najvrijednije što bi se možda moglo izdvojiti, pogotovo ove godine kada je bila Noć muzeja, imali smo izlaganje naše Penavuše, koja je kiparisa, koja je tako lijepa djela napravila, što je bilo jako posjećeno. Zatim našega fratra, fra Mirka Ćosića, koji je evo, nakon stradanja i svega se jedan od prvih vratio i počeo slikati njegova djela. Tako da je to nekako, izložba je se nazvala Svjetlo briga. Oni su bili svjetlo i njihova stvarno djela, to je bilo jako, jako posjećeno. Ali veli

0: I mi dolaze drugi umjetnici koji evo traže da se izloži i tako isto planiramo jer imamo ovu modernu opremu sa televizorima pa se može poslati izložba, ne mora biti trošak oko transporta, slika i svega. Pa evo vidjet ćemo, uglavnom mi smo jedna mala galerija, imamo jednu novu djelatnicu kustosicu koja je počela raditi, ona to jako odgovorno radi, a u blizini je svakako tu i akademija, tako da i oni u sklopu svojih završnih radova ili nekakvih izložbi uvijek imaju izložbe i evo nekakva suradnja postoji.
1: Fra Jure, mi smo ovdje u vrijeme devetnice pred Veliku Gospu. Ova emisija će biti emitirana dan poslije. Znamo da je to u stvari obilježje Širokoga Brijega. Evo šta nam možete kazati? Na jedan poseban način se u stvari doživljava i slavi ovdje u Širokom Brijegu.
0: Tako je, znači župa je posvećena uznesenju blažene djevice Marije, to je dogma koju je papa Pio XII. 1950. godine proglasio, ali već 1846. kada fratri dolaze, piše i ploča pod okriljem Gospe, Gospina uznesenja, već je se, znači dogma o Marijinu uznesenju na nebo vjerovala, živjela u narod. Mi ovdje u Hercegovini narod smo marijanski narod i narod ovdje voli Gospu zato što je Gospa naša majka i u naravi svakog čovjeka je da voli svoju majku. Ne treba čovjeku zapovjediti da voli svoju majku, to ti je u naravi. I postoji jedna stara izreka kada je čovjek u potrebi, kada ga nešto boli, ima taj neki molitveni zov, o majko moja. I jednostavno kroz upravo to što je čovjek u naravi, mi volimo Gospu. Devetnice ovdje su jako posjećene, to je znači cijeli Brijeg, okolo sa strane, župljani dolaze, hodočasnici, prisutna je taj taktilna teologija, tako kada se iznese Gospin kip, narod okolo moli, ima zavjetne molitve. I naravno da na sam dan evo uznesenja blažene djevice Marije, kada budemo slavili 15. kada će doći naš provincijal, to je dan provincije, Brig je naša koljevka, naša porcijunkula i naša provincija i provincija uznesenja blažene djevice Marije.
1: Hvala vam, poštovani slušatelji, bio je ovo gvardijan Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu, fra Juro Barišić.

0: Poštovani slušatelji, s nama u društvu je savjetnik gradonačelnika grada Širokog Brijega, gospodin Ivan Kraljević. Za početak, gospodine Kraljeviću, kad se spomene Široki Brijeg, koje bi to prve asocijacije bile?
1: Kad spomenemo Široki Brijeg, prve asocijacije bile bi grad obitelji, gospodarski gigant na razini države i sport. To su tri odrednice po kojima, ja vjerujem, velika većina građana koji dođu u Široki Brijeg ili koji sa strane čuju u Širokom Brijegu, povezuju upravo sa Širokim Brijegom.
0: Široki Brijeg je jedno od najrazvijenijih općenosno gradova u Bosni i Hercegovini. Ovdje se bilježe demografski plusevi u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine. Što sve grad čini kako bi život bio što bolji i da imate u stvari što više povrataka? Znamo da su i ovo krajevi koji su se uvijek selili i imaju dosta dijaspore.
1: Široki Brijeg je nekad bio grad iz kojeg su ljudi odlazili trbuhom za kruhom. Dakle, u europskim državama su tražili kruh za svoje obitelji i to nije bilo tako davno. Danas je, hvala Bogu, Široki Brijeg ponajviše zahvaljujući svojim vrijednim rukama, radnicima, obrtnicima, poduzetnicima, grad u koji ljudi dolaze, grad koji može ponuditi radna mjesta, zahvaljujući vrlo jakom gospodarstvu, grad koji, zahvaljujući institucijama, omogućava prostor za razvoj obitelji i upravo su to oni segmenti na kojima danas počiva Široki Brijeg, odnosno na kojima Široki Brijeg gradi svoju budućnost, gospodarstvo i demografija. I to je naravno podatak koji nas svakako veseli, ali s druge strane i obvezuje kako institucije, tako i gospodarske subjekte da nastave putem kojim su krenuli, jer potreba je svakako puno, ali evo i naši gospodarstvenici prate trendove, konkurenti su na svjetskim tržištima i kažem od nekada isključivo mjesta trgovine, danas je Široki Brijeg mjesto industrije koji svoje proizvode koje stvaraju ljudi ovoga kraja izvozi u svjetske metropole, europske metropole, tako da svakako su nam to podaci koji, kažem, koliko god budu i na ponos, tako i obvezuju, ali vjerujem da Široki Brijeg ima snagu u svojim ljudima da nastavi putem kojim je krenuo.
0: Grad se i infrastrukturno širi, grad, i vidimo da je svakim danom sve više i više novih, da tako kažem, infrastrukturnih projekata, zgrada i ostaloga. Međutim, na početku ste kazali kako je sport jedan od sinonima. Ja bih sad kazala da je i kultura jedan od sinonima, a to je između ostaloga i velika kulturna manifestacija Riječka zvona. Ona najvrjetnije kulminaciju doživljava pred sam dan grada, to je Velika gospojna. Kako ocjenjujete ovogodišnja Širokobriješka zvona i koja je to sve tradicija do sad bila?
1: A drago mi da ste spomenuli manifestaciju Briješka zvona, jer osobno sam u nju uključen i nekako imam poseban osjećaj prema toj manifestaciji. Nakon 5 godina stanke koja je uslijedila zbog te nesretne pandemije koronavirusa, prošle godine smo odlučili revitalizirati naš kulturni projekt. Ove godine smo kroz 5 mjeseci obuhvatili niz različitih sadržaja, kako iz ponajviše kulture, ali tako i iz drugih društvenih segmenata, kako bi pokazali da ovaj grad doista živi svakodnevno. Dakle, da naše najmlađe i naše obitelji ne moraju tražiti prostor za konzumaciju kulturnih sadržaja u većim sredinama, nego da to imaju u svome gradu. Tako da mi praktički na tjednoj bazi imamo po 3-4 događaja koji su namijenjeni svim generacijama. Svaki naš sugrađanin može pronaći mjesto, kutak za sebe upravo u svome gradu. I mislim da je to najveća vrijednost Brijeških zvona, da su Briješka zvona kao manifestacija otvorena za sve svoje sugrađane. Dakle, nije riječ o nekakvom elitističkom projektu, nego projektu gdje se svaki građanin ovoga grada može pronaći i naravno pronaći, kako sam već rekao, taj kutak za sebe.

0: Za kraj ostavljamo ovaj jedan fini podatak, a to je da je Široki Brijeg i grad sporta. Spomenuli ste sportske klubove, ali i pojedince. Možemo li nekoga istaknuti, da to ne budem ja, možda je bolje da vi istaknete nekoga ko stvarno pronosi ime Širokog Brijega?
1: Uvijek je nezahvalno i subjektivno izdvajati nekoga. Dakle, svaki onaj uspjeh koji postigne bilo pojedinac, bilo kolektiv iz Širokog Brijega na sportskom planu je na ponos svima nama. Na taj način se i širi i priča o Širokom Brijegu i svakako svaki taj uspjeh svaki Širokobriježan doživlja kao dijelom, kao i svoj osobni uspjeh, tako da na bilo kojoj pozornici ne mora ona biti isključivo sportska. Dakle, kad naš pojedinac uspije izvan granica svoga grada ili poluči rezultat, to je uvijek na ponos svakom našem sugrađaninu, jer upravo ta crta zajedništva koju narod ovoga kraja ima i baštini, evo, i kroz stoljeća, kroz godine i iza nas, je nešto na što svakako smo posebno ponosni. To je jedno kohezivno tkivo koje nas, ja vjerujem, i drži i okuplja, da stvaramo nove ideje, kreiramo nove ideje, na kraju krajeva plasiramo ih prema van.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika grada Širokog Brijega. Hvala vam za ove neke osnovne podatke i dojmove koje ste s nama podijelili o Širokom Brijegu.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i gledateljima.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Tisuće ljudi okupilo se na dvodnevnoj manifestaciji, a bilo je gostiju iz susjedstva i Europe. Rimski dan je mokro, na dva dana oživio duh rimskog razdoblja. Od vojnih postrojbi do gladijatorskih borbi, spravljanja posebne hrane, ali i starih zanata i radionica.
4: Kad se 200 ruku složi, sve se može, pa tako i privući tisuće posjetitelja i oživjeti način života od prije više od 2000 godina. Mala zajednica Mokrana na 1000 četvornih metara organizirala je 72 različita događaja u dva dana, a za sve je kriv jedan od organizatora, Vice Slišković i njegova zamisao o oživljavanju rimskih dana. Opisuje kako izgleda rimsko naselje u Mokrom.
5: Mi se nalazimo ovdje na samom ulazu, na forumu Informativumu, gdje ljudi dobivaju osnovne informacije. Tu je mjenjačnica gdje se može mijenjati novac za zlatnike. Iza mene se nalazi gladijatorska arena gdje se održava glavni program, 2,5-satni program koji kreće sa defileom koji broji 170 sudionika iz 5 različitih država, znači od Slovenije do Bugarske su ljudi u defileu. Tu imamo razne pripadnike gladijatora koji održavaju gladijatorske borbe. Imamo, znači, tu i nekoliko legija, imamo i tračane, legionare, gote, ostrogote i lire, a imamo i vatreni šou, ples rimske dječice, bubnjaspe, bubnjara, znači mnogo toga. I to je jedna od 72 zone. Pored toga imamo preko 20 radionica, kojih je većina su akademske umjetničke radionice, gdje su akademski profesori iz Širokog slikovne akademije, ali iz još dvije okolne države, uključujući Hrvatsku i Srbiju. I sad, u svakom trenutku se na tim radionicama nalazi više stotina djece i ljudi. One traju od nekih 25 minuta pa do sat vremena i procjene su da smo sinoć imali preko 2000 polaznika radionica. To je znači tih 20 zona. Pored toga imamo razne prikaze, kao prikaze rimskih tamničara, prikaze gubavaca tu u jednoj rupi, potapanja izdajnika, kao i razne natjecateljske vještine poput streličarstva, bacanja sjekire, bacanja bale sjena. Imamo i školu sokolarstva, tako da ljudi mogu upoznati drevne ptice poput raznih sokolova, tetrijeba, znači lažnih ovih sova, ušara i slično. Pored toga, znači, imamo taj gastronomski dio. Imamo 12 jela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
4: Iako je festival, moglo bi se reći, nov na mapi turističkih događaja, na njemu je među tisućama posjetitelja bilo i onih iz Francuske, Njemačke, Poljske, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Austrije i susjednih zemalja. Festival

0: Sim zabave je i poučan. Branko Ćužić, arheolog, i kroz arheološku radionicu prikazao je izgled rimske vile.
1: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru. Stvarno mogu reći da su djeca prezadovoljna, baš im je zanimljivo, uvijek im tako neke interaktivne radionice radimo, tako da na neki način i oni sudjeluju sami u kreiranju svega toga, tako da mogu reći da je odaziv super i evo, prezadovoljan sam ja kao voditelj radionice.
0: Prostor rimskih dana u Mokrom upotpunile su rukotvorene i mali obrti. Ivana Čavar je izlagačica, ali je pozitivno iznenađena koliko ljudi posjećuje festival.
2: Ali nisam se stvarno nadala ovolikom odazivu, baš mi je toliko drago i što sudjelujem, što sam imala priliku i hvala vam organizatorima što smo uopće dospjeli do tu, tako da sam baš sretna što smo ovdje. Evo.
0: Oni koji vole tradiciju Rima rado su došli u Mokro, tako i skupina iz Bugarske. Hristo Filipov dolazi Sofije.
3: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje smo predstavili naše rukotvorine.
0: Rimski dani u Mokrom su završili. Postali su jedan od prepoznatljivih događaja u Širokom Brijegu u sklopu Brijeških zvona. Već sada organizatori vas pozivaju da prvi vikend kolovoza 2027. godine zapišete i dođete na treće rimske dane u Mokrom.

0: širokom brijegu koji je održan početkom srpnja. Street Food Fest ponovno okupio tisuće ljubitelja vrhunske hrane, glazbe i dobre zabave. Tijekom četiri festivalska dana, posjetitelji su mogli kušati raznovrsne specijalitete domaćih i regionalnih izvođača, uživati u koncertima, ali i susresti poznata kulinarska imena te food blogere i influencere.
1: Organizator ističe kako festival iz godine u godinu raste, iako broj izlagača ostaje isti. Mario Mandić, organizator Street Food Festa Široki Brijeg.
2: 14 izlagača imamo već zadnji nekoliko godina i držimo se nekako te brojke. Ove godine smo uveli taj četvrti dan i mislim da je to ono nekako optimalno. A što se tiče izlagača, i tu mogu reći sigurno da imamo najjači food line-up do sad. Imali smo preko 70 prijava, sve je nekako veći interes. Znači ovo nekako izlagačima to više nije neka prodajna platforma, tako da kažem, nego žele biti dio toga.
1: A među izlagačima našli su se i brojni poznati ugostitelji koji su se posebno potrudili kako bi posjetiteljima predstavili najnovije kulinarske specijalitete.
3: Mi smo zaduženi za takose, njih pripremamo prvi put na ovom festivalu, imamo u ponudi tri takosa, svinjski, pileći i janjići. Pogotovo taj janjići tako koji radimo prvi put, radimo ga u janjićoj redukciji, koristeći mentu, jogurt, neke sastojke koji će dati svježinu, da će malo lokalnog nekog štiha i tako dalje.
4: Goat ide 140 grama junećeg mjesa i trganog tele junećeg vrata, 100 grama, coleslaw salata, kečap, majoneza i cheddar sir. U fili ide 150 grama ramsteka i naš tajni sos i u specijal ide coleslaw salata, trgano meso i sweet chili sos i to je to.
1: Prvi put na Street Food Fest, ali i u Bosnu i Hercegovinu, stigao je jedan od najpoznatijih šefova regionalne gastroscene Tomislav Gretić. Široj publici poznat je kao član stručnog ocjenjivačkog žirija u popularnim kulinarskim televizijskim emisijama u Hrvatskoj.
5: Pobedimo se tri burgera, jedan je arhaično star, jedno 100 godina star, što je Sloppy Joe. To nije klasičan burger, to je ragu od junetine u obliku burgera. Onda imamo Burn Baby Burn, koji je za karnivore, 300 grama mesa, sira, slanine i svega. I pošto smo u Hercegovini, treći je od janjetine.
1: Gretić nam je otkrio koliko je zahtjevno ocjenjivati kulinarske vještine natjecatelja u popularnim televizijskim kulinarskim emisijama.
5: Jako teško, jer meni je jako teško, ljudi se trude i pokažu ono najbolje što znaju. Nekad je to jako puno kamera i jako puno snimanja i onda je nervoze i svega i onda se ljudi ne pokažu u stvari u pravom svjetlu. I onda treba u njima prepoznati kvalitetu iza te treme.
1: Za najslađe festivalske trenutke pobrinula se Ivana Čuljak, Hercegovka podrijetlom iz Klobuka, danas prepoznatljivo ime na hrvatskoj i regionalnoj slastičarskoj sceni. Njezine slastice nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
6: Ovo je moj treći festival i definitivno ne i zadnji. Obožavam ovaj festival i ono što mogu reći da moje cure, moje slastičarnice se ovom događaju izuzetno vesele. Ove godine imamo standardno vafle, njih imamo znači već 3 godine zaredom, ali smo stavili tiramisu kao ono klasični neki italijanski klasik. I čoko tortu, to je ovaj argentinski najpoznatiji desert, pa ga evo i mi imamo, odnosno ja ga imam zbog ljubavi, pa sam ga i dovela tu na našu kućicu. Toliko sam zaljubljena u svoj posao i to što radim da, ono, kao uvijek imate nekakve prepreke na putu, ali da ću reći da je teško, nije, ja stvarno jako volim to što radim.
1: Ni u drugim kućicama nije nedostajalo kreativnosti. Posjetitelji su mogli kušati moderne interpretacije tradicionalnih slastica, poput francuskog tosta i babine pite od tikve u novom ruhu. Ivana, voditeljica slastičarne Lana.
7: Ove godine smo se poigrali sa francuskim tostom i u nekoliko okusa i jedan dio smo ostali za našu tradiciju, pošto smo mi tradicionalnija slastičarna, ne radimo industrijski, tako da smo napravili babinu pitu. Pitu od tikve koje su naše bake pravile, onako, od čega su imale, ali smo i mi malo modernizirali, dodali umak i neke malo ljepše orašide kao što je pekan orah i indijski orašić.
1: Tijekom četiri dana trajanja Street Food Festu u Širokom Brijegu još je jednom potvrdio status jedne od najvećih i najatraktivnijih gastronomskih manifestacija u regiji. Spoj vrhunske hrane, glazbe i druženja privukao je posjetitelje svih generacija, a bogat program radionica i igara osjećao

0: Sigurao je da ni najmlađima ne nedostaje zabave.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Iskusne predavače iz Sjedinjenih Američkih Država. Federal Film Festival već 27 godina održava se u Širokom Brijegu, te je puno uradio na afirmaciji teorijske umjetnosti. Radionica je donijela spoj teorije, prakse i stvaralačke energije. Postala je mjesto gdje se rađaju ideje, stvaraju prava filmska prijateljstva i otkrivaju budući autori.
3: Radionicu u Širokom Brijegu prije 14 godina su u okviru Mediteran Film Festivala pokrenuli američki stručnjaci sa profesionalnom filmskom opremom i svime što je mladim filmašima trebalo za prve ozbiljne korake. Danas, pod imenom Wandering Film School i uz organizatoricu Lucy Eagleson, ova mobilna filmska produkcija educira mlade snimajući na improviziranim mjestima i prostorima.
4: Ja mislim da je smisla ovoga kreativnosti, a bez obzira ako naš mladi hoće biti evo, filmaši, šta kažemo, ili ako će biti inženjeri ili doktor ili bilo šta, kreativnost je centrala i to je baš nešto što može pomagati bez obzira kakvi putevi ovi mladi odlučuje evo, uzimati.
3: Filmska radionica Wandering Film School je u grad ponovno donijela svježinu, kreativnost i filmski duh, a polaznici su dobili još jednu priliku okušati se u pisanju scenarija, režiji i snimanju. Nora Mandić i Dora Markić na radionici sudjeluju već nekoliko godina, svaki put u novoj ulozi.
5: Ovo je druga godina na kameri i ove godine baš postavljam kadrove, snimam i uz to naravno pomažem kod montiranja kamere. I iskustvo mi je do sad super, planiram se naravno vratiti do godine, puno naučim ovdje i to što naučim drago mi je jako primijeniti na sami rad.
6: Ove godine sam redateljica, do sad sam radila u svačem, bila sam pisac sve tri godine, BTS, svjetlo, zvuk, production design, ono, sve mi je zanimljivo, bila sam svugdje, pa eto.
3: Uz iskusne goste iz Amerike radionicu vode i domaći predavači, nekadašnji polaznici, a danas mladi kreativci koji već rade na filmskim setovima i projekte potpisuju s puno sigurnosti. Tvrtko Bubalo, predavač na radionici.
7: Sigurno veliki plus proći kroz ovo. Znači, setovi koje mi imamo ovdje, oprema koje mi imamo ovdje, to je sve znači, industrijski standard. Ako sutra odu na bilo koji set u bilo koju državu, u bilo koje okruženje radit će ili sa ovom, ili sa istom ovom, ili sa jako sličnom opremom. Tako da samo činjenje se da nauče raditi s ovim ovako mladi i da imaju priliku raditi s njim im otvara jako puno mogućnosti. U ovih 14 godina koliko ova radionica postoji, prošli smo stvarno sve i svašta i jako je velika razlika kad pogledamo sad na one prve godine i kad usporedimo sad s ovim što danas imamo. Mislim da dovoljno govori to da nas jako puno iz te originalne ekipe, nas je prve godine bilo 9, nas sad već 3-4 aktivno sudjeluje i pomaže organizirati ovu radionicu dan danas, tako da mislim da je to govori za sebe.
3: Hrvoje Bazina edukator je na radionici. Kratki su film polaznici završili, za to su imali 2 tjedna, kaže on. Interes mladih za projekte ne jenjava i iz godine u godinu raste, kažu i Bazina i Bubalo.
8: Kod nas je ono 2 tjedna imamo da napravimo film od koncepcije sve do kraja. Ali to je ono nekako i čar te radionice što smo, nemamo puno vremena, a onda svi se požurimo i svi zajedno radimo na tome da što prije završimo. Interesantno je koliko ih ima, mislim da je danas to posebno malo drugačije jer svi imamo telefone, svi uvijek fotkamo i snimamo na telefonima. Tako da imamo dosta djece koje već dođu sa nekim iskustvom, već su pokušali snimiti neki svoj kao kratki film ili tako nešto, neke videe za društvene mreže. Tako da ono, interesa uvijek ima. Entuzijazma pogotovo.
7: Djeca dolaze, odnosno studenti dolaze iz različitih nekih okruženja, iz različitih branši. Ima onih koji su malo više zainteresirani za tehniku, ima onih koji su malo više zainteresirani za neke kreativne stvari. I onda uvijek pokušavamo naći neki balans da svi dobiju priliku raditi ono što žele.
3: Filmska radionica u Širokom Brijegu iznjedrila je niz mladih talenata uputivši ih u svijet sedme umjetnosti. Godinama spaja američko iskustvo i domaći talent stvarajući most između lokalne kreativnosti i profesionalne filmske scene. Rezultat ovogodišnje je još jedan film

0: elementi društva. Ali digitalizacija baštine treba bi biti integrati svima koji žele znati vlastite korijene. Tomislav Topić, inače i direktor Mediteran Film Festivala, odlučio se skupina entuzijasta stvoriti digitalni arhiv širokog bilja. Za sada to je vrlo dobro, a vaše neke priče postale viralne. Evo što o ciljevima digitalizacije kaže sam Topić.
1: Digitalni arhiv Širokog Brijega je jedan projekat na kojemu radite već duže vrijeme. O čemu se tu točno radi i šta želite postići digitalizacijom arhiva Širokog Brijega?
2: Ja skupljam materijale već od sredine 90. godina, kad sam počeo kupovati stare razglednice i stare fotografije. Tada po buvljacima, danas to ide preko online aukcija. Moja intencija je da se sva građa gdje se spominje Široki Brijeg prikupi na jedno mjesto koje će biti na korist svim onima kojima bude potrebno i u smislu fotografija, pisanih tekstova, knjiga, svih zapravo izdanja, do nekakvih sitnih memorabilija, markica, kataloga, prospekata, sve ono što je vezano uz Široki Brijeg, uz njegovu povijest iz 19. i 20. stoljeća. Pa tako, na primjer,

0: dosta smo već pomogli nekakvim studentima za njihove ovaj radove. Također smo opremili već dvije knjige, ali pokretanjem web stranice to će biti dostupno svima online i onda će oni moći koristiti tu građu, jeli, za svoje radove, knjige ili, nemam pojma, za nekakve filmove ili bilo kakve ovaj radove u smislu koji se bave povješću.
1: Prikupljanje građe pretpostavlja da nailazite na veoma zanimljive i važne činjenice, podatke. Ima li nešto što bi mogli već sada izdvojiti prije nego što ta web stranica bude dostupna?
0: Pa evo, zadnje sam kupio jednu razlinicu koju je pisao jedan naš Franjevac, fra Bruno Adamčik, u Bratislavu 40. godina. Inače, fra Bruno Adamčik je bio Franjevac iz Konjica koji je djelovao i na Širokom Brijegu. On je napravio oko 13.000 fotografskih snimaka cijele Hercegovine. Sad sam pronašao tu jednu razlinicu koju je on slao. Nažalost, on je kao i mnogi završio na križnom putu. I ne zna se ovaj gdje je njegovo tijelo, ali su sačuvani njegovi fotografski filmovi. Tako da mi je ovo nekakav način ekskluziva da smo uspjeli pronaći tu razlinicu koju je on pisao u Bratislavu.
1: Evo, ja sam zapazila isto jednu zanimljivost o osobi prezimena Slišković, koji isto tako ima poveznicu sa Širokim Brijegom, a zaslužan je za javni servis Austrije. To je čovjek koji je u stvari radio na prve te radiotelevizijske korake u Austriji.
0: Da, riječ o Josipu Sliškoviću. On je podrijetlom iz Širokog Brijega prema očevima i djedovima, ali rodio se u Busovači, ali su mu otac i majka živjeli jedno vrijeme u Širokom Brijegu i tu se školovao. Otišao je studirati u Austriju i zapravo austrijski su arhivi dosta objavili o njemu, pošto je on nekakav pionir te radijske tehnike u Austriji. I ono što se zanimljivo je što se ističe da je on već početkom 30. godina prezentirao i televizijski prenos na sajmu u Berlinu, tako da se za njega govori da je on možda i prvi Hrvat koji je bio na televiziji, jel? Pa to su sve nekakve sitne male zanimljivosti koje su važne za povijest ovoga mjesta, koje nije preveliko, ali ima nekakvu svoju bogatu kulturnu povijest, zahvaljujući i Franjevačkoj gimnaziji, zahvaljujući i puno nekih stvari na kulturnom i nivou koji se odvijalo ovdje tokom, ajmo reći, 20. stoljeća. Puno je nekakvih zanimljivih stvari koje smo otkrili. I nastavit ćemo dalje to raditi, jer svaki dan se otkrije nešto novo. Tavani i podrumi čuvaju svakakve tajne i tako da što god pronađemo, još ako je nešto ekskluzivno, to nam je vrlo drago.
2: Široki Brijeg poznato je prvo na Karam Film Festivalu koji kraj rujna počinje po 27. put. Nekako je isto vrijeme i Likovna akademija sveučilišta u Mostaru obilježit će 30 godina postojanja. Jer festival i akademija posljednjih 30 godina jedan su od prepoznatljivih događaja i institucija. O onome što pripremimo govori dekan Likovne akademije Svetoslav Cvetković i direktor Likovna Film Festivala Tomislav Topić.
3: Čeka nas već u 9. mjesecu, dakle, prva aktivnost. U pitanju je studentska tematska studentska izložba koja će biti održana 22. rujna u galeriji Kraljice Katarine Kosači u Mostaru. Zatim imamo u 10. mjesecu jedan zaista važan događaj, prvi takav projekt u Bosni i Hercegovini koji smo pokrenuli sa entuzijazmom, ali nismo očekivali da će imati takav odaziv. Naime, riječ je o međunarodnoj izložbi digitalne umjetnosti, gdje imamo prijavljene 84 zemlje svijeta, svi kontinenti pokriveni preko 500 prijava, tako da evo, veselim se tom projektu. Sigurno da će biti i zahtjevna organizacija, ali s obzirom na naše kapacitete, vjerujem da to možemo iznijeti kako treba. I zatim ono glavno, dakle,

0: izložba profesora u 11. mjesecu u Muzeju moderne galerije Sveučilišta u Mostaru, kojom ćemo zapravo obilježiti tu 30. obljetnicu, što će biti centralni događaj, i predstavljanje monografije ovdje u Širokom Brijegu.
1: Ovo je već 27. izdanje Meteran Film Festivala i mi zapravo sad zaključujemo program, završila je selekcija filmova. Negdje tamo početkom rujna ćemo objaviti program. Znači, riječ je o dokumentarcima s područja Mediterana i naravno sad imamo, pravimo listu gostiju i popratne programe koje namjeravamo, odnosno filmske popratne programe koje namjeravamo prikazati na festivalu, a novost je da ćemo imati jedno malo kino na otvorenom, a i naša nova kino dvorana, naime, sada je, ja mislim, možda čak sutra i otvaranje, potpuno je renovirana i baš sad onako izgleda svjetski, tako da će festival nakon nekoliko promjena interijera kino dvorana baš biti, ajmo reći, onako vrhunski uvjeti za gledanje filmova na festivalu.

0: zore.
1: Naša današnja emisija je onoga što Široki Brijeg priča. Iz Bunače Hercegovine pozdrav za sve dobre ljude od urednice današnje emisije Mirjana Kropečvandika i tehničkog realizatora Predraga Savića.
2: Grad priča. Ljeto

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta i Novogorožda još bukte. Vatra se iz Bosne i Hercegovine proširila prema hrvatskoj strani Dinare, a požari u Novom Goraždu prijete Minskom polju. U Srbiji se sa vatrom borbe na dva fronta, na Stolovima i požar u Deliblatskoj pješčari koji ne jenjava. Vatrogasci i volonteri i dalje su na terenu. Istovremeno veliki požari zabilježeni su u Grčkoj, Španiji, Francuskoj i drugim državama. Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 život izgubilo 12 ljudi, a teško povrijeđeno najmanje 10. Riječ je o hodočasnicima iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Do nesreće je došlo kada je autobus sa 57 putnika i dva vozača upao u jarak. Prema preliminarnim informacijama vozač je vjerovatno zaspao, objavljeno je na internet stranici Mađarske policije. Vozač autobusa je priveden. Treći dan SFF-a donosi nastavak filmske priče. Regionalna premijera rezervisana je za Male stvari hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića u 21:30 u Narodnom pozorištu. Na Metalcu posjetioci će moći pogledati film One koji volimo, španskog reditelja Rodriga Sorogojena, dok će u Unika ljetnom kinu Stari grad večeras biti prikazano ostvarenje Izgubljeni sin. U kinu u Cineplexu u 15:30 bit će prikazano ostvarenja Dear Orchid, autorice Hane Selene Sokolović i Živjećemo zajedno, autora Damira Markovine. U 19. sati slijede Dobri ljudi, dok je za 21:30 zakazana projekcija filma Jugo ide u Ameriku, koji potpisuju Filip Grujić i Aleksa Borković. Lana Pudar plasirala se u finale utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u Parizu. U kvalifikacijama je ostvarila 6. vrijeme, 2:10.92. Dalje je prošla i Mostarka Amina Kajtas Pinjo, koja nastupa za Hrvatsku, dok je Ima Navdić završila 25. finalne utrke od 18:47 minuta.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno sunčano. Moguće je poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni i sjeverni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Rijad Ahmetović.

Kumljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Dobar dan i dobrodošli u EU Minute. Ja sam Rijad Ahmetović i vodit ću vas kroz aktuelnosti iz Evropske unije i oblasti eurointegracija. Iz emisije izdvajamo. Prijedlog bivšeg britanskog ministra Nika Bolsa o formiranju Evropske konfederacije koja bi povezivala EU, Veliku Britaniju, Ukrajinu i Zapadni Balkan izazvao podijeljene reakcije. Upozorenje iz Evropske unije Srbiji zbog izjava o preusmjerjevanju toka rijeke Ibar na Kosovu. Više od 4,4 miliona izbjeglih iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u EU. Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje neujednačena, tvrdi Evropska služba za vanjsko djelovanje.

0: neobična vijest dolazi nam iz Londona, gdje je bivši član konzervativne stranke Nick Bowles britanskom premijeru Andrewu Burnhamu predložio da podrži osnivanje Europske konfederacije, u kojoj bi bila i Bosna i Hercegovina. Planirano je formiranje zone slobodne trgovine, u kojoj bi bili uključeni EU i zemlje koje nisu članice Unije. Cilj je da Velika Britanija ponovo dobije pristup jedinstvenom tržištu EU. Za uzvrat bi preuzela veću sigurnosnu ulogu Evropi i izdvajala blizu 3,5% BDP-a za odbranu. Međutim, to se ne odnosi samo na Veliku Britaniju. Europska konfederacija bi funkcionisala na principu NATO-a, odnosno u zamjenu za pristup slobodnom tržištu, zemlje bi međusobno obećale zaštitu u slučaju napada. Ipak, zagrebački filozof i profesor Žarko Puhovski tvrdi da je realizacija ove ideje nemoguća.
1: Mislim da je to, nažalost ili na sreću, potpuno nerealna inicijativa. Pokušava se povezati cjelokupna Europska unija sa onim jačim državama koje su izvan nje, kao što su Velika Britanija, Norveška i tako dalje, i Zapadnim Balkanom u jednu vrst zajedničkog tržišta, a to ne može funkcionirati prije svega zato što zajedničko tržište ne funkcionira, odnosno jedinstveno tržište, ne funkcionira bez političke nadgradnje, to je već prošla Europska unija koja je morala ići u političku nadgradnju, i drugo zato što ne postoji zajednička želja da se takve stvari doista učine u svim tim državama, pa ni u Europskoj uniji, i konačno zato što će za nekoliko dana doći do referenduma u Islandu, gdje bi se moglo dogoditi da pobjedi struja koja želi u Europsku uniju, i tada bi se Europska unija našla pred novim zadaćama proširenja, koje će imati u sebi poteškoće.

0: bez obzira na to što Island je malen i bogat.
1: Senara Šelo Šabić, saradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, tvrdi da Velika Britanija godinama traži način da redefiniše odnos sa europskim partnerima nakon izlaska iz EU.
2: Velika Britanija je u proteklih 10 godina promijenila 7 premijera i sada se bolno suočava sa razmjerama Brexita. Ovo je nastavak niza pokušaja, od Starmerovih razgovora o povratku na jedinstveno tržište do najnovijeg, da se Velika Britanija ponovno približi partnerima kojima je sama okrenula leđa.

Pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje je nepotpun, a nivo zaštite neujednačen širom zemlje, navedeno je u izvještaju Evropske unije o ljudskim pravima i demokratiji u svijetu za 2025. godinu, koju je objavila Europska služba za vanjsko djelovanje. U dijelu izvještaja koji se odnosi na našu zemlju, istaknuto je da Bosna i Hercegovina i dalje nema sveobuhvatan okvir politika, uključujući strategiju na nivou cijele zemlje za ljudska prava, nediskriminaciju i zaštitu manjina. Posebno je izdvojen zakon usvojen u RS-u u februaru prošle godine, kojim su organizacije civilnog društva označene kao strani agenti. Iz Europske unije navode da su tim propisom ugrožena osnovna prava, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine ga je ukinuo u maju.

0: Evropska unija upozorila je da izjave najviših srbijanskih zvaničnika o eventualnom preusmjerivanju toka Ibar, koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, prenosi Radio Slobodna Evropa. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako tamošnje vlasti sa stručnjacima razmatraju mogućnost promjene toka Ibara kao odgovor prištinskim vlastima na rušenje kuća i vikendica Srba na jezeru Gazivode.
1: Već smo pozvali stručnjake koji se bave time, građevinski sektor, inženjere i ostale, kada već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo. Imamo različite razloge za promjenu vodotoka Ibra, pa ćemo da vidimo šta će da rade Albanci i kako će da se ponašaju.
0: Ta izjava izazvala je oštre reakcije zvaničnika na Kosovu, ali i polemiku dužnosnika Albanije i Srbije. Vodom iz jezera snabdjeva se 7 općina, koristi se i za hlađenje sistema termoelektrana u Obiliću, koje proizvode većinu električne energije na Kosovu.

Više od 4,4 miliona državljana zemalja izvan Europske unije, koji su napustili Ukrajinu zbog rata krajem juna, je imalo status privremene zaštite u EU, objavio je Eurostat. Najveći broj korisnika privremene zaštite iz Ukrajine primila je Njemačka, gotovo 1,29 miliona, slijede Poljska i Češka. Broj osoba pod privremenom zaštitom porastao je tokom juna u 24 od 27 članica Unije. Najveći rast zabilježen je u Italiji, Češkoj i Njemačkoj. Smanjenje broja korisnika privremene zaštite zabilježeno je samo u tri zemlje, Poljskoj, Belgiji i Irskoj. Državljani Ukrajine činile su više od 98,5% svih korisnika privremene zaštite u Evropskoj uniji. Žene su činile 43,4% ukupnog broja, muškarci 27%, a maloljetnici gotovo trećinu, odnosno 29,6%.

Od 12. avgusta u Europskoj uniji se primjenjuje nova pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Za izgradnju ambalaže potrebne su velike količine sirovina, a stvara se otpad koji završava na deponijama ili u moru. Sporna pitanja rješavaju se postavljanjem zahtjeva za proizvodnju i sastav sve ambalaže koja se stavlja na tržište Europske unije.

2000 profesionalnih vatrogasaca, što je 0,18% ukupnog broja zaposlenih u EU, objavio je Eurostat. Prema podacima, vatrogasne službe u većoj mjeri zapošljavaju mlađe osobe. Među 22 zemlje članice za koje su dostupni podaci, najveći udio profesionalnih vatrogasaca u ukupnoj zaposlenosti zabilježen je u Grčkoj, gdje su činili 0,47% zaposlenih, slijedi Hrvatska sa udjelom od 0,43% te Portugal sa 0,33%.

I za kraj iz Brisela, dobra vijest za građane Bosne i Hercegovine koji imaju pasoš neke od članica Europske unije. Jeste li se ikada povrijedili dok ste surfali u Francuskoj? Trebali posjetiti ljekara dok ste bili na odmoru u Grčkoj? U slučaju da se nešto tako dogodi dok ste u inozemstvu, Europska kartica zdravstvenog osiguranja vas pokriva. Napomena, nije alternativa putnom osiguranju i ne pokriva nikakve troškove privatne zdravstvene njege ili planirane medicinske tretmane.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta i Novog Oražda još bukte. Vatrogasci i volonteri i dalje su na terenu. Istovremeno veliki požari zabilježeni su i u regionu te širom Evrope.
3: Požari na području Konjica proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, mještana i podrške iz zraka. Aktivnosti na gašenju bile su usmjerene na lijevi krak vatrene stihije od Džepovske planine prema mjestu Brđani. Ovaj dio požara je lokalizovan, izvijestio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar koji je dan ranije izbio kod Tomislavgrada stavljen je pod kontrolu. Nakon intervencije vatrogasnih snaga potvrdili su iz uprave civilne zaštite kantona 10. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. U gašenju je uključen i helikopter oružanih snaga. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč. Nepristupačan teren i nedostatak odgovarajuće opreme otežavaju borbu sa stihijom. Nemar pojedinaca najvjerovatnije uzrok požara. Haris Mešić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac, i Jovan Kuburić iz kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona.
4: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošni stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati. Svi praktično se odazvali našem apelu, ne samo Unsko-sanske šume, područica šumarija Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski most, GMO, već i predstavnici kantonu pre za šumarstvo, predstavnici šuma Republike Srpske, civilna zaštita Bosanski Petrovac, klub ekstremnih sportova, Crni vrh iz Bosanskog Petrovca i mnogi drugi građani.
5: Ova situacija je splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoje listinac je jako suvo ostavlja. Treća stvar je ovo je kraški teren koji na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji. Požar se uvukao ispod površine zemlje.
3: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Savskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Prema informacijama civilne zaštite, zbog požara je obustavljeno i napajanje električnom energijom. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu.
6: Zbog visokih temperatura i izrazito povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, upućujemo apel svim građanima općine Sanski most da pokažu maksimalnu odgovornost i poštuju mjere zaštite od požara. Vatrena stihija u kratkom vremenu može zahvatiti velike površine i prouzrokovati ozbiljne posljedice. Osim šuma i niskog rastinja, požari ugrožavaju voćnjake, usjeve, staništa životinja, kuće i drugu imovinu, dok u najtežim situacijama mogu biti ugroženi i ljudski životi.
3: Kod Novog Oražda vatra se proširila i zahvatila šumu iznad naselja. Približala se trafostanici, a zaprijetila je i kućama. Prijeti da se približi i minskom polju. Požar su gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda. Tomislav Čarapić, šef sektora za razvoj i poljoprivredu u općini Novogoražde.
7: Bilo je ugroženo nekih 20 stambenih objekata, vatra je bukvalno dolazila do kuća.

0: i jedan od velikih problema i prioriteta za gašenje nam je bila trafostanica u naselju Sopotnica. Kako je vjetar duvao, kako se požarište razvijalo, kretalo se ka brdu i u svim pravcima.
1: Veliki požar koji je zahvatio šire područje Omiša iza sebe je ostavio devastirajuće prizore. Nošen vjetrom proširio se na površinu od 23 km dužine i 1,5 km širine, a ukupno je zapaljeno gotovo 1000 hektara. U požaru je stradala jedna osoba, a 38 je povrijeđeno, od kojih je 9 smješteno u bolnice. Marko Maleničić, zamjenik komandanta vatrogasne jedinice, i Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša.
2: Što se tiče stanja na terenu, južni dio požara je, tako rečeno, pod kontrolom, nema, rubovi se natapaju, saniraju se oštećeni objekti i sva ova izdimljavanja što vidimo. Trenutno na terenu oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila.
3: Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao i brojne su kuće spašene, iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti.
1: Nikola Petrić iz Srbija šume rekao je da i dalje postoje dva fronta borbe s požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vjetar. Uzrok je najvjerovatnije ljudski nemar. U Vojvodini požar u Delibatskoj Peščari još uvijek je aktivan. Trenutno se sa vatrom bori 300 ljudi i 70 mašina. Marko Marinković, direktor Vojvodina šuma.
4: Kompleksna je zbog prirodnih karakteristika samog terena i Delibatske Peščare i vetrova koji se javljaju, dakle koji imaju intenzitete jakog pa čak i olujnog vetra, menjaju pravce i tako dalje. Ono što jeste specifično i što komplikuje situaciju što se u delovima Peščara radi o podzemnom požaru, dakle to su vrlo nepredvidljive stvari gdje imamo taj bogati organski deo zemljišta gdje može požar ispod zemlje da se javlja, ispod zemlje isto tako i da se prenese. U tom smislu se požar raširio i vrlo je ga teško kontrolisati.
1: Veliki požari zabilježeni su u Grčkoj, Španiji, Francuskoj i drugim državama, dok se ostatak svijeta bori s poplavama izazvanim jakim kišama i vjetrom, poput onih u SAD-u i Japanu, gdje je najmanje 20 ljudi stradalo, a hiljade su evakuisane. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Federacija je dobila novi pravni okvir za elektronski novac. Zakon o elektronskom novcu stupio je na snagu ovog mjeseca, a njime se prvi put detaljno uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima, kako se štite sredstva korisnika te na koji način se nude te usluge. O detaljima novog zakonskog rješenja za Federalni radio govori Jedinstvena Žanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
6: Ovaj zakon o elektronskom novcu suštinski prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine sistematski uređuje izdavanje i korištenje elektronskog novca, uključujući naravno licenciranje izdavaoca, uslove njihovog poslovanja, nadzor, što je izuzetno bitno, i zaštitu korisnika, odnosno evo da kažemo imalaca elektronskog novca. Elektronski novac dakle, nije kriptovaluta i to je vrlo, vrlo bitno naglasiti, obzirom da se često u javnosti ova dva pojma poistovjećuju. Dakle, elektronski novac nije kriptonovac, nije stvaranje neke nove vrste novca koji zamjenjuje konvertibilnu marku. Dakle, konkretno se radi o novčanoj vrijednosti koja je digitalno pohranjena i koju izdavalac, licencirani izdavalac elektronskog novca mora moći isplatiti, odnosno otkupiti od imalaca. Zakon suštinski omogućuje da elektronski novac pored banaka izdaju i druga društva koja ispunjavaju propisane uslove, odnosno koja dobiju dozvolu agencije za bankarstvo, kao što su recimo mikrokreditna društva, posebna društva za izdavanje elektronskog novca i tako dalje. Dakle, suštinski ovaj zakon otvara prostor za razvoj fintech tržišta, za razvoj novih platnih rješenja pod naravno regulatornim nadzorom, ali omogućava da se u Bosni i Hercegovini razvijaju nove moderne platne usluge.
1: Svijet.
5: Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 život izgubilo 12 ljudi, a teško povrijeđeno najmanje 10. Riječ je o hodočasnicima iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Do nesreće je došlo kada je autobus sa 57 putnika i dva vozača upao u jarak. Prema preliminarnim informacijama, vozač je vjerojatno

0: vjerovatno zaspao, objavljeno je na internet stranici mađarske policije. Vozač autobusa je priveden. Najmanje 11 ljudi, među njima i nekoliko djece, poginulo je u izraelskim napadima na jugu Libana u najtežoj eskalaciji od obnove primirja u junu. Građani su kuća, a Izrael je saopćio da je ciljao infrastrukturu Hezbolaha nakon udara na njegove vojnike. Libanske vlasti osudile su napade. Izraelska vojska tvrdi da je ubila više komandanta Hezbolaha. Eskalacija dolazi u oči planirane nove runde pregovora Libana i Izraela. Palestinski zvaničnici upozoravaju da Izrael ubrzava de facto aneksiju okupirane zapadne obale. Izraelski ministar odbrane Israel Katz naredio je vojsci da pripremi plan prema kojem bi dužnost policije na zapadnoj obali preuzele izraelske snage. Palestinski zvaničnici tvrde da bi tim potezom bila dodatno učvršćena izraelska kontrola nad teritorijom i zaštićeni doseljenici. Istovremeno, Tel Aviv je dozvolio Jevrejima korištenje molitvenika u kompleksu džamija Al-Aqsa, iako je većini muslimana ograničen ulaz. Treći dan SFF donosi nastavak filmske priče. Regionalna premijera rezervisana je za Male stvari hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića u 21:30 u Narodnom pozorištu. Na Metalcu posjetioci će moći pogledati film Oni koje volimo španskog reditelja Rodriga Sorogojena, dok će u Unika ljetnom kinu Stari grad večeras biti prikazano stvarenje Izgubljeni sin. U kinu Cineplexu 15:30 bit će prikazani dokumentarni filmovi Dear Orchid autorice Hane Salene Sokolović i Živjet ćemo zajedno autora Damira Markovine. U 19:00 slijede Dobri ljudi, dok je za 21:30 zakazana projekcija filma Jugo ide u Ameriku, koji potpisuju Filip Grujić i Aleksa Borković.
1: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale utrke na 200 metara delfin stilom na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj polufinalnoj grupi zauzela treće mjesto sa vremenom 2:09:65, što je u ukupnom poretku bilo sedmo vrijeme i sasvim dovoljno za finale. Još jednom se pokazalo da je ovo omiljena disciplina za 20-godišnju Mostarku, jer je na prethodna dva evropska prvenstva osvajala zlato i srebro, a na svjetskom prvenstvu 2024. U Dohi bila je bronzana. Finale utrke 200 metara delfin je večeras od 18:47. Naša najbolja biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. BH biciklistkinja je preuzela vodstvo odmah nakon starta i do kraja utrke ga je uvjerljivo zadržala. Bila je to njena najubjedljivija pobjeda na Balkanskim prvenstvima i ukupno šesta titula.
2: Presretna sam što sam šesti put osvojila titulu Balkanske prvakinje i šesti put obukla dres Balkanske prvakinje. Najviše sam sretna jer je sistem mentalne i fizičke pripreme Amara Njemčevića ovoj godini pokazao najveće rezultate, jer smo imali mnogo povrijeda i zaista teške utrke, ali svaki put odličnu formu. Sada za nas slijedi i premijera filma sutra, a nakon toga visinske pripreme, svjetsko prvenstvo i svjetski kup.
1: Lejlu Njemčević nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji očekuje 12. septembra. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u borbi za treće mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se igralo u Sjevernoj Makedoniji. Nakon teškog poraza od Islanda u polufinalu, izabranici selektora Slaviše Ožegovića se nisu uspjeli oporaviti i reprezentacija Estonije je to iskoristila, slavivši sa prilično ubjedljivih 83-67. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Mako Merović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 12 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Prvo mjesto je osvojila Hrvatska, savladavši u finalu Island sa 69-67. Srbijanski teniser Novak Đoković eliminisan je već u drugom kolu turnira iz Master serije u Cincinnatiju. Đoković je igrao protiv 50. tenisera svijeta, Argentinca Tirantea, i u prvom setu je opravdao ulogu favorita sa 6-2. Problemi su počeli na startu drugog seta, kada je zbog velike vrućine i vlažnosti zraka Đoković zatražio ljekarsku pomoć. Nije mu mnogo pomoglo, jer je Tirante riješio drugi set u svoju korist sa 6-4. I u trećem setu slična situacija, pa je ponovno

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Replika.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: emisiju pripremila Lamia Šeper.
1: Danas emitujemo prvi dio emisije koju smo posvetili Ljubici Berak, vrsnoj narodnoj umjetnici.
2: Prije svega da pozdravim slušateljstvo Radija Federacije. Ja sam Ljubica Berak, dugogodišnji interpretator narodne muzike, tradicionalne narodne muzike i pjesama koje su temeljene upravo na toj izvornosti, na toj tradiciji.
3: Gospođo Berak, rođeni ste u Krkojevcima kod Sanskog mosta. Koliko vas je bilo u porodici?
2: U porodici nas je bilo dvije sestre i dva brata. Moj otac je od 11. djece bio najstarije dijete. Kao najstarije dijete, naravno, on je imao i nametnutu ulogu jednog staratelja. S obzirom da je izgubio roditelje rano, on je preuzeo tu obavezu da se brine. Imao je tri sestre i ostalo braću. Ja sam rođena gdje i otac mi, u selu Krkojevci, to ste napomenuli. Međutim, da te Lamija sad ispravim, za mene je to bio šok. Ne postoji više to selo Krkojevci, nego to je izbrisano i sada tu piše Sanski most kao periferija. Tako da ja

0: Znači, faktički nema rodno mjesto.
1: Spomenuli smo da je vaš otac pjevao u horu.
0: Jeste.
1: Koji je to hor i koji su repertoar izvodili članovi hora?
0: To je bio hor pri Rimokatoličkoj crkvi i Pravoslavnoj crkvi. Pošto on jako lijepo pjevao, bio je mlad, to je bilo vrijeme njegovog odrastanja, sazrijevanja, to je moglo biti rana, pubertet, negdje oko 15-16 godina.
1: 17-18.
0: Do drugog svjetskog rata.
1: Gospođo Berak, čime se vaš otac bavio?
0: Moj otac je bio rijedak intelektualac. On je 50-ih godina završio ekonomski fakultet u Zagrebu. Znači, u Savskom mostu je bio gotovo najviše školovan čovjek. I kao takav bio je na jakim pozicijama, a nas četvero, mi smo živjeli u Krkojevcima, napravljena je kuća 52. i 53. godine. Moj najmlađi brat se i rodio u tom selu Krkojevci, ja sam rođena u tom selu Krkojevci, a brat mi je najmlađi rođen u Savskom mostu. Najstariji brat je rođen u logoru u Berlinu 43. godine, a sestra je rođena u izbjeglištu 44. godine u Sokobanji, u Vrnđi kod Sokobanje.
1: A vaša majka?
0: Moja majka je iz Banije rodom, pa su kolonizacijom, oni su došli u Vojvodnu i u Vojvodni tamo u selu Ratkovo kod Novog Sada oni su stvorili imanje i, mislim, bili su rijetko poljoprivrednici, rijetko bogati.

0: Koliko se njegovala muzička tradicija Bosne i Hercegovine u vašem rodnom mjestu?
1: Pa to se sve svodilo, Radio Sarajevo je bilo glavno. Rijetke su kuće koje su imale radio aparat. A da ne govorim o televiziji, televizija i kasnije. Kasnije se pojavila, mnogo kasnije. I taj radio aparat mi smo imali, s obzirom da smo u tom selu gdje imamo kuću, otac je dali namjenski, dali namjenski, ne bih zna reći, pošto je bio uvijek ovako isturen kao školovan čovjek, i onda je on, mi smo to

0: zvali podrum, podrumska prostorija. Duž cijele kuće bila je jedna prostorija prizemna koja je bila uređena za mjesnu zajednicu, na primjer za sastanak mjesne zajednice, za seoska okupljanja,
1: gdje druženja.
0: Tu su se mladi ljudi okupljali, stvarale su se nekakve veze, prijateljstva, ljubavne veze. Uglavnom, to je prostorija koja je mogla da opsluži od 120 do 150 ljudi. U toj prostoriji, u toj ogromnoj prostoriji, moj otac je kupio radio aparat i tu se naravno slušalo informacije razne, dnevnik i tako dalje. I ja sam kao dijete već imala neki poseban afinitet naspram narodne pjesme. Kao apsolutni sluhista, ja nisam znala da sam apsolutni sluhista, dok nisam došla na radio Sarajevo, na radio televiziju Sarajevo, 68. godine, i tada je ustanovljeno od stručnih ljudi na radiju da sam ja osoba koja ima apsolutni sluh i kao takva predavno mi je bila svjetla budućnost. Do toga momenta, znači preko tog radio aparata, ja sam slušala emisije, javno snimanje, na primjer, naše je radio Sarajevo imalo tada Mikrofon je vaš, mm-hmm. pa onda Subotom uveče i tako dalje. Često sam slušala to je išlo Subotom, koliko se sjećam, mala sam ja bila. Bila sam djevojčica. Ja, jer ja sam 55. godine krenula u osnovnu školu. Znači, bila sam do 58. godine u Krkojevcima. Sve ono što sam doživljavala u toj ranoj mladosti, u tom ranom djetinstvu, to je nastavljeno kasnije u Sanskom mostu, kad sam došla u Sanski most. Tu sam slušala te prevashodno pjesme koje su izvedene i koje su pobjeđivale. Sjećam se jedne pjesme, nisam ja imala mogućnost da ja naučim tekst. Kako ga čujem tada, ja njega zapamtim. Bila sam prisiljena, jer sam, a mogla sam, pošto sam imala apsolutni sluh, tada sam već mogla, nagovještavala sam da sam neki specifikum što se tiče i memorije i slušnog tog sistema.
1: A niste pisali tekst?
0: Ne, kako ću pisat? Prije svega to je bilo u vrijeme kad sam ja tek učila pisat. Znači, 55. godine ja sam krenula u osnovnu školu, prvi razred. To je bilo 56. 57. već 58. ja prelazim u Sanski most. Govorim o onom vremenu, par godina kada smo živjeli isključivo u Krkojevcima, u toj našoj kući. A to je moje rano, rano djetinjstvo.
2: Poslušat ćemo pjesmu Bere cura plav jorgovan u interpretaciji Ljubice Berak i Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Joze Penave. Snimak je iz 1978. godine.

0: Stipe Matanović je primijetio, imala sam jednu blagu odbojnost prema notama. Pa je to njemu bilo baš smetalo mu je i na prvo čitanje mog rada, pisanja nota, on je napisao, tako je bio, činim se, rigorozan i drzak, on je napisao, ne poznaje note, ovoliku jedinicu mi je dao. Ja sam plakala kad sam došla kuć, a na taj način je htio da obrati pažnju, ja sam sve centrirala i uputila, fokusirala, tako reći, na pjevanje. I mene je samo to interesovalo, međutim, on je smatrao da ja treba da se opismenim upravo zbog toga.
1: A bilo mu je krivo.
0: Kako bi mogla da čitam svoju dionicu. Mm-hmm. Jer on je držao taj orkestar u Grmeću, u tom kudu. I kad sam se ja trsila, kad sam počela da učim note, onda je on me namjerno, melodiju koju pjevam, on napiše melodijsku tu kretnju i meni da ovo da si naučila sljedeći put, da mi čitaš note i da pjevaš. Kad je došao Sergej Beljajev, onda je Sergej Beljajev, ja i sestra smo u tom kudu, napominjem, pjevale u duetu. E sad, moja sestra nije bila, nije imala neke ambicije. Ona je bila takav tip, sramežljiv, strašljiv. Ona je imala nekakvu užasnu tremu, tremu koja je bila prisutna kad bi vidjela oca. Ja se sjećam, na trgu smo imali nekakav koncert, i nas dvije smo pjevale, mislim da smo pjevale neku makedonsku pjesmu u duetu. Otac se skriva upravo znajući da ona se plaši njegove prisutnosti. Mm-hmm. On se sakrio za nekakvih ljudi, međutim ona je njega skuža, Sabine. Kad je ona vidjela oca, ona je stala. I ja sad pjevam, pjevali smo Kamerav, Kamerav, makedonsku pjesmu. I sad ima onaj dio, o-o-o. I ja, trebamo pjevat nazvi. O, kamera, kamera ta hajrova. Ja pjevam. O, a ona čuti. A onda ja okrenem se prema njoj. O, i to je bio kraj. I od tada ona je rekla, ja pući više ne mogu. Ja više ne mogu s tobom da pjevam, ne mogu te slijediti. Meni je žao. A onda se sve svodilo kasnije kad se sastanemo porodično u Sanskom mostu, kad mi dođemo iz Sarajeva. Onda smo mi pjevale one pripjeve seoske. Tu smo nas dvije bile. Ona je bila vodilja, a ja sam
1: njom. A sestra je bila.
0: Jest, jest. Tako da, faktički ta pjesma je bila jedan vid jednog prelijepog druženja, rodbinskog, uvezanog druženja, i to mi je u lijepom sjećanju ostalo.

0: Razgovaramo sa Ljubicom Berak, vrsnom bosansko-hercegovačkom interpretatorkom Sevdalinki.
1: Gospođo Berak, da li su ostali neki audio zapisi vašeg pjevanja?
2: Jesu.
1: Sa sestrom?
2: Sa sestrom, jer Spaso, zahvaljujući Spasi koji se bavio istraživačkim radom, zapisivao je na terenu. Napominjem da je jako puno pjesama. Što se tiče Hercegovine, zapisivao je najprije od majke, a onda, naravno, to se širilo prema Nevesinju, Trebinju, svim tim okolnim mjestima. On je nosio te magnetofone, kolutaše, on je bio jako, jako zaljubljenik veliki toga. Mnoge časove, sate, dane, mjesece, godine upotrijebio je u tu svrhu. Do 60. godine on je to na terenu hodao i to je više bilo istaknuto. Onda kad je sklopio brak sa mnom, naravno tada je dolazio u Sanski most u posjetu mojim roditeljima, tada je moj Spaso zapisivao sviju nas kako pjevamo. Od moga oca je dosta pjesama zapisao, čak i ličke pjesme, jer moj otac ima korijen iz Like. U stvari, po maj

0: nogu salomio i tako dalje. Preko njega sam se i na taj način unijela tu seosku tradiciju, tako da zahvalna sam na toj činjenici što potičem iz porodice koja je muzički prilično bila maštovita. Moj otac je, na primjer, kao visoki intelektualac, često bi pozvao svoje kolege sa posla, pozvao bi kod nas na ručak ili na večeru, na jedno gošćenje, na jedno druženje. Vrlo lijepih smo imali tih lijepih priredbi, kako bi to nazvala, to je bilo jako simpatično. I onda bi moj otac zaželio neke pjesme od mene da mu otpjevam. Među tim pjesmama obično je tražio makedonske, volio je makedonsku muziku, volio je neke izvorne pjesme, ali te više koje se danas tretiraju kao sevdalinke, on je volio koje su baštinili i pjevali svi pjevači iz svih republika tada. I sjećam se, specijalno mi je uvijek tražio pjesmu Gdje si dušo, gdje si rano. Tu je pjesmu volio u interpretaciji Nade Mamule. Kasnije se on sa njom upoznao lično. Tako da je moj otac u stvari jedan od tih osoba koja je ugradila u mene tu veliku, veliku ljubav prema sevdalinci.
1: I prema pjesmama koje čine seosku muzičku tradiciju, da, Bosne i Hercegovine.
0: Da, upravo tako, tako.

vrlo je simpatično kako sam ja zvanično polaganje imala u studiju Daniela Ozme. Ja sam ušla u studio jer sam iskoristila termin Bahre Mujić, ona je tada bila već radijski pjevač. Ona je došla na snimanje, bila je prehlađena. A tada su se plaćali termini ako bi pjevač svojom greškom, ako bi propao termin, onda oni su snosili troškove tog termina. E, Vlatko Petrović, to se sjećam, citirao one njegove riječi izgovorene tada, ja sam bila u režiji, tog momenta kad on razgovara sa Bahrom Mujić u studiju i kaže ovako, ona je stala pred tamburaški orkestar ispred kojeg je dirigovao Jozo Penava, pokojni, i on je rekao, ona je pjevala Sejde Fumajka,

0: uđaše i naravno glas ko glas pokazivao je da nije u formi. On je rekao drugarice Bahro, tada se tako oslovljavalo, zašto vi niste nas upozorili da niste pri glasu? Pa ona kaže, pa ja, znate, druže Vlatko, ima malu bebu. Pa kaže, vjerovatno sam se prehladila perući kao veš i to je davno bilo. On kaže, imate sreću, nećete plaćati jer ja ovdje imam jednu studenticu, amaterku koja je došla da polaže audiciju, pa će ona iskoristiti vaš termin. Ja sam ušla u studio i počela sam da pjevam Sejde Fumajka Vuđaše. U tom momentu u režiji se pojavio Spaso Verak, došao je iz doma izviđača gdje je imao svoju prostoriju sa klavirom, gdje je korepetirao sa pjevačima i radijskim, pripremao ih je za snimanje, i sa pjevačima koji dođu, polože audiciju, priprema ih za prve snimke. Ja sam među njima bila, jel? Ja sam počela da pjevam Sejde Fumajka Vuđaše, onda je Spaso rekao, a ko je ova djevojka? A kaže, ova intonacija njoj ne odgovara. Odmah je primijetio. Kaže, pa ona je iz Sanskog mosta sa javnog snimanja, i onda se Spaso sjetio da je, oni su putovali negdje na teren, pošto je orkestar bio profesionalni pa se dijelio na dva manja orkestra kad je u pitanju terenski rad. Jeli? I on je slušao tu emisiju iz Sanskog mosta i zapazio je mene kao pjevača tada. Pjevala sam sa Tugom Prolaze dani, koju je pjevala Beba Selmović na Iliđi, 60. godina. I on je rekao, kaže, ova divojka lijepo pjeva. To je bio njegov komentar. Kasnije je on to meni ispričao tako. I ja sam počela pjevati Sejde Fumajka Vuđaše, Jozo diriguje. U tom momentu otvaraju se vrata na studiju u Danijela Ozme. Ulazi čovjek sa aknom, velikom tašnom crnom, punom nota. To je bio Spaso Verak. Prvi put sam ga vidjela tada. Prišao je, doslovce prišao je tamburaškom orkestru i rekao je, Jozo, molim vas, stop, sačekajte. Okrenuo se prema meni i rekao, djevojko, kako se zovete? Ovo je tačno citiranje
1: događaja. Tako je bilo.
0: Riječi i ilustracija događaja. Kažem ja, Šević Ljubica. On se ponovo okrenuo prema tamburaškom orkestru i rekao pravu moju intonaciju. I ja sam tu pjesmu snimila, otpjevala tog momenta, i onda je otišao je tamburaški orkestar, ušao i Jovica Petković sa harmonikom, i onda je rekao, Buba. On je mene zvao Buba kasnije. Tada me prvi put nazvao Buba. A Buba je meni nadimak. Mm-hmm. Buba, samo gledaj u mene. Plašio se da ja ne zabrljam. I znam da sam pjevala Sarajevo divno mjesto, nije mi ni jedna druga pala na pamet. Od treme, sam je imala tremu.
1: Pa nije vam bilo lako?
0: Nije mi bilo lako. I onda je Vlatko Petrović meni rekao, molim vas, ćete li otpjevati samo malo onu pjesmu što ste pjevali na takmičenju? Ja sam počela pjevati, kaže, dovoljno. Dođite, imam nešto da vam saopštim. Pa vi ne pjevate kroz nos, nazalno to pjevanje. Pa kažem, ja ne pjevam. A što ste onda, kaže, pjevali na snimanju? Pa zato što sam bila prehlađena. A on se nasmije, rekao, pa onda je naš mujkan dobro prošao. Jer ja sam bila prehlađena, tako da sam ja bila onesposobljena da njega pobjedim. To je on mislio. Mislim, ima lijepih trenutaka, vrlo lijepih trenutaka. To je bilo 68. kad su me pozvali na zvanično polaganje audicije, a 67. godine prvo moje polaganje audicije bilo na javnom snimanju subotom uveče emisije u Sanskom mostu.

0: Borba s požarima i danas nastavljena širom Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. U prevrtanju autobusa u Mađarskoj je poginulo 12 poljskih hodočasnika na povratku iz Međugorja. Kijev i Moskva mete napada dronovima i raketama. Nakon nezgode u Semizovcu, otkazani vozovi iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju.
1: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta i Novog Goražda još bukte. Vatrogasci i volonteri i dalje su na terenu. Istovremeno, veliki požari zabilježeni su i u regionu te širom Evrope.
2: Požari na području Konjica proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, mještana i podrške iz zraka. Aktivnosti na gašenju bile su usmjerene na lijevi krak vatrene stihije od Džepovske planine prema mjestu Brđani. Ovaj dio požara je lokalizovan, izvijestio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar koji je dan ranije izbio kod Tomislavgrada stavljen je pod kontrolu. Nakon intervencije vatrogasnih snaga potvrdili su iz uprave civilne zaštite kantona 10. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. U gašenju je uključen i helikopter oružanih snaga. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč. Nepristupačan teren i nedostatak odgovarajuće opreme otežavaju borbu sa stihijom. Nemar pojedinaca najvjerovatnije uzrok požara. Haris Mišić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac, i Jovan Kuburić iz kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona.
3: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošnje stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati.
4: Ova situacija splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale, zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoje listinac je jako suvu ostavlja. Treća stvar je, ovo je kraški teren koji, na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji, požar se uvukao ispod površine zemlje.
2: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Savskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Prema informacijama civilne zaštite, zbog požara je obustavljeno i napajanje električnom energijom. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Kod Novog Goražda vatra se proširila i zahvatila šumu iznad naselja. Približala se trafostanici, a zaprijetila je i kućama. Prijeti da se približi i minskom polju. Požar su gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda. Tomislav Čarapić, šef sektora za razvoj i poljoprivredu u općini Novogoražde.
5: Bilo je ugroženo nekih 20 stambenih objekata, vatra je bukvalno dolazila do kuća i jedan od velikih problema i prioriteta za gašenje nam je bila trafostanica u naselju Sopotnica. Kako je vjetar duvao, kako se požarište razvijalo, kretalo se ka brdu i u svim pravcima.
2: Veliki požar koji je zahvatio šire područje Omiša iza sebe je ostavio devastirajuće prizore. Nošen vjetrom, proširio se na površinu od 23 km dužine i 1,5 km širine, a ukupno je zapaljeno gotovo 1000 hektara. U požaru je stradala jedna osoba, a 38 je povrijeđeno, od kojih je 9 smješteno u bolnice. Marko Maleničić, zamjenik komandanta vatrogasne jedinice, i Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša.
6: Što se tiče stanja na terenu, južni dio požara je, tako rečeno, pod kontrolom, nema, rubovi se natapaju, saniraju se oštećeni objekti i sva ova izdimljavanja što vidimo. Trenutno na terenu oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila.
7: Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi su negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao i brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti.
2: Nikola Petrić iz Srbija šume rekao je da i dalje postoje dva fronta borbe s požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vjetar. Uzrok je najvjerovatnije ljudski nemar. U Vojvodini požar u Delibatskoj Peščari još uvijek je aktivan. Trenutno se sa vatrom bori 300 ljudi i 70 mašina. Marko Marinković, direktor

0: Vojvodina šuma.
1: Kompleksna je zbog prirodnih karakteristika samog terena i Deliblatske peščare i vetrova koji se javljaju, dakle koji imaju intenzitete jakog pa čak i olujnog vetra, menjaju pravce i tako dalje.
0: Veliki požari zabilježeni su u Grčkoj, Španiji, Francuskoj i drugim državama, dok se ostatak svijeta bori s poplavama izazvanim jakim kišama i vjetrom, poput onih u SAD-u i Japanu, gdje je najmanje 20 ljudi stradalo, a hiljade su evakuisane. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Brčanska civilna zaštita od protekle sedmice je dodatno opremljena profesionalnim spasilačkim čamcem s vanbrodskim motorom, prikolicom i pratećom opremom. Ovo je posebno značajno za brzu i kvalitetnu spasilačku intervenciju, detaljnije Admir Kadrić.
3: Projektom Evropske unije kroz regionalno uvezivanje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine osigurana je donacija vrijedna 20.000 eura, veoma važna za brzu i kvalitetnu spasilačku intervenciju pripadnicima civilne zaštite u naročito osjetljivim situacijama koje podrazumijevaju spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz vode, odnosno prilikom poplava i vodenih bujica. Riječ je o specijalizovanom brzu čamcu, istakao je šef odjeljenja za javnu sigurnost Brčanske vlade Egrin Husenović, dodavši da unatoč generalno dobroj opremljenosti jedinice civilne zaštite, ovakva dopuna opreme je više nego dobro došla.
4: Uvijek se mora nabavljati nova oprema i u korak sa vremenom kako bi bili u svakom trenutku mogućnosti da damo brzi odgovor prilikom intervenisanja u oblasti zaštite i spašavanja.
3: Donacija je osigurana radom jedinice za implementaciju EU i međunarodnih projekata. Ovoga puta, kaže njen šef Zlatan Musić, kroz saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom obezbijedili smo vrlo profesionalni i brz spasilački čamac.
5: Sa duplim zidom koji je vatrootporan i može se približiti vatri na metar udaljenosti, riječ je o duplom koritu, također tako da može funkcionisati i na niskim i na visokim vodostajima, visokokvalitetni motor, 30 konjskih snaga i dodatnu opremu, riječ je o klupama za spašavanje do 10 osoba. Može biti spašeno u jednom potezu, dakle u jednom putovanju.
3: Direktor Razvojnog garantnog fonda Ognjen Okilj.
6: Nama je jako važno raditi na međunarodnim i prekograničnim projektima, jer kroz njih možemo da značajno jačamo kapacitete naše lokalne zajednice u svakom pogledu, kao i u ovom konkretnom slučaju kada je u pitanju jačanje kapaciteta civilne zaštite.
3: Do kraja godine na sličan način najavljeno je biće okončana još dva projekta s ciljem jačanja kapaciteta iz oblasti zaštite i spašavanja u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
2: Federacija BiH je dobila novi pravni okvir za elektronski novac. Zakon je stupio na snagu ovog mjeseca, njime se prvi put detaljno uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima, kako se štite sredstva korisnika te na koji način se nude te usluge. O detaljima novog zakonskog rješenja za Federalni radio govori Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, razgovarala Leila Hočić.
7: Očekuje se primjena zakonskih odredbi. Šta to, gospodine Ražanca, za građane i privrednike znači?
8: Ovaj zakon o elektronskom novcu suštinski prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine sistematski uređuje izdavanje i korištenje elektronskog novca, uključujući naravno licenciranje izdavaoca, uslove njihovog poslovanja, nadzor, što je izuzetno bitno, i zaštitu korisnika, odnosno, evo da kažemo, imalaca elektronskog novca. Elektronski novac dakle nije kriptovaluta i to je vrlo, vrlo bitno naglasiti, obzirom da se često u javnosti ova dva pojma poistovjećuju. Dakle, elektronski novac nije kriptonovac, nije stvaranje neke nove vrste novca koji zamjenjuje konvertibilnu marku. Dakle, konkretno se radi o novčanoj vrijednosti koja je digitalno pohranjena i koju izdavalac, licencirani izdavalac elektronskog novca mora moći isplatiti, odnosno otkupiti od imalaca. Zakon suštinski omogućuje da elektronski novac pored banaka izdaju i druga društva koja ispunjavaju propisane uslove, odnosno koja dobiju dozvolu agencije za bankarstvo, kao što su recimo mikrokreditna društva, posebna društva za izdavanje elektronskog novca. Dakle, suštinski ovaj zakon otvara prostor za razvoj fintech tržišta, za razvoj novih platnih rješenja pod naravno regulatornim nadzorom, ali omogućava

0: da se u Bosni i Hercegovini razvijaju nove moderne platne usluge.
1: S obzirom evo da u entitetu Republika Srpska već postoji jedno društvo Aircash, šta to znači konkretno na prostoru Bosne i Hercegovine?
0: U Republici Srpskoj, dakle, licencirano u ovom trenutku 4 izdavaoca elektronskog novca, iako je zakon zvanično stupio na snagu. Sada imamo period od 6 mjeseci u kojem Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ima rok da donese podzakonske akte kojima će bliže propisati dakle sve uslove za sticanje licencije izdavaoca elektronskog novca, ali i njihovo dalje poslovanje, nadzor i tako dalje. Neophodno je da takve kompanije koje su registrovane i licencirane u Republici Srpskoj imaju registrovanu poslovnu jedinicu u Federaciji Bosne i Hercegovine koju mogu registrovati uz saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Kako je poznato, Bosna i Hercegovina nalazi se ponovo na sivoj listi. Da li to utiče i koliko na ovaj proces finansijskih transakcija na građane i privrednike?
0: Siva lista je jedna reputacijska oznaka međunarodna finansijskog sistema u Bosni i Hercegovini koja kaže da suštinski u Bosni i Hercegovini postoji povišen nivo rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Dakle, nije posljedica bilo kakvih nepravilnosti u bankarskom sektoru, odnosno finansijskom sektoru, koji je kao takav i pri evaluaciji Manivala najbolje ocijenjen ovaj sektor u Bosni i Hercegovini. Što se tiče elektronskog novca i veze s tivom listom, dakle, tu je bitno naglasiti da u suštini zakon o elektronskom novcu ne rješava niti ukida problem sive liste u Bosni i Hercegovini. Elektronski novac nije niti može biti bilo kakav, da kažem pod narodnicima, zaobilazni kanal za kontrole koje se odnose na sprečavanje pranja novca, ali isto tako treba naglasiti da siva lista ne znači da su transakcije elektronskog novca zabranjene ili blokirane.
2: Svijet. Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 život izgubilo 12 ljudi, a teško povrijeđeno najmanje 10. Riječ je o hodočasnicima iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Do nesreće je došlo kada je autobus sa 57 putnika i 2 vozača upao u jarak. Prema preliminarnim informacijama, vozač je vjerovatno zaspao, objavljeno je na internet stranici Mađarske policije. Vozač autobusa je priveden. Više od 50 ljudi je poginulo, a gotovo 5000 evakuisano nakon zemljotresa magnitude 7,7 koji u subotu pogodio istočni dio Indonezije, izazvavši klizišta, urušavanje objekata i blokade puteva. Teško je povrijeđeno 36 osoba, dok je 77 zadobilo lakše povrede. Zabilježeno je još 340 naknadnih potresa.
3: Moskva i Kijev bili su tokom noći mete velikih napada dronovima i raketama, a ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti.
2: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je više od 600 ukrajinskih dronova presretnuto dok su se kretali prema ruskoj prijestolnici. Istovremeno ruske snage izvele su napade raketama i dronovima na Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćio je da je povrijeđeno najmanje 6 osoba, među kojima je i jedno dijete.
3: Zahvaljujući zajedničkom ulaganju gradske uprave i doma zdravlja od 670.000 maraka, u Derventi su svečano otvorene rekonstruisane prostorije hitne medicinske pomoći. Ovo će umnogome unaprijediti kvalitet usluga zdravstvene zaštite u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
4: Unatoč činjenici da je jedan od najvažnijih segmenata primarne zdravstvene zaštite služba hitne medicinske pomoći, u Derventi je funkcionirala sa 30% kapaciteta. Ulaganja u modernizaciju nakon više decenija više su nego opravdana. Biljana Nenadić, direktorica Doma zdravlja u Derventi.
5: U 6-mjesečnom prethodnom periodu je bilo preko 5.500 pregleda, preko 6.000 usluga, preko 500 znači izlazaka saniteta naše službe hitne medicinske pomoći.
4: Za nabavku namještaja i opreme Dom zdravlja je uložio 250.000 maraka, dok je u renoviranje prostora grad investirao 420.000, ističe gradonačelnik Dervinte Igor Žunić.
6: Stanica hitne pomoći jeste, da kažem, nekako srce tog sistema i svi zajedno smo se potrudili da je opremimo na najbolji, najsavremeniji način.
7: Novina nam je tamo što imamo dnevnu sobu gdje ćemo moći pacijente da zadržimo sa pratećom, znači opremom gdje ćemo moći da vršimo

0: monitoring i sve ovo ostalo.
1: Dodaje Adnan Tabaković, šef službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Derventi. Najviše koristi od realizacije ovog posla svakako će imati građani.
2: Mi do sada smo bili zadovoljni, a sada pogotovo.
3: Bilo je u lošem stanju, baš. Mislim da će sad biti modernije i pristupačnije svima.
1: Dodatno uređenje će podržati i resorno entitetsko ministarstvo, obećao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
4: Smo razgovarali, gradonačelnik i ja, o tome što je bilo još neophodno infrastruktura da se uradi ne u samom objektu, samo nego i van objekta, kako bi se ta protočnost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite ubrzao i postao još bolji.
1: U planu je i realizacija zahtjevnog projekta renoviranja i opremanja Doma zdravlja u Derventi. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.
5: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine izvijestile su da su danas otkazani svi putnički vozovi koji su trebali se obraćati iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju.
6: Razlog otkazivanja je saobraćajna nesreća u Semizovcu u kojoj je oštećena željeznička infrastruktura usled sudara putničkog automobila i kamiona preduzeća Rad koji je završio na pruzi. Navode da su ekipe Željeznica Federacije BiH na terenu i čine sve što mogu da što prije osposobe prugu za ponovno uspostavljanje putničkog i teretnog saobraćaja.
7: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj polufinalnoj grupi zauzela treće mjesto sa vremenom 2 minute 9 sekundi 65 stotinki, što je u ukupnom poretku bilo sedmo vrijeme i sasvim dovoljno za finale. Još jednom se pokazalo da je ovo omiljena disciplina za 20-godišnju Mostarku, jer je na prethodna dva evropska prvenstva osvajala zlato i srebro, a na svjetskom prvenstvu 2024. godine u Dohi bila je bronzana. Finale utrke 200 metara delfin je večeras od 18 sati i 47 minuta. Naša najbolja biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Utrka je bila duga 72 km uz čak 2500 metara ukupnog visinskog uspona, ali Njemčević nije dozvolila konkurenciji da ugrozi njenu poziciju. BH biciklistkinja je preuzela vodstvo odmah nakon starta i do kraja utrke ga je uvjerljivo zadržala. Bila je to njena najubjedljivija pobjeda na Balkanskim prvenstvima i ukupno šesta titula.
8: Presretna sam što sam šesti put osvojila titulu Balkanske prvakinje i šesti put obukla dres Balkanske prvakinje. Najviše sam sretna jer je sistem mentalne i fizičke pripreme Amara Njemčevića ovoj godini pokazao najveće rezultate jer smo imali mnogo povrijeda i zaista teške utrke, ali svaki put odličnu formu. Sada za nas slijedi premijera filma sutra, a nakon toga visinske pripreme, svjetsko prvenstvo i svjetski put.
7: Lejlu Njemčević nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji očekuje 12. septembra. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u borbi za treće mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije koje se igralo u Sjevernoj Makedoniji. Nakon teškog poraza od Islanda u polufinalu, izabranici selektora Slaviše Ožegovića se nisu uspjeli oporaviti i reprezentacija Estonije je to iskoristila, slavivši sa prilično ubjedljivih 83-67. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Mako Merović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 12 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Prvo mjesto je osvojila Hrvatska, savladavši u finalu Island sa 69-67. Srbijanski teniser Novak Đoković eliminisan je već u drugom kolu turnira iz Master serije u Cincinnatiju. Đoković je igrao protiv 50. tenisera svijeta, Argentinca Tirantea, i u prvom setu je opravdao ulogu favorita sa 6-2. Problemi su počeli na startu drugog seta, kada je zbog velike vrućine i vlažnosti zraka Đoković zatražio ljekarsku pomoć. Nije mu mnogo pomoglo jer je Tirante riješio drugi set u svoju korist sa 6-4 i u trećem setu slična situacija, pa je ponovo sa 6-4 Tirante došao do najveće pobjede u karijeri. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Borba s požarima i danas nastavljena širom Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. U prevrtanju autobusa u Mađarskoj poginulo 12 poljskih hodočasnika na povratku iz Međugorja. Kijev i Moskva mete napada dronovima i raketama. Nakon nezgode u Semizovcu, otkazani vozovi iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju.

0: Slušali ste Dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
1: Putevi. Frekvencija saobraćaja je pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Zbog održavanja brske autotrke danas će u vremenu od 14 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica-Han Pjesak. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje, Gabela Polje i Deleuša. Na graničnom prelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na prelazima do Poljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Sokolac 29 stepeni, Srebrenica 31, Sarajevo i Trebinje 32, Tuzla 33, Bijeljina, Doboj, Prijedor 34, Banja Luka 36 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH muzika.

0: jednostavno mora neko da stane iza vas, pošto u ovom slučaju niko nije stao ni za koga, onda uglavnom prolaze samo oni koji nađu sponzora ili koji su bogati.
1: Ja sam uspjela da sama oštampam 300 primjeraka i da to čisto srca i duše i poklonim svim onim mojim poklonicima, naravno, onima koji su to uspjeli da dobiju. Jednostavno je to tako bilo zato što nije bila ni jedna izdavačka kuća koja to prihvatila, odnosno bilo je neke ponude, ali su mi za izdavanje tražili novac.
2: Tada je bilo moderno plaćanje, ako hoćeš da te radi ili TV stanica vrti sem javnog servisa, ti si morao dobro da platiš privatne radio stanice. Znači, ti si morao da bi prvi korak napravio u karijeri, ti si morao velika financijska sredstva da uložiš.
3: Produkcijske kuće su non stop radile za sebe. Mogu izdvojiti vas iz razloga što ste javni emiter, kad ste počeli, imali ste dati šta, imali ste ponuditi, znači, medijski prostor i mogu izdvojiti Intakt, koji imao svoju produkciju i svoju televiziju. Tako da se to što se snimio moglo plasirati, dok bi ovi ostali izdavači ništa nisu mogli ponuditi.
4: Problem je taj, zapravo, posjeratne muzike, jedan veliki haos i jedno veliko neuređeno, ne možemo reći ni tržište, jer ne postoji tržište u Bosni i Hercegovini. Čak i kad su CD-ovi kao formati postojali, vi ste imali da 80% tiraža ili 90% tiraža svakog izdavača uzmaju pirati, jel?
5: Piratski snimci prodavat će se dugi niz godina na nelegalnim štandovima na pijacama, pored puteva, i tako privlačiti pažnju znatiželjnih kupaca. Pjesme ovog autora sadržavat će puno toga. Invencija koju je Zlatan Fazlić posjedovao u tim posljeratnim vremenima stavlja ga i kao autora i kao interpretatora u zasebnu stranu. Pjesme koje će početi pisati nailazit će na oduševljenje i kod publike, ali i kod brojnih interpretatora za koje je pisao. Ovaj materijal rađen je jednim dijelom u privatnim studijima, a jednim u muzičkoj produkciji televizije BiH. Međutim, šta je tih godina značilo snimati u muzičkoj produkciji za razliku od privatnih produkcija? Neki od njih se prisjećaju.
6: Kad smo snimali u studiju naš prvi album 96. ili 7. godine, tu se pojavljivali ljudi koji su bili top praktično u čitav taj period posljeratni. Znači, Esor Nautalić prvi, naravno. Tad sam upoznao Sinana Alemanovića i Bodu Kovačevića pokojnog i tako dalje. Vjerojatno mi je bilo interesantno kako ko to sad snima tamo u studiju odmah poslije rata, pa se tako pojavljivali, bilo mi je vjerojatno i drago, tako se barem prema nama obhodili.
5: U to vrijeme, na mjestu urednice zabavnog programa Radija Bosne i Hercegovine, na izvoru informacija, Ismeta Derboz je rekla:
7: diskografija nam je gotovo na nuli ili u nekakvim oblicima koji se ne mogu nazvati ozbiljnom diskografijom. Institucije za zaštitu malih i autorskih prava po nešto malo pokušavaju da se organiziraju, ali generalno ne postoje. Autori i izvođači nisu ni od koga poticani niti stimulirani da rade to što treba da rade.
5: Veoma brzo, ovo o čemu je 98. govorila Ismeta Derboz, ispostavit će se zaista tačnim. Mladi će biti prepušteni sami sebi da kreiraju svoje zamisli na način kakav je bio trend tog vremena i kako su oni to osjećali. Veliki je broj sastava koji nikada neće uraditi niti jednu autorsku kompoziciju, nego će cijelo vrijeme svirati kavere, odnosno tuđe kompozicije.
8: Prvi put kada smo snimili svoje pjesme, mi smo više prestali svirati, sve manje i manje smo svirali kavere, svirali smo sve više, dok nismo došli u staj da imamo dovoljno pjesama da sviramo svoj koncert. Mi kada smo objavili taj prvi album, mi smo imali prvi posljedatni album, pjesmu Meso, koja se nije skidala sa radio stanica, jedna smo objavili spot. I to je stvarno motiv da radiš dalje. I onda smo mi vremenom sticali svoju publiku koja je dolazila na koncerte, koja je znala pjesme i onda se to sve nekako upotpuni.
5: Motiv za radom imali su mnogi i oni sastavi formirani u posljeratnom periodu, kao i oni koji su sa karijerom započeli 80-ih godina prošlog vijeka. U decembru iste godine grupa Skroz se po prvi puta pojavljuje u medijima. Njihov prvijenac Godina Nova izazvaće veliku pažnju. Muzika koju stvaraju mladi sarajevski bendovi značajno će se razlikovati od

0: karaktera muzike pop-rock sastava iz 80-ih godina. Jedan za drugim izdavat će svoje prvijence. Grupa Protest, osnovana 90-ih godina, svoj materijal izdaje za slovenačku izdavačku kuću Založba iz Ljubljane. Svoja životna iskustva većina sarajevskih muzičara ispričat će u stihovima svojih pjesama.
1: Prvi album ima, dakle, nekoliko zaista pjesama na koje zaslužuju da spomenu, od pjesme Fobija, koja je zaista slika onoga što jesmo živjeli i što nas se dešavalo, dobro, te ljubavne pjesme, one su napisane iz nekog mog ličnog iskustva, sve te pjesme, i ono smo zajedno proživljavali kao i bend i ono što se meni lično dešavalo.
0: Grupa Konvoj u to vrijeme u vrhu je top lista brojnih pisanih i elektronskih medija.
1: U tom neposrednom periodu posle rata i kada je izašao ta prva dva albuma naša, imali smo i tu turneju 17 gradova koju smo nekim čudom, ne znam, nekako smo je izveli. Imali smo i finog sponzora tada, tako da smo uspjeli nekako realizovati to što je bilo zaista nestvarno za taj period.
0: A Mila Glamočak još je jedna u nizu onih koji će svojim novitetima privući pažnju javnosti i istovremeno doprinijeti šarolikosti muzičkih izdanja tog vremena. Iskustva sticana prije rata na mjestu back vokala, odlazak na Eurosong 1996. godine, u svakom slučaju značila su na neki način garanciju za uspjeh. Neki od onih istinskih pionira sarajevske scene te 97. godine održat će u Skenderiji svoj povratnički koncert.
2: Sjećam se ovog koncerta.

0: 1997. godine je rođendanski koncert 35 godina Indeksa u Skenderiji. Snimala je to televizija, isto Beha televizija.
1: Na ovom koncertu Indeksima će se priključiti i Sinan Alimanović, koji će u sastavu ostati do zadnjeg dana. To je period kada Indeksi snimaju prvi posljeratni materijal Kameni cvjetovi. Dvoje mladih ljudi koji će se te godine priključiti Indeksima bili su Željka Katavić-Pilj i Alen Mustafić.
2: Neki je festival bio rađen i Davor je rekao, ja bez vas dvoje više ne želim da nastupam. I tako je to sve krenulo. Davor je posebna priča u mom muzičkom životu. Ne mogu reći ono samo da je uzor, nego jednostavno čovjek učitelj. U svakoj sferi života je bio za mene.
1: Velik broj mladih muzičara među ovom generacijom rođenih 40. i 50. godina prošlog vijeka naći će nekog od svojih uzora. Nažalost, značajan broj njih početkom rata napustio je Sarajevo i odselio u neki od drugih centara regiona. Tih godina Goran Bregović sa svojim sastavom za sahrane i vjenčanja organizira niz koncerata po svijetu. A Neda Ukraden, osim što radi na novim audiomaterijalima, stalna je učesnica i brojnih regionalnih festivala. Većina njih postepeno će dolaziti u Sarajevo na unaprijed dogovorene koncerte, međutim, neće se više vratiti kako bi živjeli u njemu. Vrijeme koje je pred nama jeste period u kojem će biti pokrenuto nekoliko značajnih festivala. Sa određenim prekidima do 88. godine, vodeću ulogu imao je vaš šlager sezone. Međutim, poslije rata startaju nova muzička takmičenja i manifestacije koji će imati sasvim drugačiji karakter i značaj.
3: Pa neposredno nakon rata mi smo imali recimo jedan bihački festival, koji je bio jako kvalitetan festival. 97. 98. godine, pa sve negdje tamo do 2000-ih, to je bio vrlo kvalitetan festival koji je davao priliku, znači, produkciji bosansko-hercegovačkoj.
4: Mislim da je to bio minimalni efekat za pjevača, u stvari to je bilo samo 7 dana dok traje taj festival i 7 dana poslije se priča o tome i onda se to zaboravi.
5: Taj Mostarski festival bio na neki način opet preko ne više Jugotona nego Croatia Recordsa integrirano u hrvatsku zabavnu muziku, pogotovo te festivalske kompilacije, tako da imam određeni uvid što se događalo, ali nema nekih velikih rezultata, nema nekih antologijskih pjesama, prilično nebitno koje 96. i 7. pobjedio na Mostarskom festivalu, kao što je danas nebitno ko je pobjedio ove godine, prošle godine na Splitskom festivalu.
4: Ako gledamo u regionu i Budvanski festival i Herceg Novi je bio samo radi promocije turizma i na kraju se sve opet ugašlo. Prije ljudi nisu mogli ni da čuju pjesmu, nije internet postojao i onda su morali da idu na festivale, da ih gledaju i onda je postojao neki taj kult festivala.
1: Jedan od festivala koji je prije 90-ih imao značajnu ulogu i koji je mnogim mladim interpretatorima predstavljao značajnu odskočnu dasku u budućoj karijeri, bio je festival Studentsko ljeto u Maglaju. Jedan od onih kojima je ovaj festival itekako pomogao bio je i Edin Huseinbegović, koji će osvojiti drugu nagradu stručnog žirija te godine. U Sarajevu tih godina bit će pokrenut festival koji će, nažalost, kratko trajati, ali koji će za neke od interpretatora značiti uspjeh na samom startu njihove solističke karijere.
6: Festival je morao da se desi u Sarajevu da bi se pokrenule nekako stvari. Ja sam uvjeren da je ovo pun pogodak večeras i da će ovakve stvari biti što više.
1: Ja Alen Mustafić, jedan je od onih mladih pjevača koji će kao vokal u jednom od sarajevskih bendova karijeru započeti još 90-ih godina. Vrijeme provedeno u grupi Teška industrija bit će jedno od vrijednih muzičkih iskustava, a potom i početak solističke karijere.
7: Ne vidite se, radovi.
1: Brojni su interpretatori kao i sastavi koji tih godina žele započeti karijeru. Grupe Kiks i Maja, Nermin Puškar koji dolazi u Sarajevo i postaje članom novoosnovanog benda Knockout, Aldin Kurić

0: Poznati kao Aldino, Edwin Po, Edin Husein Begović, Rizo Lukačević, Dragana Glumac, Dinka Milinović i brojna druga imena koja će ostati upamćena kao prva posljeratna generacija mladih solista i bendova.
1: Koliko je bilo dobri izvođača, morali ste čekat na, kao prijedlog na top listi. Da li to bilo radio, da li televizija. Pa, sjećam se emisije, mislim se emisija zvala Trend. U tom periodu kreće grupa Macbeth, Konvoj, Ergojne zone, sve strašne grupe i pjevači, pjevačice.
0: Radio televizija Bosne i Hercegovine u to vrijeme pokreće serijal emisija posvećen zabavno muzičkoj sceni u kojem su mjesto za svoju promociju našli brojni sarajevski i BH izvođači i bendovi. Samir Pašalić i Erol Gagula bili su uredničko-rediteljski tandem.
2: Tek 97. kraj 97. je bio početak emisije BH Sound, koja je imala zamisao da obuhvati ne samo Sarajevo, nego cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jako puno vremena sam provodio snimajući, montirajući, planirajući. Mi smo, recimo, u okviru emisije BH Sound imali rubriku, imali smo osim predstavljanja nekih koji su već etablirani, imali smo top listu, ali imali smo i demo top, top 5 u kom su se predstavljali neki bendovi.
0: Nažalost, bez obzira koliko su se pojedinci i javni servis u to vrijeme trudili posvetiti pažnju domaćim izvođačima, privatne radio stanice kreću sa svojom programskom politikom. Amir Misirlić smatra da su mediji tih godina poklekli i da su otvorili vrata muzici koja dolazi van granica Bosne i Hercegovine.
3: Kad kažem stranoj muzici, tu prije svega mislim na muziku iz Hrvatske i Srbije, i može neko da kaže, pa kako ćeš to smatrati stranom muzikom, kao, jer u zakonu u javnom RTV servisu postoji jedan taj nonsens da se muzika iz Hrvatske i Srbije smatra domaćom muzikom.
4: Oni su puno više vrčani nego mi. Jako dobra stvar je bila u tom periodu što su javni emiteri tada puno više vrtili domaću muziku i tako da smo se da smo mogli dobaciti puno dalje. Prije nego
0: sabah svane. Bez obzira na probleme oko postotka emitiranja domaće i strane muzike u elektronskim medijima, želja za uspjehom promocijom od strane mladih sastava bila je ista kao i onih iz 80-ih godina prošlog vijeka. Jedan od bendova koji je nastupio na Tifinom koncertu u ratnom periodu bio je sastav Black Sabbath. Ovaj sastav, kao u ostalom i mnogi drugi iz ovog posljeratnog perioda, odlazit će na turneje po inostranstvu i osvajati brojne nagrade. Velike uspjehe bilježi i grupa Skroz, koja upravo te godine osvaja prvo mjesto na internacionalnom istarskom festivalu Art and Music u Puli. Sarajevska muzička scena iz dana u dan sve je veća. Ovom broju treba dodati i one sastave koji tih godina ponovno započinju sa svojim radom. U vrijeme kada Davor Sučić obnavlja rad zabranjenog pušenja, pod istim nazivom u Beogradu to čini i Nenad Janković, koji će godinu dana kasnije promijeniti ime u The No Smoking Orchestra. Plavi orkestar te godine započet će povratničku seriju koncerata. Za neke od sastava koji će se ubrzo popeti u sam vrh muzičke ljestvice, ovaj period značit će mnogo. U vrijeme o kojem govorimo, frontman benda Letu Štuke vraća se iz Zagreba u Sarajevo.
5: Kad sam se vratio u Sarajevo, nisam se bavio muzikom aktivno, nisam se bavio profesionalno. Pokušavao sam reanimirati Letu Štuke, to mi nije uspjelo iz raznoraznih razloga, pošto nisam imao ni generacijski, nisam imao te ljude, jednostavno nisam imao s kim tu.
0: Za razliku od Dine Šarana, Loša ipak uspjeva okupiti svoju ekipu i krenuti zacrtanim ciljem.
6: Mi smo imali jedan revival, da tako kažem, povratak negdje 98. godine s albumom Long Play, i taj voz je išao brže nego što smo ga mogli stići. U tom momentu svi su htjeli u region da vide Plavi orkestar. Mi smo proširili taj dernek na velike dvorane, 10-20 hiljada ljudi.
0: Iz dana u dan dešavat će se brojne zanimljivosti, promocije, koncerti, manifestacije. Međutim, događaj koji će zasjeniti sve ostale koncerte u regionu

0: bio je dolazak poznatog svjetskog sastava U2 u Sarajevo.
1: Irska grupa U2, članovi grupe, su na ovaj način ušli u historiju ove naše zemlje, muzičkih zbivanja u njoj. Oni su prva velika svjetska rock grupa koja je došla u našu zemlju. Nakon svega ovoga što smo mi doživjeli, otvaraju nam nova vrata, vraćaju nas na staze na kojima smo bili.
2: Tada smo svi znali da u Sarajevu sviraju tu. Tada je bilo pitanje, a neću reći prestiža, tada je bilo na neki način pitanje i patriotizma biti na tom koncertu.
0: 9 godina kasnije, u jednoj od svojih izjava, Bonovox je rekao:
3: Sjećam se, radili smo bis i menadžer je rekao da moramo izaći na još jedan bis. Rekao sam, nemamo više pjesama. Ljudi su vrištali i aplaudirali. Menadžer se potom vratio i rekao, ne, oni ne vrište radi vas. I pozvao me da izađem na scenu. Pogledali smo sa strane i ljudi u gomili su u stvari aplaudirali jedni drugima. I to je bilo zapanjujuće vidjeti.
2: Vrlo je važno to što je on bio u Sarajevu. Jer je poslao poruku o Sarajevu. Jer ljudi koji nisu nikad čuli za Sarajevo, ljudi koji imaju, to sasvim bilo nezanimljivo što se negdje ratuje u njihovom susjedstvu u Europi, znali su za U2 i njega. I onda on skrene pažnju na to.
4: Pa to je bilo nešto fascinantno. Posle toga sam radila mnogo na tome da eto osnujem bend i bavim se muzikom. Dosta je zaista značilo i hvala Bonu.
2: Nije samo taj koncert značajan. Nekako u 4-5 mjeseci desio se taj koncert i desio se onaj koncert u Balaševića u Skenderiji. I ta dva koncerta meni nekako idu zajedno, idu u paketu. Jer ta dva koncerta su zapravo pokazivala da se Sarajevo vraća svijetu i da se svijet vraća Sarajevo.
0: Iz Sarajeva će odlaziti brojni muzičari u poznate evropske centre i sudjelovati na brojnim festivalima gdje će pokazati jedan dio onoga što je stvoreno u ovom gradu u protekle 3 godine. Jedan od takvih festivala je i onaj održan u Italiji pod nazivom Arezzo Wave Love, na kojem će sudjelovati Adi Lukovac i Ornamenti. Tom prilikom Adi će prezentirati svoj rad poznati pod nazivom Post-War Sound.
5: Adi je nekako, ono što njega najviše karakteriše je da je to čovjek koji stalno, konstantno bio ispred svog vremena. On je stalno bio korak naprijed. Koliko god to bilo dobro za umjetnost, toliko je bilo loše za nešto što se zove plasiranje toga, jer ljudi jednostavno je bilo prefuturistički postavljen. Ja sam nekako uvijek intim unutra priželjkivo, kad bi ga mogu malo usporiti samo, jer ono, mi smo i radili tada kao, ono, pokušavali smo koncerte da sviramo na kompjuterima. Mislim, nešto smo pokušavali tehnološki izmišljati u to vrijeme. Nekad je to uspjevalo, nekad nije, ali je to toliko, stvarno je bio toliko dubok eksperiment da stvarno ljudi koji su to htjeli slušati, često im nije bilo jasno šta mi hoćemo uopšte. Ili su nas pogrešno razumijeli.
0: U Sarajevo kao muzički centar bivše Jugoslavije, kako su to neki znali reći, godinama su dolazili brojni muzičari u namjeri da započnu svoju karijeru. U posljeratnom periodu ta praksa je nastavljena.
6: Ja sam došao studirati tu, bio je taj vaš šlager sezone. I tad smo nastupali, poslije toga smo se nekako i rasuli. Ja sam vapio za tim, za svirkom, za stežem, da dam ljudima to što imam u sebi.
0: Sastav kojem će se pridružiti poslije šlagera sezone 99. godine, u to vrijeme svirao je u blizini stana u kojem je živio Nermin Puškar.
6: Ja sam na jezeru imao gore stan i tad je bio gore irski pub i oni su tad svirali u irskom pubu, imali su jednog drugog pjevača Erola koji kasnije bio kao i kum benda i tako dalje.
0: Pogađate, u pitanju je bend Knockout koji će u naredne 2 godine izazvati pažnju kao ni jedan drugi. Pjesme koje će početi stvarati veoma brzo pronaći će put do mladih koji će ih rado slušati i pjevati. Jedan od onih koji će tih godina doći u Sarajevo i početi stvarati svoja djela,

0: je i Aldin Kurić, poznati kao Aldino.
1: Ja sam imao jako težak put, kao mi svi. Kad sam ja dolazio na vašu televiziju, tražio kome bih dao spot, pa tražio, je li to montažer, je li to muzički urednik, je li to neko. Pa nekad pitam, ima li kao preko veze da mi neko samo progura taj spot, da se vidi, da se posluša i tako dalje.
0: Tih godina promocija materijala na nekoj od TV kuća značila je zaista mnogo. Još uvijek su elektronski mediji imali jaču ulogu od interneta u to vrijeme, barem kada je bila u pitanju promocija novih muzičkih imena i kompozicija. Iz dana u dan u radijskim i TV programima pojavljivaće se novi sastavi, interpretatori i instrumentalisti.
2: Tada je bio i aktuelan stage na Marin dvoru kao otvorena pop-rock scena, koja je ugostila razne domaće bendiće i velika imena.
0: Nova imena koja se pojavljuju na sceni obilovat će novim stilovima, ali i određenom osebujnošću koje će privući veliki broj mladih. Nažalost, nagomilani problemi u posljeratnom periodu, nepostojanje određenih institucija kao i stručnog kadra iz dana u dan će postajati sve vidljiviji. Broj izvođača i bendova na sceni neće moći umanjiti taj dojam.
3: Muzička produkcija u Bosni i Hercegovini posljednjih godina, nažalost, pati naravno od nedostatka dovoljno prostora u kojima se realiziraju materijali. Ili ukoliko prostori kao takvi postoje, nažalost nisu na dovoljno visokom standardu koji bi zahtijevao jedan kvalitetni muzički proizvod. Mali studiji u kojima većina mladih izvođača radi i snima ne mogu dati dovoljno kvaliteta niti zbog producenata koji u njima rade, niti zbog opremljenosti studija. Pati također od nedostatka autora i izvođača, od nedostatka aktivnog bavljenja mladim ljudima kojima treba dati smjernice kuda i kako treba da se kreću i šta treba da radi.
0: Muzički stilovi koji su dopirali iz raznih pravaca i iz široke lepeze elektronskih medija tog vremena uticat će značajno na opredjeljenje mladih kojem muzičkom žanru se okrenuti. Elektronska muzika s kojom će se mladi susresti po prvi puta ratne 94. godine vremenom će privući još veći broj zaljubljenika u ovaj muzički stil. U jednom od članaka iz tog perioda je stajalo:
4: Spram tehna koji je zvučao kao sa druge planete, stari žanrovi su djelovali prevaziđeno, kao i odlazak na koncert, jer osim same muzike, velika promjena je bila u tome da publika zadobija središnju ulogu, a ne onaj koji

0: pod nazivom Futura. Direktor projekta Mike Challenger izjavit će da je glavni cilj Sarajevskog muzičkog foruma da usmjeri rad profesionalnih muzičara i muzičkih radnika u korist BiH i u obnovu gradske muzičke scene u Sarajevu.
1: Očekujem da će ono progledati Sarajevo ono u noći, da će to biti jedan pravi vatromet, mnogo svjetla, mnogo jako dobre muzike i ono, mislim da cijeli grad neće spavati te dvije večeri.
0: Jedan od dobrih poznavalaca uopšte elektronske muzike u svijetu, Jasmin Ferović, prisjetio se prvog festivala elektronske muzike održanog u Sarajevu.
2: Prvi festival ikada u Sarajevu elektronske muzike se zvao Sarajevo Techno Festival i on je bio 97. godine u ljeto. U tada razrušenoj trećoj gimnaziji. To je bilo najveće iznenađenje da se na tom festivalu pojavilo 2000 ljudi. Da bi naredni festival bila Futura, prvi veliki festival koji se poslije toga desio, koji onda počeo okupljati 5, 6, 10 hiljada, pa vas u Miskim Crni i najveći skup, čini mi se da je to bilo 99. godina u vas u Miskim Crnom, kad se skupilo negdje oko 10 hiljada ljudi.
0: S obzirom na broj prisutnih koji se odazvao ovom festivalu, logično je bilo postaviti pitanje šta je to što mlade privlači ovom muzičkom žanru.
2: Ono što je ljude prihvatilo jednako jeste taj ritam i ples. Dakle, to su dvije poveznice. Ukoliko čak i ne volite neku vrstu muzike, a želite da plešete, kaže da se isplešete ili da se ono ko istrčite ili da se isplešete, da se osjećate bolje, da se taj nivo serotonina podigne, da se jednostavno nakon svega te čitave noći osjećate bolje, to je bio izbor.
0: Velika posjećenost koncertima koji su se organizirali u to vrijeme nije bila nikakva rijetkost, pa nikada je bio u pitanju festival elektronske muzike. Koliko je bilo pobornika ovog novog stila muzike, ne može se sa sigurnošću reći. Međutim, događaji i koncerti koji će uslijediti kod nekih ostaće u trajnom pamćenju. Đorđe Balašević bit će prvi iz regiona koji će doći u ovaj grad i održati nezaboravni koncert. Ovo je bio jedan u nizu koncerata pod nazivom Sloboda kretanja i pomirenje koji je organizovao UNHCR, a čiji je prihod išao u korist djece bez roditelja. Prije koncerta Balašević je rekao:
3: počastvovan sam time što ću pjevati u Sarajevu. Tamo sam održao i svoj posljednji koncert u staroj Jugoslaviji. Da sam tada znao da će uslijediti rat, taj koncert bi još trajao.
0: Balašević je bio jedan od onih koji se nije osvrtao na eventualne prigovore i strahovao za svoj povratak u matičnu zemlju. Koliko publika to zna da cijeni, možda je i ovaj koncert najbolji pokazatelj za to. Međutim, koncert koji će Tifa održati iste te godine, za njega, ali i za brojnu publiku, ostavit će neizbrisiv trag.
4: Hvala i Sarajevo i publici. Bez njih ovo mi sigurno tako radili na ovakav način, a mislim da je ovo večeras bio jedan veličanstven moment i vjerujem za ovakvu ideju treba i umjeti, valja umjeti.
5: Puno se ljubavi prosulo po Skenderiju večeras. Znao sam da ga vole, ali nisam znao da ga vole ovoliko.
4: Suza je bilo, mislim, možda stvari više, bilo je emocije, ti znaš. Postoje neke stvari koje ne možeš da kontrolišeš, znaš, no, možda možeš da napišeš neki lijep tekst, napišeš neki aranžman, ali kad krenu emocije, to je nekontrolisana stvar koja vlada i ona je uvijek iznad svega.
0: Događaji, razna zbivanja u gradu, nizat će se iz dana u dan. Indeksi koji su 97. godine imali svoj povratnički koncert, ove godine u još nerenoviranom Domu mladih priređuju koncert u povodu izdavanja prvog posljeratnog materijala, Kameni cvjetovi. Ovaj koncert bit će samo jedan u nizu velikih događaja koji će se desiti u Sarajevu. Indeksi ove godine prave korak dalje. Destinacije su Srbija i Crna Gora.
6: To je nešto što ostaje recimo negdje u sjećanju, kad recimo normalno da koncert traje manje od 2 sata, ali nije normalno kad koncert traje 3,5 sata.
7: Mislim da su oni zapravo, kao što su u svemu drugom bili prvi, da su i u tome bili prvi, i kao što su vrlo malo imali gafova i grešaka u životu, da ni tu nisu pogriješili.
0: Nakon koncerta u Podgorici, Beograd je bio sljedeća destinacija.

0: Policija. Na pitanje kako su dočekani u Beogradu, jedan od članova će reći:
1: fenomenalno. Ljudi su sve vreme nisu sjedeli u Sava centru, stajali su, pjevali i plakali.
2: Iz ove perspektive gledajući, koliko god tada to ljudima izgledalo neprirodno, teško, koliko god mislili oni tada kao da neko trči za parama, mislim da to nije bila suština priče.
3: Mi smo bukvalno tada predstavljali Bosnu i Hercegovinu na neki način, nazovimo to kako hoćemo, ali silne te turneje, nespavanja, vožnje po kombiju i naravno Davor koji je bio nesalomljiv. I nikad neću zaboraviti te trenutke.
0: Jedna od manifestacija u gradu koja će tih godina značajno pomoći mladim muzičarima i solistima u njihovoj promociji bile su baš Čaršijske noći. Halid Kuburović, direktor ovog festivala, zajedno sa svojim timom ponudit će gradu raznovrsne programe u kojima će se iz godine u godinu pojavljivati brojni mladi muzičari željni svirke i zabave. Jedan od koncerata održan u sklopu te manifestacije za jednog od interpretatora predstavlja će samo uvod u ono što će se događati narednih godina u koncertnim prostorima u ovom gradu, ali i šire. Dino Merlin, tu večer na koncertu pred brojnom publikom za koji neki kažu da je bilo preko 20.000 ljudi, snimit će live CD koji će izdati naredne godine.
4: Ja ono sam čovjek koji ne znam puno stvari, ali znam jednu stvar, da nikad ne želim napraviti ništa ni slično onom što je bilo prije.
0: Na brojna pitanja kada bi se CD mogao naći u prodaji, Dino odgovara:
4: moj CD i moja kaseta nova, ako Bog da, će izaći onda kad budem ja zadovoljen s njim. Dakle, prošla mi je faza ono kad moram ono nešto. Sad sam u situaciji, ako je nešto ono baš zadovoljava taj moj ukus i da se to pokaže raj, tad ću izdat CD.
0: Materijali koji izlaze te godine imat će prepoznatljiv zvuk koji će pojedince vratiti u neko prošlo vrijeme. Vrijeme u kojem su autori pisali pjesme u namjeri da ostanu zauvijek. Dvojica bivših članova grupe Harima Dahari, Edo i Adimula Halilović, od 96. do 2000. godine borave u Finskoj i stvaraju svoja prava mala remek dijela.
5: Moje pjesme su Ti si mi bol, Ljubave mrzim te, Šta je meni ostalo, su bile prve mjesecima na top listama, znači što elektronskih medija, što pisanih medija.
0: 98. godine Alma Čaržić bit će proglašena pjevačicom godine u konkurenciji zabavne muzike. Stil i žanr koji su ponudili braća Mula Halilović ostaće barem za neko vrijeme jedna konstanta koje će se Alma držati. Rizu Lukačević sa svojim bendom Sarajevska ruža bit će još jedan od onih zaljubljenika u muziku kome će poći za rukom da izda novi materijal. Nakon izdavanja prve kasete u jednoj od TV emisija tog vremena, Amila Glamočak će izjaviti:
6: konačno sam realizirala tu svoju prvu kasetu, zatim sam uspjela da realiziram 3 spota. Jako bih voljela da se konačno u 99. godini napravi i uspostavi agencija za autorskih prava, da konačno se pojavi neka ozbiljna diskografska kuća koja će stati iza svih nas koji se u ono nenormalnim okolnostima trudimo da radimo ovo.
0: Yeah. Grupa Sikter, jedan od predstavnika sarajevske alternativne scene tog vremena, bit će jedan od sastava koji će svoje kompozicije prilagoditi vremenu u kojem nastaju. Pjesme stvarane u radnom periodu imali su sasvim drugačiji karakter.
7: Ta album koji smo izdali nakon rata, koji smo snimili 98. to je ono nekakva bila kontemplacija, to je bio smiraj, to je bilo ono, e dobro, sad je to sve prošlo, sad je adrenalin ono izašao iz mene i sad ono ovako samo bi sjedio i ono ne bi ništa, samo bi razmišljao.
0: Sličnih razmišljanja bit će brojni sarajevski muzičari koji su stvarali u ratnom periodu i nastavili i poslije rata. Sljedeća 99. godina, ne samo na alternativnoj sceni, nego općenito na kompletnoj sarajevskoj muzičkoj sceni, donijet će puno toga novog. Događaji i koncerti koji će se održati, nova mlada lica koja će se pojaviti na sceni,

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta i Novog Goražda još bukte. Vatrogasci i volonteri dalje su na terenu. Istovremeno veliki požari zabilježeni su i u regionu te širom Evrope.
2: Požari na području Konjica proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, mještana i podrške iz zraka. Aktivnosti na gašenju bile su usmjerene na lijevi krak vatrene stihije od Džepovske planine prema mjestu Brđani. Ovaj dio požara je lokalizovan, izvijestio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar koji je dan ranije izbio kod Tomislavgrada stavljen je pod kontrolu. Nakon intervencije vatrogasnih snaga potvrdili su iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. U gašenju je uključen i helikopter oružanih

0: oružanih snaga. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč. Nepristupačan teren i nedostatak odgovarajuće opreme otežavaju borbu sa stihijom. Nemar pojedinaca najvjerovatnije uzrok požara. Haris Mišić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac, i Jovan Kuburić iz kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-Sanskog kantona.
1: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošni stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati.
2: Ova situacija splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale zato što je smrčev puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoje listinac je jako suvu ostavlja. Treća stvar je ovo je kraški teren koji na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji, požar se uvukao ispod površine zemlje.
0: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Savskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Prema informacijama civilne zaštite, zbog požara je obustavljeno i napajanje električnom energijom. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Kod Novog Oranžda vatra se proširila i zahvatila šumu iznad naselja. Približala se trafostanici, a zaprijetila je i kućama. Prijeti da se približi i Minskom polju. Požar su gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda. Tomislav Čarapić, šef sektora za razvoj i poljoprivredu u općini Novogoražde.
3: Bilo je ugroženo nekih 20 stambenih objekata, vatra je bukvalno dolazila do kuća i jedan od velikih problema i prioriteta za gašenje nam je bila trafostanica u naselju Sopotnica. Kako je vjetar duvao, kako se požarište razvijalo, kretalo se ka brdu i u svim pravcima.
0: Veliki požar koji je zahvatio šire područje Omiša iza sebe je ostavio devastirajuće prizore. Nošen vjetrom proširio se na površinu od 23 km dužine i 1,5 km širine, a ukupno je zapaljeno gotovo 1000 hektara. U požaru je stradala jedna osoba, a 38 je povrijeđeno, od kojih je 9 smješteno u bolnice. Marko Maleničić, zamjenik komandanta vatrogasne jedinice, i Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša.
4: Što se tiče stanja na terenu, južni dio požara je tako rečeno pod kontrolom, nema, rubovi se natapaju, saniraju se oštećeni objekti i sva ova izdimljavanja što vidimo. Trenutno na terenu oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila.
5: Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, ti se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao i brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti.
0: Nikola Petrić iz Srbija šume rekao je da i dalje postoje dva fronta borbe s požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vjetar. Uzrok je najvjerovatnije ljudski nemar. U Vojvodini požar u Delibatskoj Peščari još uvijek je aktivan. Trenutno se sa vatrom bori 300 ljudi i 70 mašina. Marko Marinković, direktor Vojvodina šuma.
6: Kompleksna je zbog prirodnih karakteristika samog terena i Delibatske Peščare i vetrova koji se javljaju, dakle koji imaju intenzitete jakog pa čak i olujnog vetra, menjaju pravce i tako dalje.
0: Veliki požari zabilježeni su u Grčkoj, Španiji, Francuskoj i drugim državama, dok se ostatak svijeta bori s poplavama izazvanim jakim kišama i vjetrom, poput onih u SAD-u i Japanu, gdje je najmanje 20 ljudi stradalo, a hiljade su evakuisane. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović odao je počast komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generalu Ahmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta. Bećirović je položio cvijeće i proučio fatihu ispred turbeta rahmetli generala Alagića. U Fajtovcima, rodnom mjestu generala Mehmeda Alagića, predsjedavajući predsjedništvo BiH obišao je i prostorije gdje se gradi muzej i spomen soba posvećene njegovom životu i djelu. Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 život izgubilo 12 ljudi, a teško povrijeđeno najmanje 10. Riječ je o hodočasnicima iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Do nesreće je došlo kada je autobus sa 57 putnika i dva vozača upao u jarak. Prema preliminarnim informacijama vozač je vjerovatno zaspao. Objavljeno je na internet stranici Mađarske policije. Vozač autobusa je priveden.

0: Moskva i Kijev bili su tokom noći mete velikih napada dronovima i raketama, a ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u ruskoj Rotovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je više od 600 ukrajinskih dronova prestrnuto dok su se kretali prema ruskoj prijestolnici. Istovremeno ruske snage izvele su napade raketama i dronovima na Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćio je da je povrijeđeno najmanje 6 osoba, među kojima je i jedno dijete. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine izvijestile su da su danas otkazani svi putnički vozovi koji su trebali saobraćati iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju. Razlog otkazivanja je saobraćajna nesreća u Semizovcu koja je oštećena željeznička infrastruktura. Navode da su ekipe Željeznica Federacije BiH na terenu i čine sve što mogu da što prije osposobe prugu za ponovno uspostavljanje putničkog i teretnog saobraćaja.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Ermina Jaliman.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjena Tafro.

Velika prijateljstva znače više od samog života ili zajedničkog druženja. Upravo na prijateljstvo koje je život održalo, sve nas podsjeća David Kamhi. Drugi dio iz serijala o životu porodice Kamhi.

0: familija je bila jako velika prijatelja, bili smo prijatelji sa Fadi Pašićima. Tako da je ovaj taj Sejid Bek, on je išao sa mojim tatom u razred, a Fahrija Hanuma, Fadi Pašić, šta smo imali. A jako interesantno da sam ja išao sa najstarijim njihovim sinom Mahmutom, koji je bio mašinski inženjer ili mašo, a moj brat koji se zove Isaka Kiko, jel, on išao s tim Haldom. E, Fahrija Hanuma je ovaj, na neki način sa još jednom porodicom muslimanskom, ovaj, katoličkom, uspjela, kad su došli, jel, da je traži ovo, onda su nas metli gore od nas u Mjedenicu. To je bila porodica od Obaš, Sejfo i Marca, jel. I tamo je mama bila jedno vrijeme, dok jedan njemački kultur Bundovac, koji je bio i profesor njemačkog jezika, neki šefer, načeo gdje je mama i došao da je vodi. A mama je krvarila, onda je onaj komšljivog muslimani, uglavnom, jel, dječeš kaže, hajvanu, kaže, voditi ženu, vidiš da krvari i ovo i ono, i otjerili ga prosto, jel, doća, kaže. Međutim, Fahrija Hanuma je uspjela na neki način da napravi lažne dokumente i da pošalje, jel, onaj, pasažeru. Pasažera to su bila kao, ne kao fijaker, malo veće je bilo, bio je kočijaš i bio je momak s puškom. I onda smo mi sišli niz Mjedenicu, tamo gdje je drvenija.
1: Ona se međuvremenu porodila bila ili?
0: Ona se već porodila, ja

0: bio moj, pa kažem, krvarila je poslije toga i tako. I onda ona je uspjela i metli su mene i mamu na tu pasažiru i brata, mami u rukama, mama imala Zari Feređu, ja, a meni fes na glavi. I stalno mi govorila, nisi David, nego si Đavid, ja. I tu je bio momak, momak je bio s puskom koji je sjedio pored, pored koća. I došli smo na Banovu, Banovu, mi zovemo staru željezničku stanovu, od onog njemačkog Bankhof, jel, Banovu. I onda sam ja vidio kako su moju nonu uhapsili i djeda odveli. A kad je ustaša došao do pasažere, pita če je ovo pasažera, a ovaj moja kaže, kaže, bega fadl paš, odbi fukaro. I mamu podruhu i u hajvan vagon. Bili su hajvan vagoni, oni, to su vagoni ko, gdje je klupa, nisu bile klupe ovako, nego je bila klupa jedna s jedne strane, druga s druge strane. I mama sjela i ona i dojila je ovaj
1: brata.
0: Brata, a meni gurla čokoladu u usta i ovo. I ono, sad došao je čovjek i sjeo pored nje. Pa pita dječiška numa, kaže, idem u Mostar. Kome ideš? Kaže, idem čovjeku. A šta ti je čovjek? Kaže, tabornik. Mama me odrasla u Sarajevu. Mala je ona kako to treba. Odmah čovjek pobjegao, jel?
2: Nakon progona, ubistava, stradanja u Drugom svjetskom ratu, porodica Kamhi nastavlja svoj život u Sarajevu 1945.
0: 45. smo došli mi u augustu u Sarajevo, jel? I odmah smo, eto. Prvo smo bili kod tetke jedno vrijeme, u Čadržino, jel? A onda, eto, poslije smo se eto, preselili u tu Petrakinu, ja sam bio u Petrakinoj, sve dok se nisam oženio, a to je bilo 1967.
1: Nona i dedo.
0: Nona i nono. Mi smo zvali nona i nono. To ovdje kaže se...
1: Naučili,
0: španjolski
1: naučili.
0: Se kaže nono, a mi kažemo nono. U stvari ne španjolski, nego talijanski.
1: Talijanski, unuka naučili, se kaže, judeo je abuelo,
0: abuelo
1: kao jezik.
0: Se kaže, jeste.
1: A kako ste se svih tih godina uspjeli prisjetiti jezika?
0: Pa da vam kažem...
1: Koji se, evo, nažalost, nije govorio, ali oni neki temelji su ostali te neke 39. 40. godine u dječjem mozgu.
0: Mislim, što sam ja govorio? Zato što, kad smo došli u logor, mama je govorila, bio mi je stric i on je govorio, tako da se to govorilo. A ja sam tu italijanski počeo, naučio, mislim, onako, jel, ono, bez gramatike, bez ničega, nego, jeste, ono, i tako dalje, i onda sam pjesme naučio i šta ja znam, one što su pjevali vojnici. bilo interesantno, tako. Poslije mi je to valjalo u Italiji, jako je.
1: Vratit ćemo se sada jeziku, jer je fascinantno da kroz takav jedan životni put koji ste kao dijete imali, ste u stvari osoba koja je održala život jednog jezika. To je velika stvar.
0: Pa nije to bilo teško, pošto smo mi u kući to govorili, znate. Kod nas se u kući govorio džude espanjol. Eto ja, Alborazir nije naučio nikad. On je sve razumio, samo nije znao govoriti.
1: Odakle dolaze korijeni judeo-espanjol jezika?
0: Pa judeo-espanjol, to je kombinacija ovako po ovom naslovu, bi to bilo kombinacija hebrejskog i ovaj, kako se zove, španjolsko, međutim, to nije istina. Nije potpuna istina. Recimo, ovaj naš judeo-espanjol u Bosni i Hercegovini, on sadrži mnogo turskih riječi, prije svega najviše, onda ima slavenski riječi, onda ima nešto talijanski riječi, pa čak i neke grčke riječi imaju.
1: Po čemu je on još specifičan, osim po jednoj velikoj, da kažemo, miksu jezika koje je obuhvatio?
0: Pa da vam kažem, to je sve skupa bilo silom prilika. Kako su ljudi dolazili i odlazili u te zemlje u koje su dolazili, jer oni su apsolutno primali malo. Prvo su govorili svoj jezik. Ta jezik se održao neko vrijeme. Međutim, kad je već došla druga generacija, jezik, bilo je recimo termina za koje nije bio naziv, recimo, u tom džudespanjol jeziku.
1: Zajedno smo bili prije par godina.

0: šta ste sve vi do sada u stvari uradili za očuvanje judeo espanjola jezika u Bosni?
1: Prvo sam napisao, evo, i to je izašlo, evo, imate ovdje o jeziku sefarski hebreja uopšte, pa onda sam napisao o sefarskoj muzici u kulturi Bosne i Hercegovine. Onda sam napravio, izdali smo tri knjige digitaliziranih dijela, bila je španska ambasada, filozofski fakultet, arhiv grada Sarajeva, ja. I mi smo izdali tri knjige digitaliziranih dijela Bohorete, Luna Laura, jel, Bohoreta, u stvari Luna Levi, jel, Levi je prezime, jeste. I eto, to sam uradio. Onda sam držao predavanje o Kalmi Baruhu, pa govorio o kako se zove, Moricu Leviju, to je nadravin sarajevski, poznat u cijelom svijetu. Kalmi Baruh je bio najvećih ispadista u istoriji čovječanstva, mislim, ne samo Bosne i Hercegovine. Čovjek koji je govorio 13 jezika.
0: Ima li načina kako da to, evo, sve što ste vi u stvari uradili do sada, jer to je jedno veliko blago za svaku državu?
1: Pa to je u mene bilo emanet, znate. Emanet mi, jer mi je i mama i otac, svi su pisali i recimo, i Jamiđa.
0: Da to neko naslijedi.
1: Molim?
0: Da to neko naslijedi.
1: Pa evo, ja bih htio da neko naslijedi, ali to ovi neki uče sad, kako je Španija, valjda, došla tobe, što mi kažemo, u Bosni, jel? I odlučila kao da dadne mogućnost da se vrate Sefardi u Španiju, da mi se prizna državljanstvo, što je po meni ovako nekako malo čudno.
0: Ironično.
1: Jeste, onda su ljudi, ovi ljudi koji bi htjeli da apliciraju za to, počeli učiti španski jezik. Ali tamo je bilo alternativno judeo-spanjol ili španski jezik. On to uči španski jezik. Međutim, bilo je pokušaja i prije. Bilo je mnogo pokušaja. Jedan od pokušaja je bio onaj general Primo de Rivera, koji je diktator tamo. On je ovako napisao, svi jevreji muslimani se mogu vratak se pokriste. to mislim, to je idiotizam, jel?
0: Ono što je jako bitno za Bosnu i Hercegovinu.
1: Ali znate, recimo, ja

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Savskog mosta i Novog Oražda još bukte. Veliki šumski požar koji već treći dan hara područjem Grmeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko rastinje i druge prirodne površine, dok se nadležne službe i angažirane ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu. Haris Mešić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac, i Jovan Kuburić iz uprave za šumarstvo Unsko-Sanskog kantona.
2: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošnje stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati.
3: Ova situacija je splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale, zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoj listinac je jako suvu ostavlja. Treća stvar je, ovo je kraški teren koji, na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji, požar se uvukao ispod površine zemlje.
0: U saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 u Mađarskoj život je izgubilo 12 ljudi, a teško povrijeđeno najmanje 10. Riječ je o hodočasnicima iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Do nesreće je došlo kada je autobus sa 57 putnika i dva vozača upao u jarak. Prema preliminarnim informacijama, vozač je vjerovatno zaspao, objavljeno je na internet stranici Mađarske policije. Vozač autobusa je priveden. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana

0: Udar zauzela je sedmo mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na evropskom prvenstvu vodenim sportovima u Parizu. Pobjedu i zlatnu medalju osvojila je Britanka Keana McInnes, srebro je pripalo Dankinji Heleni Rosendahl Bach, a bronza Španjolki Lauri Cabanes Garzas.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jaliman.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Lijep pozdrav, dragi gledatelji.
3: E, Brko!
0: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
3: Nije ti sve jedno.
0: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska sela.
4: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: svojim odlascima čovjek uvijek sa sobom nosi sebe. Od sebe bijega nema. Svoj svijet, osim u srcu i glavi, kao nekakav štit od svega novoga i kao nekakvu značku korijena, najlakše je ponijeti pod rukom, u koricama. Knjige koje nas prate kroz život, a da često i ne znamo da nas prate, drže u nama živim svjetove iz kojih smo otišli, koji su neizbrisivi i iz kojih smo neizbrisivi mi, ma koliko mislili da daljine brišu sve pred sobom. Živi čovjek u pročitanim knjigama jednako kako i one žive u njemu. U moru slova nađu se ona koja u nama upale neku iskru, a onda ta iskra s vremenom preraste u plamen, grije nas i pravi nam svjetlo kroz tunele neizvjesnosti života. Sve je puno lakše kad nisi sam, a sa slovima samoće nema.
1: Mi kroz ponašanje nekih likova u nekim knjigama, u nekoj literaturi, učimo kako se postavlja ili vidimo kako se postavljati u nekim životnim situacijama koje će nas više manje zadesiti sve u životu. I utoliko nas književnost priprema na život, priprema nas na odnos prema drugim ljudima, priprema nas za uči nas da razumijemo druge ljude, da uđemo u kožu drugih ljudi, da vidimo kako neki drugi ljudi doživljavaju neke naše postupke. Tako da u toj mjeri je književnost, ne samo ova estetska njezina dimenzija, umjetnička, nego ova neka, ajde neću pod napadnicima da kažem, praktična dimenzija je vrlo, vrlo bitna za socijalizaciju, za odrastanje, pogotovo, kažem, mladih ljudi, a naravno i ljudi u svakoj životnoj dobi.
0: Ivica Đikić, pisac je koji se od malih nogu gledajući pisanje i novinarstvo kroz novinske tekstove naučio opominjati. U svojim romanima i scenarijima i u poeziji koju piše kao krikove, opominje društvo oko sebe i ispisuje ono što ni sami često ne vidimo da nam se događa, da nam se dogodilo i da će nam se dogoditi. Iako izrošten u novinarstvu, u vremenima kad se cijenila oštrina novinarskog pera i kad se novinarstvo još uvijek pitalo zašto, Đikić u svojim prozama ne rubuje izučenim zanatima novinarstva. On mijenja olovku, koju često drži u ruci kao obranu od svijeta, u olovku pisca koji, uz neprestano propitkivanje što smo i tko smo to mi u tome što nam se dogodilo i što nam se sprema. Njegova proza i njegovi scenariji, koji su zalijepili za ekrane gledatelje diljem svijeta, otkrivaju nam pozadinu stvari oko nas i pozadinu nas samih u tim stvarima.
1: Moja kućna knjižnica zapravo počinje nastajati kad sam došao u Zagreb 95. u jesen na studij zapravo. Duvna u Zagreb. Iz Duvna sam ponio nekoliko knjiga, sad se više zapravo ne sjećam koje su to knjige, ali mislim da je bilo nešto ovog Zavičaj, neki od zavičajnih pisaca, moguće čak i Stipe Čujić ili Dževad Karahasan ili tako nešto. Tako da ponio sam možda 4-5 ukupno knjiga iz Duvna, a onda kad sam došao u Zagreb, dosta brzo i dosta intenzivno sam počeo stvarati tu svoju neku kućnu biblioteku, premda je to u okolnostima podstanarstva uvijek malo nezgodno kad se dosta, ja sam se selio 10 puta možda u Zagrebu s adrese na adresu, onda su knjige tu uvijek najveći teret, mislim, knjige su teške i treba to pakirati, treba to prenositi, tako da sam uvijek nekako stvarao tu biblioteku i kupovao knjige uglavnom po antikvarijatima, kupovao knjige s tom mišlju da ne pretrpavam kuću time, jer ću se vjerojatno opet negdje seliti, pa će opet to biti neki teret i problem. Tako da, ali u tom nekom vremenu, u prvih 5, 6, 7, 8 godina u Zagrebu, zapravo sam najintenzivnije, iako sam imao objektivno to vrijeme najmanje novaca, u to vrijeme sam najintenzivnije stvarao tu svoju neku, ono što bi se moglo nazvati nekom kućnom bibliotekom, koja sad već je u ovih 30 godina narasla na neki, ajde, respektabilan i ozbiljan broj, ali mislim da je u to vrijeme sam u to prvo vrijeme u Zagrebu sam najintenzivnije zapravo kupovao kupovao knjige, obilazio antikvarijate i stvarao te neke zametke svoje buduće kućne biblioteke.
0: Odlasci od kuće uvijek su lakši ako čovjek dom, osim u sebi, može nekim dijelom ponijeti i pod rukom. Ivica Đikić ponio je ukoričeno duvno u slovima ljudi koji su se upisali u književnost. Upravo onako kako se godinama kasnije i Đikić upisao u književni, filmski i scenaristički svijet u koji je unio, barem dijelom, i duvno.
1: Onda je to vjerojatno bilo nesvjesno u to doba, ali to nesvjesno mi je bilo nešto da ponesem baš tako. Mislim da sam ponio Staljinovu sliku i druge priče od Čujića, možda čak i Petra Miloša, više se ne mogu sjetiti, ali mislim da to možda je bio taj neki nesvjesni refleks da sa sobom u Zagrebu ponesem nešto što mi je po tom kriteriju blisko, ali mislim da su to ne samo, da nije bio samo taj kriterij, nego da su mi se te knjige koje sam uzeo sa sobom, da sam tim knjigama bio jako fasciniran, da su mi se jako sviđale kao knjige, ne samo zato što su ih napisali ljudi koji su. Tako da, tu je neki miks vjerojatno motiva, ali sigurno je bio jedan taj motiv, barem počesni, da dio duvna i na taj način sa sobom ponesem u Zagrebu.

0: Praznina na policama zna bosti oči. Mjesto na kojem je stajala neka knjiga, posuđena nekome, a nikada vraćena, ostavlja poseban prostor. Nekoga može učiniti tužnim i ljutim što knjige na tom mjestu nema, a nekome može činiti radost što je pročitana i preporučena u drugim rukama. Može li čovjek biti sebičan s knjigama? Smije li biti škrt u širenju dobrih slova i žaliti što neke knjige nisu na polici?
1: Pa zapravo i ne. Možda bi sada onako po memoriji, po mozgu malo dublje i duže pročeprkao, možda bi se sjetio neke, ali ako i postoji takva ili takve knjige, sigurno ih u mom slučaju nema puno. Dakle, onih knjiga koje baš ni pod kojim okolnostima ne daje, ne izlaze mi iz kuće i pazim da su uvijek tu. Možda ima ponekad zaista, ali ako i ima, to su onda možda neki priručnici, jezični, neki riječnici, neka takva možda neke takve knjige. A ovo što se tiče neke beletristike i publicistike i te vrste knjiga, nemam neku posebnu kao želju da neke nikad ne izađu iz kuće, da nikome ne posudim. Ja imam samo od tih svojih knjiga u kućnoj biblioteci, imam samo zapravo, nikad nisam radio to da skupljam sabrana djela nekih, da imam ono po, ne znam, 20 sabrana djela nekih pisaca, osim u slučaju Ive Andrića i Branka Ćopića. Jedina sabrana djela koja imam u biblioteci svojoj su Andrićeva i Ćopićeva. I možda su onda recimo tih, ne znam, 30-ak, 25-30 knjiga, možda su one koje ne bih, iz kojih ne bih izvlačio neki naslov, pa da ga nekome poslovim, taj neko ne vrati, pa da ja ostanem bez tih sabranih djela. Tako da, možda su to recimo tih Ćopić i Andrić, ta njihova sabrana djela, možda su to te knjige koje ne bih rado nekome dao, pa da ostanem bez kompleta tih djela. A ovo drugo, nisam neki, volim davati knjige, volim ljudima posuđivati knjige, pa makar mi ne vratili. Nekako nisam prema knjigama na taj način ljubomoran i na taj način škrt, tako kažem, i tvrd. Volim davati knjige drugim ljudima, bez obzira, kažem, hoće li mi vratiti, kad će vratiti, ne, nije bitno, ali volim ljudima dati knjige, pogotovo one knjige za koje mislim da je dobro da ih neko kome dajem pročita. Tako da nisam tu tvrdi zatvoren. Ne čuvam ih ljubomorno i ne gledam onako, jer se oni sve nabroju svaki dan.
0: Postoje stranice koje posebno zaškripe pod rukama, a da toga nismo ni svjesni, i da se na taj zvuk trznemo, okrenemo za njim i da nas odvede u nepredvidljive svjetove. Postoje knjige koje su kao prva ljubav. Oni koji vole čitanje, pamte prva slova od kojih im je zaigralo srce i napunilo ih slovima.
1: Sjećam se tih početaka i to su one Junaci Pavlove ulice, ona neka klasična, recimo Junaci Pavlove ulice su neka knjiga koja mi je ostala jako u sjećanju. Jako mi je i dalje friška u nekom sjećanju. I ta neka, ajde tako kažemo, omladinsko-dječja literatura s kojom je normalno da se počinje, da se ulazi u neki svijet čitanja, možda je ta Junaci Pavlove ulice prva knjiga koja me onako jako dojmila i jako me navukla prema čitanju, a onda tokom osnovne škole puno poezije sam čitao, ne znam kako je od toga došlo, ali puno pjesama, puno poezije, poezija me zanimala u tom nekom osnovnoškolskom obrazovanju, puno više nego roman, nego proza, nego bilo koja druga književna vrsta. Ne znam kako je do toga došlo, kažem, ali puno poezije sam čitao, baš jako puno. Ovo kasnije u srednjoj školi dolaze neke knjige koje onda me dodatno prema književnosti usmjeravaju. Kiklop je recimo Marinkovićev jedna možda od prijelomnih knjiga koja me jako, jako usmjerila prema književnosti. Tako da, i naravno, bilo je tu puno drugih knjiga i puno, ali recimo da su Junaci Pavlove ulice u nekoj ranoj fazi i Marinkovićev Kikop u nekoj, ajde,

0: adolescentskoj fazi su me jako odredile, jako me odvukle prema književnosti, prema čitanju općenito.
1: Oni koji su otkrili čaroliju knjiga oduvijek strahuju kako se premalo čita i kako će ta čarolija ostati neiskorištena. Oni koji znaju kako slova mogu promijeniti svijet, jer i u početku bješe samo riječ, znaju da se među slovima i prazninama među njima krije više od običnog štiva.
0: Pa ne, neću reći ništa novo, niti ću biti pretjerano originalan ako kažem da koliko je čitanje, kolika je važnost čitanja i koliko je važno da pogotovo mladi ljudi da čitaju, jer ne samo iz nekih ovih estetskih pobuda, dakle da se shvati, da se vidi šta je to umjetnost i nego da se naprosto književnost je jednim velikim dijelom, čitanje knjiga i dobre književnosti jednim velikim dijelom učenje nekih iskustava koja će nekad u životu dočekati. Čitanje dobre knjige otvara neke moždane procese i perspektive koje se ne mogu otvoriti mimo čitanja dobrih knjiga, mimo uživljavanja u razumijevanja i poistovjećivanja na neki način sa sudbinama i sa razmišljanjima likova koji se pojavljuju u tim knjigama. Tako da, užasna je ta važnost. E sad, naravno, da se čita premalo, da se čita sve manje, ne mislim da je to sad neki naročito novi fenomen, nikad se nije, uvijek smo se, kada ja pamtim sebe i pamtim šta se govori javno, uvijek se govori o tome da se malo čita, da treba više, ali naprosto ne može se to, čini mi se, nekim čarobnim štapićem proizvesti to da pogotovo mladi danas u izazovima raznoraznih tehnoloških inovacija i mogućnosti, ne možemo čarobnim štapićem napraviti to da mladi pace mobitele i sve tu tehnologiju koju imaju na dohvat ruke i da se okrenu knjigama. Uvijek će jedan mali broj ljudi i među mladima i među općom populacijom biti sklon tome da čita knjige, ali to ne znači da ne trebamo na neki način se truditi da knjigu približimo. Sad ne govorim samo knjigu u fizičkom obliku, knjigu i u elektronskom obliku, pa čak sad se pojavilo i kod nas, ali vani je to dosta prisutno i duže, audio knjiga. Ja i tu nemam nekih predrasuda kad je riječ o književnosti. Ne mora, naravno, ja sam prije svega, jer sam tih godina, pa sam privržen prije svega knjizi, fizičkoj knjizi kao predmetu, ali i ova elektronska knjiga na raznim uređajima i audio knjiga, kad nekim dramaturgskim i glumačkim doprinosom se da dodana vrijednost ovoj književnosti, meni je to sve prihvatljivo. Mislim da nije, ne treba malo uvažavati jedan od tih oblika čitanja ili slušanja književnosti. Tako da, puno treba na tome raditi, puno treba prilagođavati, ali mislim da bez čitanja knjiga čovjek ne može biti kompletna ličnost i ne može dobro funkcionirati u ovom današnjem svijetu, jer empatija se prije svega uči, empatija, razumijevanje drugog se prije svega uči kroz književnost.
1: Svatko piše i svatko čita na svoj način. Danas, kad nam se nameću neki novi načini, izazov je jedno i drugo. Svijet je istovremeno i zahtjevan i nezahtjevan, i površan i jako okrutan u grebanjima ispod površine. Nekad nam i nameće svoje načine i kako ćemo čitati i kako pisati.
0: Svi smo mi različiti i svatko piše na drugčiji način i svatko se bavi nekim temama koje su njegove, koje su mu bliže. Naravno da čitanje u tome, u pisanju, definitivno pomaže i definitivno se ne može bez toga. Ali kažem, mislim da nismo svi u tom smislu isti i da onaj ko više čita nije nužno bolji pisac od onoga koji čita manji. Tako da, takva je stvar sa umjetnošću i sa književnošću. Nekad je autentičnost i neka izvornost je zapravo

0: ključna u tome, a ne nešto što se nauči ili pokupi u knjigama. Uvijek će tu biti i onih koji će ići linijom manjeg otpora i linijom većeg otpora. A opet, vođeni nekim svojim unutrašnjim pisateljskim glasom. Ne može, ja bih u komercijalnom smislu volio da napišem knjigu koja će se jako puno prodati i koja će doneti neki novac. Ali naprosto, to nije stvar odluke da sad ću ja napisati takvu knjigu ili neku visokoparno umjetničku, nego je stvar toga što ti možeš i što je tebi dano da napišeš. I mislim da tu dolazi negdje do tog nekog nesporazuma između izdavača i književnika, između književnika i svijeta i tržišta, jer ne može se, teško se umjetnosti mogu ispunjavati neki komercijalni tržišni kriteriji. Ti kad pišeš knjigu, ispunjavaš prije svega neki svoj kriterij umjetnički, kakav god on bio i koliki god on bio, ali ne možeš ispunjavati, odlučiti da ispunjavaš tržišne kriterije i da zaradiš veliki novac na tome. To nije stvar odluke, to je stvar onoga, stvar onoga sreće i okolnosti, ali stvar onoga što ti zapravo kao pisac možeš. Ne možeš sve i ne možeš svašta, možeš ono što možeš.
1: Kad jednom slova upale iskru, teško je predvidjeti kad će on postati plamen, a još teže ugasiti vatru. Ivica Đikić nikada možda nije razmišljao da će postati pisac, ali zato sigurno ne razmišlja da će to prestati biti.
0: Možda ne postoji, ili se ja bar ne sjećam nekog baš prijelomnog trenutka, ali ja otkad razmišljam o sebi, a to je recimo, ne znam, sa nekih 10, 11, 12, ne znam više koliko godina, ali negdje ta dob, pa čovjek kad dječak ili dijete počne razmišljati o svijetu oko sebe i o sebi i o sebi u tom svijetu, ja od tada imam odluku, ne odluku, nego naprosto prihvaćanje svog nekog unutrašnjeg glasa da ja želim biti pisac. I oduvijek, ja nikad ništa drugo u životu nisam pomislio da bih radio, da se bavio pisanjem. I nikad me to saznanje o sebi nisam ga doveo u pitanje. Nisam nikad pomislio pa je li to trebalo tako i je li se moglo nešto drugo. Naprosto je to onako ta odluka i taj svijet je rastao zajedno sa mnom i nikad ga nisam doveo u pitanje. Naravno, tu je možda jednim dijelom zasluga ili to je možda jednim dijelom proizvod toga što je moja majka se bavi se pisanjem i bavila se i od uvijek pisanjem, kad ja znam za sebe i za nju. Tako da možda je i neke druge okolnosti povezane s ratom i preranim odrastanjem su možda još doprinijele da se ta odluka nekako učvrsti, da bude naprosto logična i organska. Tako da nikad, kažem, nisam pomislio da bi nešto drugo u životu, da bi se nečim drugim u životu radio, niti sam nikad pomislio da bi trebalo mijenjati to što se od nekog najranijeg djetinjstva u meni stvaralo kao slika mene i slika onoga što bih ja u životu trebao i mogao raditi.
1: Ivica Đikić, unatoč velikim koracima u novinarstvu i odlično ispisanim slikama na ekranima, ipak je skroman čovjek koji kao da pod rukom još uvijek nosi knjige svoga zavičaja. Čovjek je to koji čitav život živi među slovima, rado ih dijeli i koji je potpuno svjestan snage riječi. Đikić, s olovkom u ruci kojom se brani od prizemnih svjetova, ne misli da može živjeti drugačije nego među slovima. I bolje da je tako. Do sljedećeg listanja.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučnut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Lijep pozdrav, dragi gledatelji.
3: E, Brko!
0: Pitoreskna mjestašca Europe. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
2: Nije ti sve jedno.
0: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska sela.
4: Samo u programu Federalne televizije.
5: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta i Novog Goražda još bukte. Veliki šumski požar koji već treći dan hara područjem Grmeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko rastinje i druge prirodne površine, dok se nadležne službe i angažirane ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu. Haris Mešić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac i Jovan Kuburić iz Uprave za šumarsko Unsko-Sanskog kantuna.
2: Se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošnje stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati.
3: Ova situacija je splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoj listinac je jako suvu ostavlja. Treća stvar je ovo je kraški teren koji, na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji, požar se uvukao ispod površine zemlje.
0: Moskva i Kijev bili su tokom noći mete velikih napada dronovima i raketama, a ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u ruskoj i rostovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjan je saopćio da je više od 600 ukrajinskih dronova presretnuto dok su se kretali prema ruskoj prijestolnici. Istovremeno ruske snage izvele su napade raketama dronovima na Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćio je da je povrijeđeno najmanje 6 osoba, među kojima je i jedno dijete. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pobjedu i zlatnu medalju osvojila je Britanka Kena McInnes, srebro je pripalo Dankinji Heleni Rosendalba, a bronza Španjolki Lauri Cabanez Garsas.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža

0: jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

Široke Brijege je županijsko središte od prije koju godinu i grada. Na Široki je i gospodarsko i duhovno središte Zapadne Hercegovine. Grad sa oko 30.000 stanovnika danas je među najrazvijenijim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Unatoč nekad zaboravljenom i od vlasti i zapuštenom kraju, danas je, napominju naši sugovornici, to grad obitelji, mladog i jakog gospodarstva. Obrazovanost i razvoj u ovom slučaju mogu zahvaliti i fratrima koji su dolaskom iz Bosne upalili novo svjetlo na Brigu. Zbog toga današnju priču započet ćemo razgovorom s gvardijanom Franjevačkog samostana uz desenje Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu, Frajurom Barišićem. O Širokom Brijegu, osim Frajuri, govore i savjetni gradonačelnika profesor Ivan Kraljević, direktor Mediteranskog festivala i jedan od pokretača projekta Digitalni arhiv Širokoga Brijega, Tomislav Dobić. Dočarat ćemo vam i kako su prošli rimski dani u Mokru, što se

0: Poštovani slušatelji, mi smo u Širokom Brijegu i to na Brigu. A s nama je gvardijani župnik fra Juro Baršić. Naselje općina sada igra Široki Brijeg, svoj razvoj i kulturu u najvećoj mjeri može zahvaliti Franjevačkom samostanu i crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije. Gradnja samostana počela je oko 1846. godine i trajala je poprilično dugo. I danas su crkva i samostan jedan od stubova života i to ne samo duhovni u Širokom Brijegu. Fra Jure, vi ste župnik i možda ste najpozvaniji da nam sad kažete o odnosu ovog samostana sa Širokobriješkom zajednicom.
1: Hvala Nisi Marija, dobar dan, pozdravam evo svima vama, pogotovo koji slušaju i gledaju ovu emisiju. Lijepo ste rekli, znači 1846. fratri dolaze, odvajaju se od Bosne i Srebrene i dolaze na ovo područje i ovdje na Brijegu ili Brigu nije bilo ništa. Bile su okolna naselja gdje su živjeli stanovnici i fratri naravno započinju gradnju samostana, gradnju crkve kao jednog duhovnog centra i kako to biva budući da su bili tada nosioci i pismenosti i kulture, počeli su graditi odmah i gimnaziju, konik za đake, počelo je se znači ulagati u jednu infrastrukturu, zatim elektrana, tiskara, sve to ono što su fratri ponijeli sa sobom, tako da neko se šali pa kaže kako je Bog stvorio svijeta, fratri Široki Brijeg. Možda je to istina jer u to doba je to tako bilo. Danas kada evo gledamo i dalje Brig je nekako svjetla točka i ako nešto želite vidjeti od kulturnih znamenitosti povijesti, onda većinom svi dođu na Brig. Vi znate da fratri kada dođu na neko područje, nose sa sobom kulturu, nose sa sebom i umjetnost, skupljaju neke vrijednosti, fratri su studirali, doktorirali vani po inozemstvu, tako da su bili upoznati i ono sve što sad mi imamo ovdje na Brijegu je rezultat

0: rezultat ne samo nas, evo mlađih, nego kroz jednu dugu povijest, evo, svih vratara. Ono što je jako zanimljivo ovdje na Brigu, koja je, župa je velika, znači negdje oko 17.500 župljana i Brig je gospodarski dosta jak, tako da danas ima veliki giganata i mladi obitelji imaju potrebu negdje ići seliti se, tako da se dosta okuplja bilo mladih obitelji, bilo mladi koji su u srednjoj školi, jer su dvije srednje škole i oni su tu uvijek na Brigu u sklopu Frame, pomažu fratrima, vole tu biti, vole raditi, vole sebe dati. Jako je veliki Franjevački svjetovni red i ostale evo sekcije koje ovdje imamo na Brigu i koje nam pomažu i nekako skupa živimo i tu smo iz naroda i za narod.
1: Moramo spomenuti, i vi ste spomenuli, da su fratri neko koji ovdje donosio i pronosio kulturu i obrazovanje i znanost. U sklopu, u okviru samostana djeluje muzej, galerija, oni su nešto naravno mlađi, možda 30 godina. Ovdje je dosta poznatih, impoznatnih kipara, slikara lagalo. Možete li nam nekoga izdvojiti? Koji je značaj tog kulturnog života koji Širokobriješki samostan pronosi?
0: Znači, zaslugom dvojice fratara, fra Vendelina najviše, je otvorena galerija Franjevačka i muzej. I u sklopu, toku jedne godine, mi imamo nekako desetak izložbi, bude koncerata, predstavljana knjiga. Fratri su skupljali ta umjetnička djela i tako da ima jedan stalni postav, ali isto tako ima dio i riznice koji je sačuvan od prije, koji je u sklopu stalnog postava gdje se uvijek može vidjeti, a svakog mjeseca, dobro sad preko ljeta, možda 2-3 mjeseca, imamo izložbu gdje se raspiše natječaj i onda se jave i izaberemo umjetnike koji bi evo odgovarali. Opet je to crkveno, ali isto tako ne možemo samo ono svesti na crkvenu, nego da je nešto evoga normalno i vrijedno. Ono što je možda najvrijednije što bi se možda moglo izdvojiti, pogotovo ove godine kada je bila Noć muzeja, imali smo izlaganje naše Penavuše, koja je kiparica, koja je tako lijepa djela napravila, što je bilo jako posjećeno. Zatim našega fratra, fra Mirka Ćosića, koji je evo nakon stradanja i svega se jedan od prvih vratio i počeo slikati njegova djela. Tako da je to nekako, izložba je se nazvala Svjetlo Briga. Oni su bili svjetlo i njihova stvarno djela, to je bilo jako, jako posjećeno. Ali velim, i dolaze i drugi umjetnici koji, evo, traže da se izloži. Isto planiramo, jer imamo ovu modernu opremu sa televizorima, pa se može poslati izložba, ne mora biti trošak oko transporta, slika i svega. Pa evo, vidjet ćemo. Uglavnom, mi smo jedna mala galerija, imamo jednu novu djelatnicu, kustosicu, koja je počela raditi, ona to jako odgovorno radi, a u blizini je svakako tu i akademija, tako da i oni u sklopu svojih završnih radova ili nekakvih izložbi uvijek imaju izložbe i evo, nekakva suradnja postoji.
1: Fra Jure, mi smo ovdje u vrijeme devetnice pred Veliku Gospu. Ova emisija će biti emitirana dan poslije. Znamo da je to u stvari obilježje Širokoga Brijega. Evo, šta nam možete kazati? I na jedan poseban način se u stvari doživljava i slavi ovdje u Širokom Brijegu.
0: Tako je, znači župa je posvećena uznesenju blažene djevice Marije, to je dogma koji je papa Pio XII. 1950. godine proglasio, ali već 1846. kada fratri dolaze, piše i ploča pod okriljem gospina uznesenja, već je se, znači, dogma o Marijinu uznesenju na nebo vjerovala, živjela u narod. Mi ovdje u Hercegovini narod smo marijanski narod i narod ovdje voli Gospu zato što je Gospa naša majka i u naravi svakog čovjeka je da voli svoju majku. Ne treba čovjeku zapovjediti da voli svoju majku, to je u naravi. I postoji jedna stara izreka, kada je čovjek u potrebi, kada ga nešto boli, ima taj neki molitveni zov: o majko moja. I jednostavno kroz upravo to što je čovjek u naravi, mi volimo Gospu. Devetnice ovdje su jako posjećene, to je, znači, cijeli Brijeg, okolo sa strane župljani dolaze, hodočasnici, prisutna je taj taktilna teologija, tako kada se iznese Gospin kip, narod okolo moli, ima zavjetne molitve. I naravno da na sam dan, evo, uznesenja blaž

0: Djevice Marije, kada budemo slavili 15. kada će doći naš provincijal, to je dan provincije, Brig je naša koljevka, naša porcijunkula i naša provincija i provincija uznesenja Blažene Djevice Marije.
1: Hvala vam, poštovani slušatelji, bio je ovo gvardijan Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu, fra Juro Barišić.

0: Poštovani slušatelji, s nama u društvu je savjetnik gradonačelnika grada Širokog Brijega, gospodin Ivan Kraljević. Za početak, gospodine Kraljeviću, kad se spomene Široki Brijeg, koje bi to prve asocijacije bile?
1: Kad spomenemo Široki Brijeg, prve asocijacije bile bi grad obitelji, gospodarski gigant na razini države i sport. To su tri odrednice po kojima, ja vjerujem, velika većina građana koji dođu u Široki Brijeg ili koji sa strane čuju o Širokom Brijegu, povezuju upravo sa Širokim Brijegom.
0: Široki Brijeg je jedno od najrazvijenijih općenosno gradova u Bosni i Hercegovini. Ovdje se bilježe demografski plusevi u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine. Što sve grad čini kako bi život bio što bolji i da imate u stvari što više povrataka? Znamo da su i ovo krajevi koji su se uvijek selili i imaju dosta dijaspore.
1: Široki Brijeg je nekad bio grad iz kojeg su ljudi odlazili trbuhom za kruhom. Dakle, u europskim državama su tražili kruh za svoje obitelji i to nije bilo tako davno. Danas je, hvala Bogu, Široki Brijeg ponajviše zahvaljujući svojim vrijednim rukama, radnicima, obrtnicima, poduzetnicima, grad u koji ljudi dolaze, grad koji može ponuditi radna mjesta, zahvaljujući vrlo jakom gospodarstvu, grad koji, zahvaljujući institucijama, omogućava prostor za razvoj obitelji i upravo su to oni segmenti na kojima

0: danas počiva Široki Brijeg, odnosno na kojima Široki Brijeg gradi svoju budućnost, gospodarstvo i demografija. I to je naravno podatak koji nas svakako veseli, ali s druge strane i obvezuje kako institucije, tako i gospodarske subjekte da nastave putem kojim su krenuli, jer potreba je svakako puno, ali evo i naši gospodarstvenici prate trendove, konkurenti su na svjetskim tržištima i kažem od nekada isključivo mjesta trgovine, danas je Široki Brijeg mjesto industrije koji svoje proizvode koje stvaraju ljudi ovoga kraja izvozi u svjetske metropole, europske metropole, tako da svakako su nam to podaci koji, kažem, koliko god budu i na ponos, tako i obvezuju, ali vjerujem da Široki Brijeg ima snagu u svojim ljudima da nastavi putem kojim je krenuo.
1: Grad se i infrastrukturno širi, gradi, vidimo da je svakim danom sve više i više novih, da tako kažem, infrastrukturnih projekata, zgrada i ostaloga. Međutim, na početku ste kazali kako je sport jedan od sinonima. Ja bih sad kazala da je i kultura jedan od sinonima, a to je između ostaloga i velika kulturna manifestacija Riječka zvona. Ona najvrednije kulminaciju doživljava pred sam dan grada. To je Velika Gospojna. Kako ocjenjujete ovogodišnja Širokobriješka zvona i koja je to sve tradicija do sad bila?
0: A drago mi da ste spomenuli manifestaciju Briješka zvona, jer osobno sam u nju uključen i nekako imam poseban osjećaj prema toj manifestaciji. Nakon 5 godina stanke koja je uslijedila zbog te nesretne pandemije koronavirusa, prošle godine smo odlučili revitalizirati naš kulturni projekt. Ove godine smo kroz 5 mjeseci obuhvatili niz različitih sadržaja, kako iz ponajviše kulture, ali tako i iz drugih društvenih segmenata, kako bi pokazali da ovaj grad doista živi svakodnevno. Dakle, da naše najmlađe i naše obitelje ne moraju tražiti prostor za konzumaciju kulturnih sadržaja u većim sredinama, nego da to imaju u svome gradu. Tako da mi praktički na tjednoj bazi imamo po 3-4 događaja koji su namijenjeni svim generacijama. Svaki naš sugrađanin može pronaći mjesto, kutak za sebe upravo u svome gradu. I mislim da je to najveća vrijednost Brijeških zvona, da su Briješka zvona kao manifestacija otvorena za sve svoje sugrađane. Dakle, nije riječ o nekakvom elitističkom projektu, nego projektu gdje se svaki građanin ovoga grada može pronaći i naravno pronaći, kako sam već rekao, taj kutak za sebe.
1: Za kraj ostavljamo ovaj jedan fini podatak, a to je da je Široki Brijeg i grad sporta. Spomenuli ste sportske klubove, ali i pojedince. Možemo li nekoga istaknuti, da to ne budem ja, možda je bolje da vi istaknete nekoga ko stvarno pronosi ime Širokog Brijega?
0: Uvijek je nezahvalno i subjektivno izdvajati nekoga. Dakle, svaki onaj uspjeh koji postigne bilo pojedinac, bilo kolektiv i Širokog Brijega na sportskom planu je na ponos svima nama. Na taj način se i širi i priča o Širokom Brijegu i svakako svaki taj uspjeh svaki Širokobriježan doživlja kao dijelom, kao i svoj osobni uspjeh, tako da na bilo kojoj pozornici ne mora ona biti isključivo sportska. Dakle, kad naš pojedinac uspije izvan granica svoga grada ili poluči rezultat, to je uvijek na ponos svakom našem sugrađaninu, jer upravo ta crta zajedništva koju narod ovoga kraja ima i baštini i kroz stoljeća, kroz godine i iza nas, je nešto na što svakako smo posebno ponosni. To je jedno kohezivno tkivo koje nas, ja vjerujem, i drži i okuplja da stvaramo nove ideje, kreiramo nove ideje, na kraju krajeva plasiramo ih prema van.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika grada Širokog Brijega. Hvala vam za ove neke osnovne podatke i dojmove koje ste s nama podijelili o Širokom Brijegu.
0: Hvala vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i gledateljima.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Događaj koji se pronio daleko izvan granica zemlje. Ono što ni jedno mjesto u Bosni i Hercegovini nije uspjelo, ima mokro kod Širokog Brijega. Rimski dani po drugi put su održani u tom mjestu. Tisuće ljudi okupilo se na dovedenoj manifestaciji, a bilo je gostiju i susjedstva i Europe. Rimski dani mokro, na 2 dana,

0: je duh rimskog razdoblja, od vojnih postrojbi do gladijatorskih borbi, spravljanje posebne hrane, ali i starih zanata i radionica.
1: Kad se 200 ruku složi, sve se može, pa tako i privući tisuće posjetitelja i oživjeti način života od prije više od 2000 godina. Mala zajednica Mokrana na 1000 četvornih metara organizirala je 72 različita događaja u dva dana, a za sve je kriv jedan od organizatora, Vice Slišković i njegova zamisao o oživljavanju rimskih dana. Opisuje kako izgleda rimsko naselje u Mokrom.
2: Mi se nalazimo ovdje na samom ulazu, na forumu Informativumu, gdje ljudi dobivaju osnovne informacije. Tu je mjenjačnica gdje se može mijenjati novac za zlatnike. Iza mene se nalazi gladijatorska arena gdje se održava glavni program, 2,5-satni program koji kreće sa defileom, koji broji 170 sudionika iz 5 različitih država, znači od Slovenije do Bugarske su ljudi u defileu. Tu imamo razne pripadnike gladijatora koje održavaju gladijatorske borbe. Imamo, znači, tu i nekoliko legija, imamo i tračane, legionare, gote, ostrogote i lire, a imamo i vatreni šov, ples rimske dječice, bubnjaspe, bubnjara, znači mnogo toga. I to je jedna od 72 zone. Pored toga imamo preko 20 radionica, kojih je većina su akademske umjetničke radionice, gdje su akademski profesori iz Širokog slikovne akademije, ali iz još dvije okolne države, uključujući Hrvatsku i Srbiju. I sad, u svakom trenutku se na tim radionicama nalazi više stotina djece i ljudi. One traju od nekih 25 minuta pa do sat vremena i procjene su da smo sinoć imali preko 2000 polaznika radionica. To je znači tih 20 zona. Pored toga imamo razne prikaze, kao prikaze rimskih tamničara, prikaze gubavaca tu u jednoj rupi, potapanja izdajnika, kao i razne natjecateljske vještine poput streličarstva, bacanja sjekire, bacanja bale sjena, imamo i školu sokolarstva, jel? Tako da ljudi mogu upoznati drevne ptice poput raznih sokolova, tetrijeba, znači lažni ovih sova, ušara i slično. Pored toga, znači, imamo taj gastronomski dio, imamo 12 tijela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
1: Iako je festival, moglo bi se reći, nov na mapi turističkih događaja, na njemu je među tisućama posjetitelja bilo i onih iz Francuske, Njemačke, Poljske, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Austrije i susjednih zemalja. Festival osim zabave je i poučan. Branko Ćužić, arheolog, kroz arheološku radionicu prikazao je izgled rimske vile.
3: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru. Stvarno mogu reći da su djeca prezadovoljna, baš im je zanimljivo, uvijek im tako neke interaktivne radionice radimo, tako da na neki način i oni sudjeluju sami u kreiranju svega toga, tako da mogu reći da je odaziv super i evo, prezadovoljan sam ja kao voditelj radionice.
1: Prostor rimskih dana u Mokrom upotpunile su rukotvorine i mali obrti. Ivana Čavar je izlagačica, ali je pozitivno iznenađena koliko ljudi posjećuje festival.
4: Ali nisam se stvarno nadala ovolikom odazivu. Baš mi je toliko drago i što sudjelujem, što sam imala priliku i hvala vam organizatorima što smo uopće dospjeli do tu, tako da sam baš sretna što smo ovdje. Evo.
1: Oni koji vole tradiciju Rima rado su došli u Mokro. Tako i skupina iz Bugarske. Hristo Filipov dolazi i Sofije.
5: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje smo predstavili naše rukotvorine.
1: Rimski dani u Mokrom su završili. Postali su jedan od prepoznatljivih događaja u Širokom Brijegu u sklopu Brijeških zvona. Već sada organizatori vas pozivaju da prvi vikend kolovoza 2027. godine zapišete i dođete na treće rimske dane u Mokrom.

0: Širom zemlje održavaju se festivali hrane. Jedan od prepoznatljivijih je onaj u Širokom Brijegu koji je održan početkom srpnja. Street Food Fest ponovno okupio tisuće ljubitelja vrhunske hrane, glazbe i dobre zabave. Tijekom četiri festivalska dana posjetitelji su mogli kušati raznovrsne specijalitete domaćih i regionalnih izvođača, uživati u koncertima, ali i susresti poznata kulinarska imena te food blogere i influencere.
1: Organizator ističe kako festival iz godine u godinu raste, iako broj izlagača ostaje isti. Mario Mandić, organizator Street Food Festa Široki Brijeg.
2: 14 izlagača imamo već zadnje nekoliko godina i držimo se nekako te brojke. Ove godine smo uveli taj četvrti dan i mislim da je to ono nekako optimalno. A što se tiče izlagača, i tu mogu reći sigurno da imamo najjači food line-up do sad. Imali smo preko 70 prijava, sve je nekako veći interes. Znači ovo nekako izlagačima to više nije neka prodajna platforma, tako da kažem, nego žele biti dio toga.
1: A među izlagačima našli su se i brojni poznati ugostitelji koji su se posebno potrudili kako bi posjetiteljima predstavili najnovije kulinarske specijalitete.
3: Mi smo zaduženi za takose, njih pripremamo prvi put na ovom festivalu, imamo u ponudi tri takosa, svinjski, pileći i janjići. Pogotovo ta janjići tako.

0: koji radimo prvi put, radimo ga u janjećoj redukciji, koristeći mentu, jogurt, neke sastojke koji će dati svježinu, da će malo lokalnog nekog štiha i tako dalje.
1: Goat ide 140 grama junećeg mesa i trganog junećeg vrata.

0: sweet chili sos i to je to.
1: Prvi put na Street Food Fest, ali i u Bosnu i Hercegovinu, stigao je jedan od najpoznatijih šefova regionalne gastroscene, Tomislav Gretić. Široj publici poznat je kao član stručnog ocjenjivačkog žirija u popularnim kulinarskim televizijskim emisijama u Hrvatskoj.
2: Pa mi idemo sa tri burgera, jedan je arhaično star, jedno 100 godina star, što je Sloppy Joe. To nije klasičan burger, to je ragu od junetine u obliku burgera. Onda imamo Burn Baby Burn, koji je za karnivore, 300 grama mesa, sira, slanine i svega. I pošto smo u Hercegovini, treći je od janjetine.
1: Gretić nam je otkrio koliko je zahtjevno ocjenjivati kulinarske vještine natjecatelja u popularnim televizijskim kulinarskim emisijama.
2: Jako teško, jer meni jako teško, ljudi se trude i pokažu ono najbolje što znaju. Nekad je to jako puno kamera i jako puno snimanja i onda je nervoze i svega i onda se ljudi ne pokažu u stvari u pravom svjetlu. I onda treba u njima prepoznati kvalitetu iza te treme.
1: Za najslađe festivalske trenutke pobrinula se Ivana Čuljak, Hercegovka podrijetlom iz Klobuka, danas prepoznatljivo ime na hrvatskoj i regionalnoj slastičarskoj sceni. Njezine slastice nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
3: Ovo je moj treći festival i definitivno ne i zadnji. Obožavam ovaj festival i ono što mogu reći da moje slastičarnice se ovom događaju izuzetno vesele. Ove godine imamo standardno vafle, njih imamo znači već 3 godine zaredom, ali smo stavili tiramisu kao ono klasični neki italijanski klasik. I čoko tortu, to je ovaj argentinski najpoznatiji desert, pa ga evo i mi imamo, odnosno ja ga imam zbog ljubavi, pa sam ga i dovela tu na našu kućicu. Toliko sam zaljubljena u svoj posao i to što radim da, ono, kao uvijek imate nekakve prepreke na putu, ali da ću reći da je teško, nije, ja stvarno jako volim to što radim.
1: Ni u drugim kućicama nije nedostajalo kreativnosti. Posjetitelji su mogli kušati moderne interpretacije tradicionalnih slastica, poput francuskog tosta i babine pite od tikve u novom ruhu. Ivana, voditeljica slastičarne Lana.
4: Ove godine smo se poigrali sa francuskim tostom i u nekoliko okusa i jedan dio smo ostali za našu tradiciju, pošto smo mi tradicionalnija slastičana, ne radimo industrijski, tako da smo napravili babinu pitu. Pitu od tikve koje su naše bake pravile, onako, od čega su imale, ali smo je mi malo modernizirali, dodali umak i neke malo ljepše orašide kao što je pekan orah i indijski orašić.
1: Tijekom 4 dana trajanja Street Food Festu u Širokom Brijegu još je jednom potvrdio status jedne od najvećih i najatraktivnijih gastronomskih manifestacija u regiji. Spoj vrhunske hrane, glazbe i druženja privukao je posjetitelje svih generacija, a bogat program radionica i igara osigurao je da ni najmlađima ne nedostaje zabave.
5: Ljeto je na Federalnom.
6: Završena je 14. filmska radionica koja je ove godine okupila mlade zagrebenike u film, ali i iskusne prodavače iz Sjedinjenih Američkih Država. Mediteran Film Festival već 27 godina održava se u Širokom Brijegu, te je puno uradio na afirmaciji te vrste umjetnosti. Radionica je donijela spoj teorije, prakse i stvaralačke energije. Postala je mjesto gdje se rađaju ideje, stvaraju prava filmska prijateljstva i otkrivaju budući autori.
7: Radionicu u Širokom Brijegu prije 14 godina su u okviru Mediteran Film Festivala pokrenuli američki stručnjaci sa profesionalnom filmskom opremom i svime što je mladim filmašima trebalo za prve ozbiljne korake. Danas, pod imenom Wandering Film School i uz organizatoricu Lucy Eagleson, ova mobilna filmska produkcija educira mlade snimajući na improviziranim mjestima i prostorima.
8: Ja mislim da je smisla ovoga kreativnosti, a bez obzira ako naš mladi hoće biti, evo, filmaši, šta kažemo, ili ako će biti inženjeri ili doktori ili bilo šta, kreativnost je centrala i to je baš nešto što može pomagati bez obzira kakvi putevi ovi mladi odlučuje evo uzimati.
7: Filmska radionica Wandering Film School je u grad ponovno donijela svježinu, kreativnost i filmski duh, a polaznici su dobili još jednu priliku okušati se u pisanju scenarija, režiji i snimanju. Nora Mandić i Dora Markić na radionici sudjeluju već nekoliko godina, svaki put u novoj ulozi.
9: Ovo je druga godina na kameri i ove godine baš postavljam kadrove, snimam i uz to naravno pomažem kod montiranja.

0: znanja kamere i iskustvo mi je do sad super. Planiram se naravno vratiti do godine, puno naučim ovdje i to što naučim drago mi je jako primijeniti na sami rad.
1: Ove godine sam redateljica, do sad sam radila u svađem, bila sam pisac sve tri godine, BTS, svjetlo, zvuk, production design, ono, sve mi je zanimljivo, bila sam svugdje, pa eto.
2: Uz iskusne goste iz Amerike radionicu vode i domaći predavači, nekadašnji polaznici, a danas mladi kreativci koji već rade na filmskim setovima i projekte potpisuju s puno sigurnosti. Tvrtko Bubalo, predavač na radionici.
3: Sigurno je veliki plus proći kroz ovo. Znači, setovi koje mi imamo ovdje, oprema koje mi imamo ovdje, to je sve, znači, industrijski standard. Ako sutra odu na bilo koji set u bilo koju državu, u bilo koje okruženje radit će ili sa ovom, ili sa istom ovom, ili sa jako sličnom opremom. Tako da samo činjenje se da nauče raditi s ovim ovako mladi i da imaju priliku raditi s njim im otvara jako puno mogućnosti. U ovih 14 godina koliko ova radionica postoji, prošli smo stvarno sve i svašta i jako je velika razlika kad pogledamo sad na one prve godine i kad usporedimo sad s ovim što danas imamo. Mislim da dovoljno govori to da nas jako puno iz te originalne ekipe, nas je prve godine bilo 9, nas sad već 3-4 aktivno sudjeluje i pomaže organizirati ovu radionicu dan danas, tako da mislim da je to govori za sebe.
2: Hrvoje Bazina edukator je na radionici. Kratki su film polaznici završili, za to su imali 2 tjedna, kaže on. Interes mladih za projekt ne jenjava i iz godine u godinu raste, kažu i Bazina i Bubalo.
4: Kod nas je ono 2 tjedna imamo da napravimo film od koncepcije sve do kraja. Ali to je ono nekako i čar te radionice što smo, nemamo puno vremena, a onda svi se požurimo i svi zajedno radimo na tome da što prije završimo. Interesantno je koliko ih ima, mislim da je danas to posebno malo drugačije jer svi imamo telefone, svi uvijek fotkamo i snimamo na telefonima. Tako da imamo dosta djece koje već dođu sa nekim iskustvom, već su pokušali snimiti neki svoj kao kratki film ili tako nešto, neke videe za društvene mreže. Tako da ono, interesa uvijek ima. Entuzijazma pogotovo.
3: Djeca dolaze, odnosno studenti dolaze iz različitih nekih okruženja, iz različitih branši. Ima oni koji su malo više zainteresirani za tehniku, ima oni koji su malo više zainteresirani za neke kreativne stvari. I onda uvijek pokušavamo naći neki balans da svi dobiju priliku raditi ono što žele.
2: Filmska radionica u Širokom Brijegu iznjedrila je niz mladih talenata uputivši ih u svijet sedme umjetnosti. Godinama spaja američko iskustvo i domaći talent stvarajući most između lokalne kreativnosti i profesionalne filmske scene. Rezultat ovogodišnje je još jedan film, i to komičan film, kaže Lucy Eagleson.
0: Tako da smo mi uzeli baš komedija, jer moramo mi kad budemo na setu u ovoj vrućini baš se smijati. Tako da će biti komedija, putovanje kroz vrijeme i tako, ono je glavni tema.
2: Nakon dana ispunjenih učenjem, pisanjem, snimanjem i montažom, polaznici sa sobom nose nova znanja, iskustva i prijateljstva, ali i nadu da se među njima kriju neki novi filmski autori.

0: digitalizacija je u svakom segmentu društva. Ali digitalizacija baštine treba bi biti imperativ svima koji žele znati vlastite korijene. Tomislav Topić, inače i direktor Mediteran Film Festivala, odlučio je sa skupinom entuzijasta stvariti digitalni arhiv širokog brijega. Za sada to ide vrlo dobro, ali su neke priče postale viralne. Evo što o ciljevima digitalizacije kaže sam Topić.
1: Digitalni arhiv širokog brijega je jedan projekat na kojemu radite već duže vrijeme. O čemu se tu točno radi i šta želite postići digitalizacijom arhiva širokog brijega?
2: Ja skupljam materijale već od sredine 90. godina kad sam počeo kupovati stare razglednice i stare fotografije. Tada po buvljacima, danas to ide preko online aukcija. Moja intencija je da se sva građa gdje se spominje široki brijeg prikupi na jedno mjesto koja će biti na korist svim onima kojima bude potrebno i u smislu fotografija, pisanih tekstova, knjiga, svih zapravo izdanja, do nekakvih sitnih memorabilija, markica, kataloga, prospekata, sve ono što je vezano uz široki brijeg, uz njegovu povijest iz 19. i 20. stoljeća. Pa tako, na primjer, dosta smo već pomogli nekakvim studentima za njihove radove, također smo opremili već dvije knjige, ali pokretanjem web stranice to će biti dostupno svima online i onda će oni moći koristiti tu građu, jeli, za svoje radove, knjige ili, nemam pojma, za nekakve filmove ili bilo kakve radove u smislu koji se bave povješću.
1: Prikupljanje građe pretpostavlja da nailazite na veoma zanimljive i važne činjenice, podatke. Ima li nešto što bi mogli već sada izdvojiti prije nego što ta web stranica bude dostupna?
2: Pa evo, zadnje sam kupio jednu razglednicu koju je pisao jedan naš Franjevac, fra Bruno Adamčik, u Bratislavu 40. godina. Inače, fra Bruno Adamčik je bio Franjevac iz Konjica koji je djelovao i na širokom brijegu. On je napravio oko 13.000 fotografskih snimaka cijele Hercegovine. Sad sam pronašao tu jednu razglednicu koju je on slao. Nažalost, on je kao i mnogi završio na križnom putu. I ne zna se gdje je njegovo tijelo, ali su sačuvani njegovi fotografski filmovi. Tako da mi je ovo nekakav način ekskluziva da smo uspjeli pronaći tu razglednicu koju je on pisao u Bratislavu.
1: Evo, ja sam zapazila isto jednu zanimljivost o osobi prezimena Slišković, koji isto tako ima poveznicu sa širokim brijegom, a zaslužan je za javni servis Austrije. To je čovjek koji je u stvari radio na prve te radiotelevizijske korake u Austriji.
2: Da, riječ o Josipu Sliškoviću, on je podrijetlom

0: iz Širokog Brijega prema očevima i djedovima, ali rodio se u Busovači, ali su mu otac i majka živjeli jedno vrijeme u Širokom Brijegu i tu se školovao. Otišao je studirati u Austriju i zapravo austrijski se u arhivi dosta objavili o njemu, pošto je on nekakav pionir te radijske tehnike u Austriji. I ono što se zanimljivo je što se ističe da je on već početkom 30. godina prezentirao i televizijski prenos na sajmu u Berlinu, tako da se za njega govori da je on možda i prvi Hrvat koji je bio na televiziji. Jel? Pa to su sve nekakve sitne male zanimljivosti koje su važne za povijest ovoga mjesta, koje nije preveliko, ali ima nekakvu svoju bogatu kulturnu povijest, zahvaljujući i Franjevačkoj gimnaziji, zahvaljujući i puno nekih stvari na kulturnom i nivou koji su se odvijale ovdje tokom, ajmo reći, 20. stoljeća. Puno je nekakvih zanimljivih stvari koje smo otkrili. I nastavit ćemo dalje to raditi, jer svaki dan se otkrije nešto novo. Tavani i podrumi čuvaju svakakve tajne i tako da što god pronađemo, još ako je nešto ekskluzivno, to nam je vrlo drago.
1: Široki Brijeg poznat je po Mediteran Film Festivalu, koji krajem rujna počinje po 27. put. Nekako u isto vrijeme i Likovna akademija sveučilišta u Mostaru obilježit će 30 godina postojanja. I festival i akademija posljednjih 30 godina jedan su od prepoznatljivih događaja i institucija. O onome što pripremaju govori dekan Likovne akademije Svetislav Cvetković i direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić.
2: Čeka nas već u 9. mjesecu, dakle, prva aktivnost. U pitanju je studentska, tematska studentska izložba koja će biti održana 22. rujna u galeriji Kraljice Katarine Kozači u Mostaru. Zatim imamo u 10. mjesecu jedan zaista važan događaj, prvi takav projekt u Bosni i Hercegovini, koji smo pokrenuli sa entuzijazmom, ali nismo očekivali da će imati takav odaziv. Naime, riječ je o izložbi, međunarodnoj izložbi digitalne umjetnosti, gdje imamo prijavljene 84 zemlje svijeta, svi kontinenti pokriveni preko 500 prijava, tako da evo, veselim se tom projektu. Sigurno da će biti i zahtjevna organizacija, ali s obzirom na naše kapacitete, vjerujem da to možemo iznijeti kako treba. I zatim ono glavno, dakle, izložba profesora u 11. mjesecu u Muzeju moderne galerije sveučilišta u Mostaru, kojom ćemo zapravo obilježiti tu 30. obljetnicu, što će biti centralni događaj, i predstavljanje monografije ovdje u Širokom Brijegu.
0: Ovo je već 27. izdanje Mediteran Film Festivala i mi zapravo sad zaključujemo program, završila je selekcija filmova, negdje tamo početkom rujna ćemo objaviti program. Znači, riječ je o dokumentarcima s područja Mediterana i naravno sad imamo, pravimo listu gostiju i popratne programe koje namjeravamo, odnosno filmske popratne programe koje namjeravamo prikazati na festivalu, a novost je da ćemo imati jedno malo kino na otvorenom, a i naša nova kino dvorana, naime, sada je, ja mislim, možda čak sutra i otvaranje, potpuno je renovirana i baš sad onako izgleda svjetski, tako da će festival nakon nekoliko promjena interijera kino dvorana baš biti, ajmo reći, onako vrhunski uvjeti za gledanje filmova na festivalu.

0: današnja emisija dio je onoga što Široki Brijeg priča. Iz Vruće Hercegovine, pozdrav za sve dobre ljude od urednice današnje emisije Ljubene Topić-Lambeka i tehničkog realizatora Predraga Savića.
1: Grad priča. Ljeto je na federalnom.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, događaji dana. Borba s požarima i danas nastavljena širom Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. U prevrtanju autobusa u Mađarskoj poginulo 12 poljskih hodočasnika na povratku iz Međugorja. Kijev i Moskva mete napada dronovima i raketama. Lana Pudar sedma u finalu Evropskog prvenstva u Parizu. Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta i Novog Goražda još bukte. Vatrogasci i volonteri i dalje su na terenu. Istovremeno, veliki požari zabilježeni su i u regionu te širom Evrope.
4: Požari na području Konjica proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, mještana i podrške iz zraka. Aktivnosti na gašenju bile su usmjerene na lijevi krak vatrene stihije od Džepovske planine prema mjestu Brđani. Ovaj dio požara je lokalizovan, izvijestio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar koji je dan ranije izbio kod Tomislavgrada stavljen je pod kontrolu. Nakon intervencije vatrogasnih snaga potvrdili su iz uprave civilne zaštite kantona 10. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. U gašenju je uključen i helikopter oružanih snaga. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč. Nepristupačan teren i nedostatak odgovarajuće opreme otežavaju borbu sa stihijom. Nemar pojedinaca najvjerovatnije je uzrok požara. Haris Mešić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac, i Jovan Kuburić iz kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona.
5: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošnje stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati.
6: Ova situacija je splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoj listinac je jako suv ostavlja. Treća stvar je ovo je kraški teren koji na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji, požar se uvukao ispod površine zemlje.
4: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Savskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Prema informacijama civilne zaštite, zbog požara je obustavljeno i napajanje električnom energijom. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Kod Novog Goražda vatra se proširila i zahvatila šumu iznad naselja. Približala se trafostanici, a zaprijetila je i kućama. Prijeti da se približi i minskom polju. Požar su gasili vatrogasci iz

0: Oče, Višegrada i Goražda. Tomislav Čarapić, šef sektora za razvoj i poljoprivredu u općini Novogoražde.
1: Bilo je ugroženo nekih 20 stambenih objekata, vatra je bukvalno dolazila do kuća i jedan od velikih problema i prioriteta za gašenje nam je bila trafostanica u naselju Sopotnica. Kako je vjetar duvao, kako se požarište razvijalo, kretalo se ka brdu i u svim pravcima.
0: Veliki požar koji je zahvatio šire područje Omiša iza sebe je ostavio devastirajuće prizore. Nošen vjetrom proširio se na površinu od 23 km dužine i 1,5 km širine, a ukupno je zapaljeno gotovo 1000 hektara. U požaru je stradala jedna osoba, a 38 je povrijeđeno, od kojih je 9 smješteno u bolnice. Marko Maleničić, zamjenik komandanta vatrogasne jedinice, i Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša.
2: Što se tiče stanja na terenu, južni dio požara je, tako rečeno, pod kontrolom, nema, rubovi se natapaju, saniraju se oštećeni objekti i sva ova izdimljavanja što vidimo. Trenutno na terenu oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila.
3: Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjere požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao i brojne su kuće spašene, iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti.
0: Nikola Petrić iz Srbija šume rekao je da i dalje postoje dva fronta borbe s požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vjetar. Uzrok je najvjerovatnije ljudski nemar. U Vojvodini požar u Delibatskoj Peščari još uvijek je aktivan. Trenutno se sa vatrom bori 300 ljudi i 70 mašina. Marko Marinković, direktor Vojvodina šuma.
4: Kompleksna je zbog prirodnih karakteristika samog terena i Delibatske Peščare i vetrova koji se javljaju, dakle koji imaju intenzitete jakog pa čak i olujnog vetra, menjaju pravce i tako dalje.
0: Veliki požari zabilježeni su u Grčkoj, Španiji, Francuskoj i drugim državama, dok se ostatak svijeta bori s poplavama izazvanim jakim kišama i vjetrom, poput onih u SAD-u i Japanu, gdje je najmanje 20 ljudi stradalo, a hiljade su evakuisane. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić je u programu RTRS-a komentarisao blokadu računa ove televizije i optužio je bošnjačke političare da ukidaju jednu po jednu stvar unutar RS-a.
6: Neće oni da postoje RTRS. Može postojati samo BHT iz razloga što je to državna televizija po njima. Oni hoće da imaju jednu televiziju, državnu televiziju i ja navečer kad upalim da gledam dnevnik, da mogu gledati samo dnevnik BHT-a. I rade na različite načine, između ostalog i kroz pravosuđe. Kao što je Denis Bećirević pokušao srpske kadrove smjenjivati, a mi nismo dozvolili, e tako on sad pokušavaju ugasiti RTRS.
5: Odgovorio mu je njegov zamjenik Muhamed Hasanović.
7: Radio televiziji Republike Srpske je račun blokiran na osnovu sudske odluke. Ne zato što je neko u Sarajevu odlučio da ugasi RTRS, nego zato što postoji sudski postupak i odluka, to su činjenice. Ako federacija nešto duguje RS-u, neka se naplati. Ako RS ili njene institucije duguju federaciji, neka se i to naplati, vrlo jednostavno. Ne može pravilo biti kada RS potražuje novac od federacije, to je pravda, a kada neko potražuje novac od RS-a, onda je to politički napad. To nije princip, to je licemjerstvo. Ne možete svaki put kada izgubite spor proglasiti sebe žrtvom, a institucije neprijateljem. To možda prolazi u vašim političkim saopćenjima, ovdje neće.
0: Svijet.
8: Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 život izgubilo 12 ljudi, a teško povrijeđeno najmanje 10. Riječ je o hodočasnicima iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Do nesreće je došlo kada je autobus sa 57 putnika i dva vozača upao u jarak. Prema preliminarnim informacijama, vozač je vjerovatno zaspao, objavljeno je na internet stranici Mađarske policije. Vozač autobusa je priveden.
5: Moskva i Kijev bili su tokom noći mete velikih napada dronovima i raketama, a ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti.
8: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je više od 600 ukrajinskih dronova presretnuto dok su se kretali prema ruskoj prijestolnici. Istovremeno ruske snage izvale su napade raketama i dronovima na Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćio je da je povrijeđeno najmanje 6 osoba, među kojima je i jedno dijete.

0: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine izvijestile su da su danas otkazani svi putnički vozovi koji su trebali saobraćati iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju.
1: Razlog otkazivanja je saobraćajna nesreća u Semizovcu u kojoj je oštećena željeznička infrastruktura uslijed sudara putničkog automobila i kamiona preduzeća Rad koji je završio na pruzi. Navode da su ekipe Željeznica Federacije BiH na terenu i čine sve što mogu da što prije osposobe prugu za ponovno uspostavljanje putničkog i teretnog saobraćaja. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pobjedu i zlatnu medalju osvojila je Britanka Keana McInnes. Srebro je pripalo Dankinji Heleni Rosenthal-Bach, a bronza Španjolki Lauri Cabanez-Garzas.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
4: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli nedjeljom u 10. Živimo u geopolitički posmatrano turbulentnom i vrlo izazovnom vremenu kada kapital inteligenciju želi pretvoriti u robu, a politika u klasnog neprijatelja. Živimo u svijetu opterećenom totalitarizmom i nepravdom, brutalnosti moći i sunovratu etičkih načela. Šta se dešava sa naslijeđenim kulturnim kapitalom? Da li umjetnost posustaje pred najezdom destrukcije? I šta umjetnik mora i može učiniti pred tolikom količinom realnog užasa, razgovaramo sa najistaknutijim bosansko-hercegovačkim rediteljom Harisom Pašovićem. Gospodine Pašoviću, hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio.
5: Dobar dan, hvala vam Aida što ste me pozvali i Federalnom radiju, što prati i moj rad i rad Sarajevo Festa.
4: Govoriti o globalnim temama, o kontroverznim, bolnim poput vršnjačkog nasilja, femicida, imati umjetnički stav o anomalijama društva, znači ne biti nijem, a biti sposoban dijeliti najvažnije vrijednosti. Vi ste, gospodine Pašoviću, uvijek isticali da umjetnost ima misiju da bude lijepa, da čovjeka čini sretnim, da slavi vrijednosti života, ali istovremeno i da bude korektiv svim društvenim devijacijama.
5: Pa jeste, to je nekako neki cilj koji mi želimo da uspostavimo u onome, bar ja, u onome što ja želim da radim, a znam i da dosta umjetnika misli slično. Međutim, jasno je da to nije tako lako. Mislim, to nije lako i u najboljim okolnostima, a posebno je teško u nekim težim okolnostima. Ali ja ne volim da se žalim. Ne volim da se žalim iz više razloga. Prvo je, evo, vi ste sada nabrojali stvarno, mislim, opisali ste sliku svijeta koja je teška. I ljudima je, ono što se kaže, puna kapa više takvih, te težine, da tako kažem. Pa ne bih htio da još dodajem na to. A s druge strane, znate, mi ipak u umjetnosti živimo jedan prilično privilegovan život, moram reći. Zašto to kažem? Ne da bih rekao da je naš posao lagan. Nije lagan, naš posao je isto težak. Međutim, on nije težak kao posao jednog rudara, on nije težak kao posao nekoga ko rizikuje život maltene svaki dan kad odlazi na posao, on nije težak kao doktorski posao kada ljudi drže zapravo nečiji život u svojim rukama. Mi smo oslobođeni te vrste težine. I onda ja prosto ne volim ni ja da se žalim, a ne volim ni kad se moje kolege žale, jer to nekako djeluje, evo da kažem, nepristojno.
4: A za taj prostor je...

0: nužna umjetnička sloboda i nažalost ona se ne dobija po defaultu. I koliko je teško doći do nje zbog vanjskih, ali istovremeno i unutrašnjih okova?
1: To ste vrlo precizno sada definisali. Jedna od najvažnijih stvari koja je zadaća umjetnosti jeste upravo to da štiti i osvaja prostor slobode bez koje mi nemamo zdravog društva. Znači, mi moramo, pogotovo kod nas, ali nije samo kod nas, to se dešava i u drugim mjestima, ali kod nas je to baš izrazito. Mi nemamo neki politički vrlo jasan program ni jedne partije, ni jedne, koja se zalaže za slobodu govora, za demokraciju i za umjetničku slobodu i slobodu medija. Mislim, vi ako pitate političare, oni će reći u načelu da ga jesu za to, ali mi u praksi vidimo da oni zapravo u najboljem slučaju ne polažu računa u vezi s tim, a u najgorem slučaju zapravo utiču na ovaj onaj način na neke slobode, bilo da se radi o novinarskim slobodama, bilo da se radi o slobodama umjetnika i tako. Pa evo, vidjeli ste kako su u Narodnoj skupštini Republike Srpske donosili neke zakone koji direktno ograničavaju slobodu govora. Ima tu nekih tendencija i u federaciji i tako, nije to baš jako dobra situacija. Zato je važno da umjetnici zapravo rade najbolje što mogu i da nas sve, da mi podsjećamo društvo šta je u osnovi tog ljudskog odnosa jednih prema drugom i šta je u osnovi te slobode o kojoj ste vi govorili u ovom pitanju.
0: U vremenima kada se nastoji marginalizirati kultura na različite načine, evo sad o tome govorimo, najčešće, nažalost, financijskim ucjenama, osim svojom umjetnošću, kako se suprotstaviti nečijoj želji da vlada neukost, da vlada siromaštvo duha?
1: Pa znate šta, to nije samo današnje pitanje, to je pitanje koje prati zapravo i politiku i umjetnost cijeli život, kroz istoriju. To je stalna ta napetost između politike koja želi da ostvari kontrolu i umjetnosti koja ne želi tu kontrolu, koja želi da se slobodno izražava. I to je nešto što mora da ostane tako, ali vrlo često mi plaćamo vrlo veliku cijenu za to. Nekako smo mi ucijenjeni time što je to naš posao, što mi želimo to da radimo, i onda dosta ima pritisaka sa različitih strana i na različite načine na umjetnike. Ima još jedna stvar, znate, kad su u pitanju, na primjer, neki slučajevi društveni koji su kršenje nekih sloboda ili borba za nečije slobode i tako, vi ćete često imati slučaje da umjetnici, bar kod nas ovi najistaknutiji, da govore i podržavaju te slučajeve i te organizacije i te pojave. Obrnuto nije tako. Kad mi imamo problem, mi ne vidimo da drugi ljudi podržavaju nas. Ako je problem sa LGBT zajednicom, ne znam, paradom ponosa i tako, pa vrlo često ćete čuti da umjetnici se bune protiv napada na njih i tako. I to je ispravno. Ali s druge strane, ja nikada nisam čuo da, na primjer, Sarajevski otvoreni centar podržava nekoga koji ima problem, jel to Jasnula sa svojim filmom, jel to Danis, jel sam to ja, jel bilo ko drugi. Znači, mi nekako smo malo razmazili društvo, ja bih rekao, da se od nas očekuje da mi podržavamo svakog, a da se ne očekuje od tih raznih nevladinih organizacija. Ja sam sada, mislim, jednu, ali ima i mnogi drugih, razumijete, koji se bavi i ljudskim pravima i slobodama govora i raznim drugim. Mi nekako ne dobijemo taj glas od njih koji je potreban.
0: Ja mislim, hoćete da kažete da se očekuje od vas da vaši problemi budu isključivo vaši lični problemi?
1: E to, ali to bi morali da prevaziđemo. Ja, mi bismo morali da utvrdimo da su to zajednički problemi, da su to problemi svih nas kao društva. Ono što kod nas je problematično upravo je to što se društveno tkivo razara. Mi kao društvo sve teže funkcionišemo. Zato, na primjer, festival kao što je Sarajevo Fest je vrlo bitan. Jer taj festival ne ide na spektakl. Znači, mi nismo festival koji je zabavan, mi nismo festival koji dovodi turiste,

0: gdje se prave zabave i tako dalje. Ja podržavam i Sarajevo filmski festival i sve druge festivale koji imaju takvu misiju. Ja zaista podržavam i mislim da je to odlično što oni rade. Ali istovremeno, mi moramo da imamo i nešto drugo. Moramo da imamo i jedan kritički pogled na stvarnost. Mi moramo da se bavimo i temama koje nisu pogodne za ljetnu zabavu. Mi ćemo imati sada, na primjer, jednu predstavu iz Poljske, koju je režirao veliki poljski reditelj Norbert Rakowski, i predstava se zove Ja sam nigdje, a govori o eutanaziji, o pravu da kontrolišemo svoju smrt kad život postaje previše bolan i previše komplikovan. To je važna stvar kao u jednom društvu da se o tome govori. Mi nemamo takvih razgovora u javnosti. Nemamo ni kod zakonodavca, nemamo ni u javnosti, nemamo ni u medijima, prosto nemamo. E tu mi kao umjetnici onda dovodimo jednu super zanimljivu predstavu koja izvrsna predstava, divno izgleda, to igraju poljski i španski umjetnici, to je velik, mislim, značajna evropska predstava koja, na primjer, pokreće tu temu. Nije samo to, imamo mi i druge predstave, imamo i predstavu koja govori o ženskom erosu, to je ova predstava Horse Me iz Grčke, Sofija Mavragani, jedne divne koreografkinje, koja jako otvoreno, slobodno, vrlo provokativno pravi predstavu o ženskoj seksualnosti. To nam isto treba, jer mi nemamo takvih predstava, mi nemamo takvog javnog govora. Očekujem zapravo da će ta predstava proizvesti prilično buru, ali mi moramo da budemo spremni i na bure.
1: Da, Sarajevo Fest je istovremeno estetski, ali i društveno angažirani događaj. Kako sad kažete, ovog septembra predstave koje propituju. Mnogo dilema, činjenica prođe kroz naš život i neke ostaju vječne.
0: Tako je. I znate šta, ja uvijek razmišljam o tome, lijepo je to kad mi gledamo na Instagramu, dešavaju se za ovo, ono, i tako jedna opšta energija, uzbuđenje i tako, to je super. Stvarno, pa mislim, to je divno da mi imamo, neku radost u gradu i da ljudi se zabavljaju i vole i raduju i tako. To, jer to je život, mislim, nije život samo da sjedimo i da patimo. Ali s druge strane, kad se ugase reflektori, ja, onda mi ostajemo sa nekim pitanjima koji su veoma bitni u našim životima, ali na koja možda nemamo odgovor. I onda ja razmišljam da će doći neka mlada žena ili neki mladi muškarac gledati tu predstavu, razmisliti nešto će mu značiti, da će doći možda neko od zakonodavaca i reći pa čekaj, mi moramo da vidimo, da pokrenemo u parlamentu temu eutanazije, jer je to jedan human postupak i on se primjenjuje u nekim zemljama. Moramo da vidimo šta znači kad se napadne ljepota, kao što je to u predstavi Smrt u Dubrovniku, koja govori o tome kako mladi Crnogorci, znači druge generacije, doživljavaju to što su Crnogorci bombardovali Dubrovnik 1991. godine. Ali nije to još jedna ratna predstava. To je predstava o tome, Dubrovnik je najljepši grad, jedan od najljepših na svijetu. On je prosto senzacionalan. I kada vi bombardujete takav grad, kad hoćete da uništite tu ljepotu koja nema nikakvo strateško značenje, nije tamo bilo neki vojni garnizon ili nešto, on je jednostavno smetao zato što je tako lijep i zato što ima takvu kulturnu istoriju i zato što ima takvu demokratsku istoriju koja 13 vijekova su oni zapravo slobodni. Eto, recimo, onda imat ćemo predstavu Elektra. Sad je zapravo, to je vrlo aktuelno, pošto se puno govori o filmu Odisej i o svim grčkim temama iz stare Grčke. Mi imamo jednu vrlo značajnu predstavu koja nam dolazi iz Grčke, Dimitrisa Tartarlova, veoma značajnog grčkog reditelja, koja govori o temi osvete. Jedna mlada žena koja je ostavljena na vjetrometini, kojoj majka je ubila njenog oca i ona sada sprema osvetu. To je velika tema, to je velika tema i kod nas. I naravno onda Berliner ansambla, predstava koja se zove Brehtovi duhovi, koja dovodi više od 100 ogromnih lutaka na scenu koju pokreću ansambl i muzičari, koja je jedna fascinantna istorija 20. vijeka. Tako da sam ja sretan da smo mi uspjeli uz pomoć Ministarstva za kulturu federacije, moram reći, najviše nam je pomoglo Ministarstvo za kulturu federacije, Ministarstva za kulturu kantona, zatim Goethe instituta, Grčke ambasade,

0: vlade i drugih naših partnera koji su učestvovali u ovom projektu, da možemo da dovedemo te izuzetne predstave i da Sarajevo ponovo postaje centar međunarodnog pozorišta, što se u proteklim godinama, nažalost, bilo izgubilo.
1: Gospodine Pašoviću, više od 20 godina je djelovanja i rada Istvest centra Sarajevo, nezavisnog teatarskog projekta koji uspješno traje, rekla bih, jer mu je publika dala, odnosno osigurala život, birajući prije svega kvalitet. Željeti jedan širi kulturni prostor znači živjeti zapravo umjetnost punim plućima i to se pokazalo kao pravi izbor. Da li je tajna Istvest centra zapravo egzistiranje jedne raznovrsnosti kako u pogledu forme, tako i sadržaja?
0: Apsolutno, tako ste divno to rekli, stvarno, to je upravo ono što je naša misija. To je naš zadatak, to je ono što smo mi formulisali kao svoju zadaću i koju, eto, uspješno radimo, a što vi kažete, to ne bi bilo uspješno da to publika nije prihvatila, zagrlila, podržala i da mi više od 21 godinu to uspješno radimo, a što se tiče festivala Sarajevo Fest, evo 8 godina. Mi smo festival koji ima najmanja sredstva od ovih glavnih festivala i ta sredstva su stvarno po 10-20 puta manja nego kod drugih. Mi pokušavamo da ne kukamo zbog toga, nego da vidimo kako možemo da nekako nađemo dodatna sredstva, da se smjestimo u tome, bez obzira što možda nekad bi bolje bilo da budemo, da vičemo i da nešto. Meni je to prosto nekako grozno. Mislim, ja stvarno ne mogu da se nadglasavam sa javnošću oko stvari koja bi prvo, to je malo u odnosu na sve ostalo, a drugo, kažem, rekao sam već na početku, pa nismo mi najvažniji u društvu, mislim, nismo važni, ali nismo, ima i drugi koji su važni, ima i drugi svoje potrebe, tako da nekako mi pokušavamo, eto, da izbalansiramo to što imamo ta mala sredstva, imamo velike ambicije, imamo odlične kontakte sa Evropom. Mi smo jedina članica iz Bosne i Hercegovine Evropske festivalske asocijacije. Prosto nekako zaradili smo taj svoj status upornim radom, strpljivim radom i mnogo puta smo morali da se, ono što se kaže, smanjimo, stisnemo, ali eto, još smo tu i još radi.
1: Posmatrate ljude koji stvaraju iz vrlo ograničenih resursa, izloženih neprestajućem teroru, svedeni na pokretne mete, neprocjenjivo je možda i najrelevantnije iskustvo o ljudskoj prirodi. Vi često govorite, gospodine Pašović, o tome da umjetnost, evo i sad govorite, kreira smisao i slavi život. U opsadi Sarajeva vi ste pronašli motiv da niko nema pravo da vas izolira od svijeta. Zato su i nastajale predstave, događali su se koncerti, transformirali ste festival MES, organizirali prvi Sarajevo film festival, mnogi to ne znaju. Jeste li evo mogli pretpostaviti buduću kronologiju Sarajevo film festivala koji ovih dana živi svoje 32. izdanje?
0: Oni su se stvarno lijepo razvili i postali jedan značajan regionalni festival, imaju svoje mjesto na evropskoj mapi festivala. Publika je to prepoznala, publika dolazi, gleda filmove, profesionalci dolaze iz cijele Europe, iz svijeta, iz Balkana. Jednostavno je to jedan dobar, uspješan projekt. Mi sada imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju za koju niko ne zna zapravo kako će se razvijati, a to je artificijalna inteligencija i to što se sada zapravo jako mijenja način pravljenja filmova, pa vjerovatno će se promijeniti i način gledanja tih filmova. To ćemo vidjeti šta će donijeti, mi ne znamo još. To se neće dogoditi u naredne 2-3 godine, ali nije baš ni da će se dugo čekati. Bilo bi dobro možda razmišljati o tim nekim alternativnim putevima, ako je to moguće, jer dosta je, mislim, i u svijetu je malo, da kažemo, zabezik. Vidimo da i veliki festivali kao Cannes, Berlin i tako, da ni oni baš ne znaju šta će.
1: Ali su svjesni da će doći promjene.
0: Velika promjena. To je tako velika promjena, mi živimo u jednoj revoluciji digitalnoj koja bukvalno je u poređenje sa time kad je Tesla otkrio neizmjenčnu struju i kad je krenula industrijska revolucija, to je bukvalno na tom nivou. I kao što je tada život iz temelja bio promijenjen, mi ćemo sigurno ući u neki proces transformacije za koji mi u ovom trenutku ne znamo tačno kako će izgledati. Ali treba da budemo otvoreni,

0: gledamo i levo i desno, da proučavamo i da pokušamo da nađemo oblike da nas ne pregazi ta digitalna revolucija.
1: Da, i dok istovremeno živimo tehnološku revoluciju, imamo političare koji zbog osobnih interesa i dalje ne govore o miru, nego iznova i iznova projeciraju krize, proizvode strahove od nekih novih ratova i od toga, znamo, vrlo udobno žive. Postoji li opasnost, gospodine Pašoviću, da smo se kao društvo pomalo i navikli na destrukciju, da smo otupjeli, da nismo ničim više, usudit ću se reći, dovoljno šokirani?
0: To je stvarno jedna vrlo nesretna okolnost gdje nas političari bukvalno vuku prema kamenom dobu, a tehnologija i svijet nas vuku prema budućnosti. I ljudi su zbunjeni, razapeti, boje se, političari proizvode taj strah, jer je taj strah osnova tog biznisa koji ti političari već 30 i više godina zbog takvih situacije provode. Oni se svi obogatili, a ljudi žive pod dosta teškim okolnostima i ne znaju šta će se dogoditi. Sad je taj trenutak kada svi ljudi moraju da razmisle i da budu svjesni, jer ići kao ovce za nečim neće donijeti ništa dobro, ni individualno, ni kolektivno. Mnogi narodi su u istoriji propadali, mnoge države su propadali. Mi ne možemo da se oslonimo na to da 30 godina posle rata nije došlo ni do kakvog napretka u Bosni i Hercegovini. Da više od, znači, 112 reformskih pitanja mi smo uradili nula od tih 112 kad je pristup Evropskoj uniji. To nisu male stvari i to nisu bezazlene stvari. Da li su mase koje glasaju svjesne toga, ja to ne znam. To ćemo vidjeti evo sada na tim izborima. Ja prosto ne mogu da procijenim šta će se dogoditi. Ja se nadam da će to biti pametni izbori, da će ti političari bilo koje političke orijentacije shvatiti ozbiljno situaciju u kojoj se nalazi.
1: A da li je možda onda i umjetniku danas više potrebnija hrabrost od samog talenta?
0: Znači šta, za umjetnika je uvijek na prvom mjestu talent i rad. To je jednostavno, bez toga nema umjetnika. Znači imate vi i drugih hrabrih ljudi, ali nisu umjetnici. Znači umjetnik mora da kultiviše svoj talent i da stalno radi na tome. A ta hrabrost, mi ne moramo da budemo politični, znate, mi ne moramo da govorimo o politici, mi ne moramo da pravimo političke predstave, političke filme, mi to ne moramo da radimo. Mi moramo da pravimo predstave i filmove koji se tiču suštinski ljudskog života, a politika je samo jedan segment tog života. Znate, svaki čovjek je roman, svaki čovjek je priča, svaki čovjek je jedna drama, jedan film. I naš posao je da se time bavimo. Naš posao nije da se mi bavimo politikom.
1: A ako gledate svoj višedecenijski rad, šta je ono u što danas, gospodine Pašoviću, mnogo snažnije vjerujete nego recimo prije 30-40 godina, a u šta zapravo više i ne vjerujete?
0: Pa ne znam da li više vjerujem, ali sigurno jednako vjerujem kad je u pitanju umjetnost. To je moj poziv, to je moj identitet, to je moja ličnost i to je moj svijet i to je nešto u čemu sam ja kao kod kuće i što me jednostavno nikad nije izdao. Ja također vjerujem u ljudsku empatiju, vjerujem u prijateljstvo, vjerujem u to. E pazite, kad je bilo samo zlo, pa davno bi se mi raspali potpuno, mislim ne bi uopšte postojali. Ali mislim da ima mnogo više pozitivnih primjera nego što se to zna u javnosti. Ljudi, bez obzira da li je to na međunacionalnoj bazi, bez obzira na da li su to muško-ženski odnosi, bez obzira da li je to između prijatelja različitih političkih opcija i tako dalje, ljudi se ipak nekako druže, pomažu jedni drugim, razumiju, razgovaraju. To je ono meni što je najljepše mi to u Bosni.
1: Vjera
0: ja
1: u dobro.
0: Ja se najbolje osjećam kad odem na pijacu, kad razgovaram sa ljudima tamo koji prodaju, kad u samoposluzi razgovaram sa gospođama i ljudima koji tamo, mislim, onim muškarcima koji tamo rade. Nekako taj običan svijet, bez obzira da li je to u Sarajevu, da li je to u Banja Luci, da li je to u Mostaru, ja stvarno uvijek imam dobra iskustva. U zapadnom Mostaru prekrasno obični ljudi se ponašaju. Uvijek ima neka stvarno dubinska ljudska dimenzija. Isto tako kad su u pitanju, ne znam, Banja Luka, kad je u pitanju Travnika, gdje god odem, uvijek je nekako tako. Ja to u Bosni volim i mislim da je to bosanska supstanca. I ja nekako vjerujem u to za...

0: na to što i pored tog užasa kroz koji smo mi prošli u proteklih 35 godina, to nije uništeno, nego još uvijek postoji. I to je za mene najveći optimizam, što supstanca u Bosni nije uništena.
1: Sunce se ponovo rađa svakog jula u

0: i kojima po ulici. Jer to nema nikakvog razloga da se to radi, razumijete? To je tako jedna ljudska ludost. Ali po 2-3 hiljade ljudi svako jutro trči sa tim bikojem. I onda nikad nisam imao nekakvu uvijek, nikad mi se nije pogodilo vrijeme, to je od negdje 7. do 14. jula. Nikad nisam mogao da uskladim termin da odem na taj San Fermin festival. I ove godine mi se pokazalo da mogu da odem i otišao sam i to je stvarno jedna nevjerovatni jedan događaj, gdje upravo ovo, pazite, to su desetine hiljada ljudi, to je tako nešto kao na našim koridama, ali nema recimo tog sad pjevanja i pečenja, više su onako, ljudi se malo zabavljaju, jedu pice, piju pivo i tako, to je jedan običan svijet, koji 7 dana tu dolazi, svi su obučeni u te bijele majice i bijele pantolone, svi nose tu crvenu maramu oko vrata i tako ima neka, nešto vrlo lijepo u tome, stvarno. A to trčanje sa tim bikovima, pa to je fascinantno.
1: Može li, gospodine Pašoviću, trčanje ispred opasnog bika biti svojevrsna metafora?
0: Pa ja mislim da je ljudima potrebno da se iznere nešto gdje će oni pokazati da su oni jaki, da mogu da idu dalje, da savladavaju svoj strah, da povećavaju svoju hrabrost. Znate koja je to energija, mislim to je 6 bikova koji su po 600 kila, svaki je težak i oni kada trče u krdu, to je neviđena energija. Sreća je da nema puno povreda, mislim to su male, su to povrede koje nisu povrede od bikova, jako je to uzbudljivo i vrlo mi je drago što sam otišao, to je nešto drugo, različito i ja sam veliki podržavci naših korida. Ja mislim da to ima neku iskonsku, neku snagu gdje se ljudi mjere sa tim.
1: I u svakodnevnom životu se sapletemo, padnemo, ustanemo, idemo dalje. Pa neka to tako bude.
0: Tako je, bukvalno.
1: Gospodine Pašoviću, hvala vam što ste govorili za Nedjeljom u 10 federalnog radija.
0: Pa i da hvala vama, vi ste tako se divno pripremili i uvijek je sa vama zadovoljstvo razgovarati. Od srca vam hvala.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na federalnom radiju. Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Lijep pozdrav, dragi gledatelji.
3: E, Brko!
0: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
2: Nije ti sve jedno.
0: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska sela.
4: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
3: Darko Lukić, Vampiri.

0: Ponoć. Zvonik otkucava kasni. Uvijek kasni. Zašto ga već jednom ne poprave?
1: Star je. Preko 300 godina. Sjećam se kad su ga gradili. No dobro, nije ti hladno?
0: Ne. A proljetne noći. A znaš već ono kad ti krv u žilama teče brže, kao da se pjeni.
1: Nemoj molim te u krvi.
0: Vlad, rekao si nešto čudno.
1: U krvi?
0: Ne, rekao si da se sjećaš kad su gradili zvonik prije 300 godina. Mislim, to je...
1: Ma, omaknulo mi se. Nisam tako mislio. Mislim...
0: Ne. Upravo to je zanimljivo. Moguće je da se sjećaš događaja iz prošlih života, pa čak i iz tuđih. A vjeruješ li ti u to? Mislim, u ono strano. Evo, upravo si rekao da se sjećaš gradnje zvonika. To nije slučajno.
1: Ma nije. Vjerujem, naravno. Ti ni ne sanjaš koliko od toga bih ja tebi mogao ispričati o tom ono stranom.
0: Pričaj, hajde pričaj.

0: svakom slučaju. Užas. Hvala.
1: A čim sam te upoznala, znala sam... Ne znam kako, ali... Jednostavno sam znala da si ti...
2: Što si znala?
1: Da si duhovna osoba. Ma znaš, meni je teško pronaći dečka. Zato što su svi uglavnom tako prizemni, materijalni. Previše su od krvi i mesa. Razumiješ što hoću reći?
2: Mislim da razumijem.
1: A mene ne zanima to ovo zemaljsko, vulgarno. Mene zanima duhovno. Zadnji dečko me je ostavio, zamisli... Nije važno.
2: Reci.
1: Čuj, možda sam indiskretna. Znam da možda nije u redu, ali... Ja sam malo pregledala njegove prošle inkarnacije. A mislim, moraš znati s kim si u vezi. On poludio.
2: Zbog inkarnacije?
1: Ma da. Mislim, rekla sam mu da je u pretprošloj inkarnaciji ubio svoju suprugu. I da se ja osjećam malo nesigurno s njim. Ali da se karma može očistiti. On meni da sam luda i ode.
2: Primitivac.
1: Jel tako da je prostak?
2: Mm.
1: A mislim si ja i bolje da je otišao. I onako mu je užasno smetalo moje meditiranje. A to kad bih prakticirala tantru s drugim dečkima, to mu nisam smjela ni reći. Mislim, poludio bi da je znao. Znaš, kod tebe me privlači to što si nekako... Nekako kao da nisi od ovog svijeta.
3: Zahvaljujemo ti što se kroz patnju naučio poslušnosti. O,
4: novi susjed.
3: Zavrijedio da ga poštuje.
4: Stiže nam novi susjed?
2: To te privlači.
1: Jako. Tako si nekako neobičan. Baš sam pričala sa voditeljicom programa Samo oslobađanje od tebi, znaš. I ona veli da bi se ja kroz tebe mogla samorealizirati. Mislim, ne kroz tebe, nego kroz vezu sa tobom.
2: Šta bi ti rekla kad bi...
1: Reci. Ma daj, reci.
2: Mislim, kad bi saznala da sam ja zaista od nekog drugog svijeta. I ja, i moje obitelji, kad bih ja unatoč tome želio s tobom ostati.
1: Joj, super. Ma tako je duhovno. Ovo je ludilo. Mislim, tako je produhovljena fora ova spika, ma nevjerovatno.
2: Nisi mi odgovorila.
5: Biti ili ne biti?
1: Ma čovječe, super. Mislim, ono, dvije energije različite vrste zajedno. Novo iskustvo, prelaženje granica.
5: Biti ili ne biti?
2: Tako divno. Mogu vjerovati da si mi se dogodila u životu. Svaku nadu.
1: Vidiš, rekla sam ti da se misao materializira. Dobijem ono što jako želim. Samo ne treba gubiti nadu i povjerenje u moći svojega duha.
2: Ti bi znači bila spremna upoznati moju obitelj i saznati našu veliku tajnu. Ma kako to bilo neobično. Možda šokantno.
1: Sigurno. Ničeg se ja ne bojim. A prolazila sam ja strašne iskustva. Ponovno rađanje, putovanje kroz ranije živote. Ali ojačala sam. Sad sam na stupnju kad gotovo sve mogu prihvatiti.
6: Ja samo ne mogu shvatiti kako ti možeš tako olako gledati na takav skandal?
4: Dobro je.

0: Što je ovo?
1: Novo, tek pristiglo, mlado. Bagdadska berba.
0: I ti misliš da njoj možeš to ponuditi?
1: Nikad se ne znam. Sjeti se kad je Albert poludio za onom malom, kako se ono zvalo?
0: Ne želim se sjećati.
2: Pa dobro. Onda sutra na večer.
3: Joj, ne sutra. Dva dana nisam slobodna.
2: Znao sam.
3: A nije to što misliš, vjeruj mi. Imaju ti neki antiratni prosvjedi, pa sam se uključila u organizaciju da se zaustavi taj užasni rat. I zauzeta sam oko toga. Do preko sutra na večer. E onda mogu što god želiš.
2: Onda preko sutra na večer, na večeri kod moji.
3: Dogovoreno. A oni su isto tako, mislim, kao ti.
2: Isto.
3: Joj, super.
2: A gdje je rat?
3: Molim?
2: Pa to, prosvjedi.
3: Joj, sad sam zaboravila tačno u kojoj je zemlji osim kod nas, ali mislim da je negdje u Africi. Pogledat ću sutra pa ću ti javiti. I kad smo već kod toga, zašto mi ne daš prvoj mobitel?
2: Nema mobitel, rekao sam to.
3: Joj, ne mogu vjerovati. Se stvarno od drugog svijeta. A telefon doma, to valjda imaš?
2: Ne, niti to.
3: Super, ludilo. A dobro, kako ćemo se naći to za večeru?
2: Evo daću ti adresu. Samo dođi. Svakako.
3: Ma 100%.

0: Svakih 150 godina jedan od sinova mora mi prirediti živčani slom. Zavesti običnu djevojku u redu. Dečki to rade kad su mladi. Ali pozvati je u našu kuću i govoriti o ozbiljnim namjerama. Oprosti, to je skandalozno.
1: Ha, i ti si nekad bila obična djevojka.
0: Oprosti, ta je usporedba neukusna. To je bilo prije 400 godina i bili smo živi. I ti i ja.
1: Dolazi nam mlado žena.
0: Da me je barem sunce obasjalo jutros, da ovo ne moram doživjeti.
2: Ljubim ruke, mama. Dobra noć, oče.
1: Novo odijelo, Vlad. Dobro ti stoji. Hoćeš li malo krvi?
2: Hvala.
1: Novu berbu, iračku. Ili staro kosovsko. Bosnu ćemo ostaviti kad dođe gošća.
2: Rekao sam hvala za kompliment o odijelu. Piti neću, ni ona.
1: Mislio sam da mlada dama dolazi na večeru.
2: Na upoznavanje, oče. Rekao sam ti već da je vegetarijanka, a i ja sam postao zdravije.
0: Čuješ li ti ovo?
1: A ne misliš da je takva odluka malo neobična, s obzirom na okolnosti?
2: Vremena se mijenjaju, majko. Danas se drugačije živi.
0: Ne zanima me kako se danas živi. Neka o tome misle oni koji žive. Ali ti ne živiš, Vlad. Već 3,5 stoljeća ne živiš. I ova glupost koju radiš večeras dovodi me do ludila. Zna li ona u ostalom uopće?
2: Večeras će saznati.
0: No, krasno iznenađenje si joj priredio. Vjerujem da će biti oduševljena.

0: Trebljena. Ja moram još malo popiti.
1: Ti ne misliš da će se ona malo šokirati, da će se izbezumiti?
2: Ona je otvorena osoba. Proučava New Age, nevjerovatno puno zna o ono stranom. I upravo zato mi se činila prikladnom. Nisam uklivao donijeti odluku.
0: Da je oženiš, gospode Bože.
1: Ne zazivaj Boga za ime Božije.
0: Oprosti, stara navika iz života. Vidiš koliko me to sve izluđuje.
1: I ti dakle vjeruješ da će ona mirno i razumno primiti činjenicu da bi se trebala udati za vampira?
2: Vidjet ćeš. Ona je osoba otvorena prema različitostima, tolerantna. Radi kao profesionalni borac za ljudska prava. Specijalnost joj je ravnopravnost svih različitosti. Kad sam je zamolio da iz prehrane izbaci češnjak, jednostavno je to učinila ne pitajući ništa.
0: Vegetarijanka, kažeš?
2: Da.
0: A ti? Isto?
2: Da. Ona kaže da je to zdravo i...
0: Vladimir... Ti si vampir, dijete moje, i možeš se hraniti jedino krvlju. Osim toga, zdravlje je za žive ljude. Kakvog smisla ima čuvati zdravlje kad si već 3 stoljeća mrtav? Čuješ li ti sebe?
2: Postoje teorije o mogućnosti prehrane vampira i bez krvi. Jedan rumunski autor piše da je moguće zamijeniti krv biljnim sokovima od sasvim određenog bilja.
0: Ja ovo ne mogu slušati.
1: A gdje misliš pronalaziti to posebno bilje svake noći?
2: Vama to oče sigurno neće biti problem. Već gotovo cijelo jedno stoljeće živimo jako dobro, upravo zahvaljujući vašoj sposobnosti trgovini najneobičnijim stvarima.
1: Nimalo neobični. Nimalo. Oružje nije ništa neobično. Postoji odkad postoje ljudi, gotovo bih rekao da nema ničeg običnijeg i prirodnijeg za čovjeka od oružja.
2: Za čovjeka možda, ali za vampira...
0: Sad ćeš se još usuditi okrivljavati oca zbog svoje nastranosti. Tvoja perverznost nema granica.
1: Pusti ga, draga, samo je uzbuđen pred veliki događaj.
3: Hvala.

0: Dragi moj Vlad, dopusti mi da te podsjetim kako bi naša obitelj, poput tolikih vampirskih obitelji, nižih slojeva, još stoljećima tumarala noće po najprljavijim i najužasnijim predgrađima, lukama i bolnicama u potrazi za sočnim ugrizom u vrat, da ja nisam pronašao način kako da vas toga poštedim i osiguram vam život vampirske elite. Krv već 80 godina pijemo iz boca. Najfiniju, probranu, elegantno buteljiranu, sa svih ratišta svijeta, bez ikakve potrebe za prostačkim zaskakivanjem prolaznika i letenjem kroz prozore, pentranja po krovovima i sirotinsko prehranjivanje krvlju štakora i šišmiša, li ne spominje. Uopće se više ne sjećam tih ponižavajućih patnji niže vampirske klase.
1: Ja sam vama svakako zahvalan, oče, na ugodnom životu koji ste nam osigurali. Ali ipak...
2: Nema nikakvih ali. Tvoj brat Albert pomaže ocu u poslovima. On sam izlaže se užasnoj opasnosti da ga jednog dana obasja sunce dok glumi mrtvaca u tim kovčezima kojima se prenosi oružje, jednako kao i tvoj otac. Ti, Vlad, nikad nisi prenosio ljudima oružje, pa čak ni najobičniju drogu, glumeći mrtvaca na granici. Ti si za to vrijeme samo pio boce i boce krvi koju su oni zaradili i trčao za običnim djevojkama.
1: I Albert je, sjeti se, gdje je ono bilo, negdje na moru. Sjećam se da je sunce rano izlazilo i da nam je noć kratko trajala. A on se ne bi vraćao u lijes, već bi kad i pijetlo bi oglasili...
2: Tvoj brat imao je trenutak slabosti kao i svi mladići, ali ga je to prošlo. Potom se posvetio poslovima i ozbiljnom vampirskom načinu života. Čak se i s nižom klasom vampira prestao družiti i napijati po lukama jeftine radničke krve.
0: Zaista, Vlad, kad već o tome razgovaramo,

0: čega namjeravaš živjeti kad se oženiš? I gdje?
1: Nismo još o tome razmišljali. Naša je ljubav toliko duhovna da takve banalnosti...
2: Kao što je opstanak.
0: Pitam se, ne bi li ti mogao pomoći Albertu i meni u poslovima?
1: Kako? Pa ja o tome ništa ne znam.
0: Nema se tu što znat. Naš posao je samo da legnemo u lijes s duplim dnom. Mm-hmm. Ispod je oružje, droga, ponekad neka umjetnina, iako se to slabije prodaje. I na granici kad otvore lijes, ležimo u svom prirodnom stanju. Mrtvi, bijeli i hladni. Carinici se užasnu, koji put prekriže, to istina zna biti neugodno, ili kad nekom od njih smrdi češnjak iz usta, ali to kratko traje. Pošiljka pređe granicu, mi naplatimo svoje, dobijemo naše boce svježe krvi, to je sve. Genijalnost tog posla je upravo u tome što je tako jednostavan. Noću, kad preneseš pošiljku, probudiš se i odletiš natrag.
2: Najneugodnije je to što ipak stalno imaš posla s ljudima kojima se nikad ne može vjerovati.
0: Ne, nisu uopće tako loši kad se navikneš na njih. Začudila bi se koliko su nam slični.
2: To ću uskoro moći provjeriti. Zaista, Vlad, gdje je tvoja zaručnica?
1: Ima večeras neki workshop. Čini mi se o astrologiji. Doći će čim završi.
2: Samo da do tada ne svane. Ostalom, bolje mi je da idem u svoj lijes i da je uopće ne vidim.
1: Mama, vjeruj mi da će ti se svidjeti kad ju poznaš. Posve je nalik nama.
0: Vratimo se mi poslovima.
2: Da.
0: Vidiš, Vlad, Albert i ja za sad pokrivamo sve potrebe ljudi s kojima poslujemo i mislim da nije pametno širiti krug ljudskih bića. Ali postoji mogućnost širenja poslova, asortimana proizvoda, mislim.
1: Osim oružja, droge i umjetnina, prenosit ćeš još nešto?
0: Ja sam prestar za radikalne inovacije u poslovanju. Ti bi, međutim, mogao. Da pače, i tvoja buduća supruga.
2: Da.
0: Kažeš da je obrazovana u tim stvarima.
1: Prilično. Petkom priziva duhove. O čemu se zapravo radi?
0: Vidiš taj vaš New Age. Opet se javlja znatna potreba za talismanima, češnjakom, glogovim kolcima.
2: Kakve ti užase govoriš? Ja ću poludjeti.
0: Rekao sam ti već da je tvoj problem u tome što si konzervativna. Ljudi opet vjeruju u vampire i potražuju sredstva protiv njih, protiv nas, i plaćaju ih.
1: Da, ona kaže da je tako...
0: Eto, vidiš, ona zna potencijalne kupce. Recimo da ima već gotovu marketinšku studiju tržišta.
1: Ne razumijem.
0: Zamisli samo da se tim njenim znancima, potencijalnim kupcima, ponekad ukaže pravi vampir, recimo ti.
1: Sasvim izvjesno. Upoznala me s većinom svojih prijatelja. Stalno mi prebacuje da ona ne poznaje moje prijatelje.
2: A jesi li joj rekao da ti je zadnjeg, najboljeg prijatelja spržilo sunce u svitanje prije 100 godina? A nakon toga su jednog proboli glogovim kolcem, tek što ste se sprijateljili. Onog nesretnika... A taj mi je bio jako drag, onog glazbenika, kako se zvao? Bio je blijed i sklon depresijama. Mislim da je ipak bio ovisnik o narkomanskoj krvi. Slutila sam da će to loše završiti. No, Vlad, sigurna sam da bi je tvoji prijatelji jako zanimali.
0: Ne prekidaj me, draga, kad govorim o poslovima. Kad bi te vidjeli u pravom svjetlu, tek toliko da im se sledi krv u žilama.
2: Sleđena krv je najslađa. Daj mi još

0: Izvoli, draga. Dobro je rashlađena. Dakle, Vlad, oni bi nakon toga kupovali vijence češnjaka, glogove kolce, križeve, blagoslovljene vode i svakog drugog smeća, ne pitajući za cijenu.
1: Vrlo vjerovatno.
0: Eto, vidiš. A onda bi im ti to prodavao.
1: A otkud meni te stvari?
0: Imam ja puno poslovnih partnera. Jedan svećenik tu blizu.
2: Svećenik. Uvijek sam govorila da je taj posao opasan. Nisam ni znala s kakvim se sve užasnim tipovima moraš petljati.
0: Ne brini. Rekao sam ti da je posao siguran. Ja sam s njim već obavljao neke poslove. Imam u njega povjerenje. On bi sve to mogao nabaviti, prodati, naplatiti.
1: Tko će mi dati krv u bocama za te stvari?
0: Ha, dijete moj, ti zaista nemaš pojma o poslu. Danas je posao network. Nije to tako primitivno. Naplatiš u novcu. Onda novac damo ljudima koji za nas isporučuju boce krvi s ratišta. Oni tim novcem kupuju druge stvari koje Albert i ja prenosimo, pa opet dobijemo boce krvi, mi njima oružje. Oni vode ratove. Onda tu, naravno, po prirodi stvari ima puno krvi. Kako se kaže, rat je krvav posao. I krug se zatvara, razumiješ?
1: Mislim da ona ne bi pristala na takav posao. Pacifistkinje. Jučer je bila na prosvjedima protiv rata.
2: Oh.
1: Jedan policajac ju je tako lupio da je krv cijelu noć kapala iz nosa. Jedva sam se suzdržao.
2: Poštedi nas erotskih detalja. Ipak sam ti majka.

0: No, došao je taj trenutak.
1: Ja te molim da se ponašaš mirno i pristojno. Sustrži se od povišenog tona i ugriza u vrat. Da, ako ti se baš pije, imamo boca koliko želiš. Bez prostačkih gesti, molim. Mi smo fina obitelj.
0: Dobro, ako ti tako želiš. Ipak ne događa se često da nam ljudska bića došetaju sama i ponude vrat. Ne bismo li ipak mogli nešto pregristi večeras? Pa pozvali smo je na večer.
1: Ni govora. Njušin dobar posao. Vjeruj ti meni kad je o poslovnim ulaganjima riječ.
0: No?
2: Neki mladić. S pismom od nje.
1: Dobro je da joj nisi dao broj mobitela. To je staromodno i mudro.
0: Mladić? Pravi mladić? I ti si ga pustio da ode tek tako?
1: Ti si, draga, večeras previše popila. Uvijek postaješ vulgarna kad se napiješ. Iz tebe jednostavno provali tvoja prava narav.
0: Molim, ja idem u svoj lijes. I onako samo što nije svanulo.
1: Što piše?
2: Ne mogu vjerovati. Daj mi, molim te, malo.
1: Izvoli.
0: Ne vjerujem da nešto može biti strašnije od svega što smo noćas već prošli. Dakle, Vad, što je bilo?
2: Piše da me ostavlja. Kaže da je, od mene dobila sve što sam joj mogao dati. Spominje nekakve krajnje granice mogućnosti. Piše da nema više energije, zamisli energije. Koja nadahnjuje i da je upoznala jučer na prosvjedima mladića koji joj pruža više duhovne energije, više životne radosti.
0: Hvala Bogu!
1: Draga, za Boga!
0: O, oprostite na izrazu, malo sam popila. No, sve je ipak dobro svršilo.
2: Ne razumijem. Mjesecima je bila tako... Razgovarali smo o svemu.
0: O, Vlad.
1: Vidiš, Vlad, kad upoznaš ljude kao što sam ja upoznao kroz ovaj posao, naučiš

0: ima nešto fantastično. Oni su ti ukratko također vampiri.
1: Ma da.
0: Samo što oni jedni drugima ne sišu krv, nego sve ostalo. Vrijeme, energiju, snagu, život. Hrane se, preživljavaju tako što neprestano sišu jedni druge. Kad bolje razmisliš, još smo mi poštena vrsta. Samo malo krvi i gotovo.
1: Ma tko bi to pomislio? Kako se samo prenemažu nedjeljom na misi. Pa ljubav prema bližnjem. Kako nas preziru i mrze. Fuj. Vidiš, Vladu, što si se mogao uvaliti.
2: Ali ja nju volim. Ne razumijem.
1: Mladci, proći ćete. Za 200 godina nećeš se moći ni sjetiti kako se zvala.
0: Ipak šteta za posao. Bila je odlična ideja.
1: Već ćeš ti nešto smisliti, dragi. Ti uvijek nešto smisliš. Pođimo u Lijesove. Moglo bi svanuti. Usput, valjalo bi nabaviti nove.
0: Nikakav problem. Kakve želiš, draga?
1: Velike, lakirane, crne, s mesinganim ukrasima. Misliš da bismo si mogli dopustiti intarzije ili reljefe?
0: Najvjerojatnije. U ostalom posla ima dovoljno. Opet će neki rad. Nabavit ćemo.
1: Vlad, pođi u Lijes. Sutra u ponoć bolje ćeš se osjećati, vjeruj mi.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji događaja dana. Borba s požarima i danas nastavljena širom Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. U prevrtanju autobusa u Mađarskoj poginulo 12 poljskih hodočasnika na povratku iz Međugorja. Kijev i Moskva mete napada dronovima i raketama. Lana Pudar sedma u finalu Evropskog prvenstva u Parizu. Veliki požari zabilježeni su širom naše zemlje. Lokalizovani su na području Konjica i Tomislavgrada, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta i Novog Goražda još bukte. Vatrogasci i volonteri i dalje su na terenu. Istovremeno, veliki požari zabilježeni su i u regionu te širom Evrope.
4: Požari na području Konjica proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, mještana i podrške iz zraka. Aktivnosti na gašenju bile su usmjerene na lijevi krak vatrene stihije od Džepovske planine prema mjestu Brđani. Ovaj dio požara je lokalizovan, izvijestio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar koji je dan ranije izbio kod Tomislavgrada stavljen je pod kontrolu. Nakon intervencije vatrogasnih snaga potvrdili su iz uprave civilne zaštite kantona 10. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. U gašenju je uključen i helikopter oružanih snaga. Šumski požar u općini Bosanski Petrovac zahvatio je dijelove planine Grmeč. Nepristupačan teren i nedostatak odgovarajuće opreme otežavaju borbu sa stihijom. Nemar pojedinaca najvjerovatnije uzrok požara. Haris Mišić, pomoćnik upravitelja šumarije Bosanski Petrovac, i Jovan Kuburić iz kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona.
5: No, se borimo da taj prizemni požar se ne proširi na druge lokalitete, da ne pređe u krošnje stabala, da to ne bude visoki požar, jer onda ćemo imati sigurno i veći problem i problem će se multiplicirati.
6: Ova situacija je splet više okolnosti, pod broj 1 je suša, pod broj 2 je ovo su čiste smrčeve sastojne koje su jako nezgodne kada se zapale zato što je smrče puna smole i to su gorivi materijali. Ona ispod sebe svoje listinac je jako suvo ostavlja. Treća stvar je ovo je kraški teren na kojem se nalaze krešnjački blokovi koji su šuplji, požar se uvukao ispod površine zemlje.
4: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Savskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Prema informacijama civilne zaštite, zbog požara je obustavljeno i napajanje električnom energijom. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Kod Novog Oranžda vatra se proširila i zahvatila šumu iznad naselja. Približala se trafostanici, a zaprijetila je i kućama. Prijeti da se približi i minskom polju. Požar su gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda. Tomislav Čarapić, šef sektora za razvoj i poljoprivredu u općini Novog Oranžde.
7: Bilo je ugroženo nekih 20 stambenih objekata, vatra je bukvalno dolazila do kuća i jedan od velikih problema i prioriteta za gašenje nam je bila trafostanica u naselju Sopotnica. Kako je vjetar duvao, kako se požarište razvijalo, kretalo se ka brdu i u svim pravcima.
4: Veliki požar koji je zahvatio šire područje Omiša iza sebe je ostavio devastirajuće prizore. Nošen vjetrom proširio se na površinu od 23 km dužine i 1,5 km širine, a ukupno je zapaljeno gotovo 1000 hektara. U požaru je stradala jedna osoba, a 38 je povrijeđeno, od kojih je 9 smješteno u bolnice. Marko Maleničić, zamjenik komandanta vatrogasne jedinice, i Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša.
8: Što se tiče stanja na terenu, južni dio požara je tako rečeno pod kontrolom, nema, rubovi se natapaju, saniraju se oštećeni objekti i sva ova izdimljavanja što vidimo. Trenutno na terenu oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila.
9: Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, ti se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao i brojne su kuće spašene, iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju

0: Nikola Petrić iz Srbija šume rekao je da i dalje postoje dva fronta borbe s požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vjetar. Uzrok je najvjerovatnije ljudski nemar. U Vojvodini požar u Delibatskoj Peščari još uvijek je aktivan. Trenutno se sa vatrom bori 300 ljudi i 70 mašina. Marko Marinković, direktor Vojvodina šuma.
1: Kompleksna je zbog prirodnih karakteristika samog terena i Delibatske Peščare i vetrova koji se javljaju, dakle koji imaju intenzitete jakog pa čak i olujnog vetra, menjaju pravce i tako dalje.
0: Veliki požari zabilježeni su u Grčkoj, Španiji, Francuskoj i drugim državama, dok se ostatak svijeta bori s poplavama izazvanim jakim kišama i vjetrom, poput onih u SAD-u i Japanu, gdje je najmanje 20 ljudi stradalo, a hiljade su evakuisane. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić je u programu RTS-a komentarisao blokadu računa ove televizije i optužio je bošnjačke političare da ukidaju jednu po jednu stvar unutar RS-a.
3: Neće oni da postoje RTS, može postojati samo BHT iz razloga što je to državna televizija po njima. Oni hoće da imaju jednu televiziju, državnu televiziju i ja navečer kad upalim da gledam dnevnik, da mogu gledati samo dnevnik BHT-a. I rade na različite načine, između ostalog i kroz pravosuđe. Kao što je Denis Bećirević pokušao srpske kadrove smjenjivati, a mi nismo dozvolili, e tako on sad pokušavaju ugasiti RTS.
2: Odgovorio mu je njegov zamjenik Muhamed Hasanović.
4: Radio televiziji Republike Srpske je račun blokiran na osnovu sudske odluke. Ne zato što je neko u Sarajevu odlučio da ugasi RTS, nego zato što postoji sudski postupak i odluka. To su činjenice. Ako federacija nešto duguje RS-u, neka se naplati. Ako RS ili njene institucije duguju federaciji, neka se i to naplati, vrlo jednostavno. Ne može pravilo biti kada RS potražuje novac od federacije, to je pravda, a kada neko potražuje novac od RS-a, onda je to politički napad. To nije princip, to je licemjerstvo. Ne možete svaki put kada izgubite spor proglasiti sebe žrtvom, a institucije neprijateljem. To možda prolazi u vašim političkim saopćenjima, ovdje neće.
5: Svijet.
6: Premijer Mađarske Petar Mađar potvrdio je da je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M3 život izgubilo 12 ljudi, a teško povrijeđeno najmanje 10. Riječ je o hodočasnicima iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Do nesreće je došlo kada je autobus sa 57 putnika i dva vozača upao u jarak. Prema preliminarnim informacijama vozač je vjerovatno zaspao, objavljeno je na internet stranici Mađarske policije. Vozač autobusa je priveden.
2: Moskva i Kijev bili su tokom noći mete velikih napada dronovima i raketama, a ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti.
6: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je više od 600 ukrajinskih dronova presretnuto dok su se kretali prema ruskoj prijestolnici. Istovremeno ruske snage izvale su napade raketama i dronovima na Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćio je da je povrijeđeno najmanje 6 osoba, među kojima je i jedno dijete.
2: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine izvijestile su da su danas otkazani svi putnički vozovi koji su trebali saobraćati iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju.
6: Razlog otkazivanja je saobraćajna nesreća u Semizovcu u kojoj je oštećena željeznička infrastruktura uslijed sudara putničkog automobila i kamiona preduzeća Rad koji je završio na pruzi. Navode da su ekipe Željeznica Federacije BiH na terenu i čine sve što mogu da što prije osposobe prugu za ponovno uspostavljanje putničkog i teretnog saobraćaja. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pobjedu i zlatnu medalju osvojila je Britanka Keana McInnes. Srebro je pripalo Dankinji Heleni Rosenthal-Bach, a bronza Španjolki Lauri Cabanez-Garzas.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepeni.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Lijep pozdrav, dragi gledatelji. E, Brko, prišle.
2: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
1: Nije ti sve jedno.
2: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska sela. Emir Hadži Hafizbegović, glumec koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

TV gledaš isto. A ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. A svima nam za sreću treba tako malo.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: sobi.
1: Jesi ti radio
0: traku?
2: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme.